Vi overrasket, undrer dere ikke, sier han. Hvis vi lar være å bli så overrasket, så kan vi lettere holde oss i ro. Det finnes ingen skolegang uten prøver og eksamener. I himmelrikets skole ønsker Gud en evaluering, ikke for sin skyld, men for vår skyld. En som hadde blitt prøvd i livets skole sa: «Jeg lærte ting gjennom sykdommen som jeg ikke visste at jeg trengte å lære.» Bli derfor ikke overrasket når prøvelsen kommer. «Fortsett å glede deg», sier Peter. Ja, sier Bibelen virkelig det? Det snakkes jo om ild til prøvelse. Ja, Peter sier: «I samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere.» Jakob gir dette et ekko ved å si: «Akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser.» Lidelser og prøvelser har et mål: at vi skal få et dypere fellesskap med Kristus. Det som gjør vondt, skal trekke deg nærmere Kristus. Dessuten kan du glede deg fordi du får en evig belønning. Det understreker Jakob i brevet sitt, kapittel 1, vers 12. «Salig er den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.» Fristelse og prøvelse er samme ord på gresk. Fra djevelens side er det en fristelse, det som Gud kaller en prøvelse. Gud har en krone gjemt til den som holder ut gjennom ildprøven. Den onde sier: «Du kan ikke tro på en Gud som sender deg så mye ondt.» Gud sier: «Din vei gjennom det onde vil føre deg nærmere Kristi herlighet, helt frem til livets krone.» Jeg sa at det i høy grad gikk opp og ned mens Peter var disippel, men som apostel i nært åndelig fellesskap med den oppstandende Kristus var han frimodig og trygg. Da han ble pålagt av det høye rådet å tie stille med ordet om Jesus, står det at de gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld, apostelgjerningene 5:41. Tenk, glade for å ha blitt ydmyket. De var mennesker som deg og meg, men klarte å ha glede i hjertet gjennom det ydmykende. Så gir Peter oss noe å tenke på videre i teksten. For det første, prøvelsene gir en sjanse til å ta i bruk Guds store makt. Vers 14. «Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere», sier han. Vi er aldri nærmere Herren, vi vil aldri ellers motta så stor kraft fra ham, som når vi havner i prøvelser. Jeg har hørt mennesker si etter vanskelige perioder i livet: «Først da merket jeg hvor mektig Gud er.» Men vi bør også tenke på at, for det andre, noen ganger er lidelsen fortjent. Vers 15. «For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann, eller en som blander seg i andres saker.» Hvis en ildprøve kommer som en følge av syndig oppførsel, så lider vi ikke til ære for Gud. Vi høster bare frukten av hva vi selv har sådd. Det går an å så vind og høste storm, som profeten Hosea skriver om i Hosea 8:7. Hva tenker Peter på når han skriver om dem som blander seg i andres saker? Jeg tror det handler om å bruke makt på en urett måte overfor andre. Tenk at han setter slike på linje med drapsmenn og forbrytere. Poenget i neste vers er noe vi også skal tenke på overfor prøvelser, og det er det tredje her: «Det meste av lidelser vi utsettes for, må vi ikke skamme oss over, som det står i vers 16, men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn.»
Noen er flaue for at de går gjennom prøvelser. De unnskylder seg for tårene sine, som om det skulle være pinlig å gråte. De er flaue for at de har søkt lege eller faglig hjelp med følelseslivet sitt. Nei, sier Peter igjen, se positivt på det. Lider du som en kristen, så skal du takke Gud for kristennavnet. La ikke en falsk skyldfølelse gjøre vanskene større enn de er.

Det fjerde vi skal huske at lidelsen vanligvis begrenset i tid, og den nødvendig. Peter skriver i vers 17a, «For tiden kommet da dommen skal begynne med Guds hus.» Det ikke lett å godta at vi som kristne trenger å bli lutret og renset, prøvet og formet. Men det nødvendig. Og det gjelder ikke bare oss som enkeltpersoner, men som kristen fellesskap, som forsamling, som organisasjon og kirke. Av og til så trengs det en stor rengjøring. Forsamlinger kan bli bortskjemte og trenge en dyptgripende ydmykelse, vekkelse og fornyelse. Om prøvelsen for kristne mennesker kan være hard, den likevel som ingenting å regne mot hva de skal oppleve, de som ikke tror på Herren Jesus. Det en forferdelig skjebne som rammer dem som avviser kallet. Tenk å møte livet og evigheten uten en frelser, uten noe å bygge på, ikke noe å holde fast i, ingen mening med det hele, uten håp og uten Gud i verden. Og det bringer oss til det femte Peter vil si, som vi skal tenke på. Det kan ikke sammenlignes hva vi lider nå, og det de vantro må lide senere. Vers 17b og vers 18. Men begynner den, altså dommen, med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen, spør Peter. Vi blir frelst med nød og neppe, fordi vi så overmodige og hardhjertede. Men Kristus har trukket oss opp av fordervelsens grav. Det gikk så vidt, men likevel trygt. Peters konklusjon på alt dette lyder slik. Vers 19. Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper i det de gjør det gode. Jeg merker meg ordet overgi. Jesus brukte samme ord på korset da han ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Det samme kan du gjøre hvis lidelsen og prøvelsen blir umulig å takle. Noen av oss må lide, i samsvar med Guds vilje. Lidelsen kan være kort eller lang. Den kan være hard eller lett. Hva skal vi gjøre da? Vi skal overgi oss til dens trofaste skaper. Han formet oss fra begynnelsen av. Han skaper hele tiden mennesker, begivenheter og nye vilkår. Stol på ham, og hold ikke opp med å være god. I 1859 var en mann med navn Wadström på et møte for å høre den store svenske vekkelsespredikanten Carl Olof Rosenius. I sin dagbok skrev Wadström: «Hørte Rosenius. Av det han sa, vil jeg huske disse tankene. En kristens skole under korset har fire klasser. I den første lærer han: jeg må lide. I den andre: jeg vil lide. I den tredje: jeg kan lide. Og i den siste: jeg får lov til å lide.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

I salme 127 beskriver Salomo tre store og viktige oppgaver. Han taler om å bygge, om å våke og om å arbeide. Men så sier Salomo, uten Gud er alt dette forgjeves. Uten Gud arbeider bygningsmannen forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Og uten Gud sliter alle arbeiderne forgjeves. Alt er forgjeves.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag fortsette denne programserien som jeg har kalt «På festreise». Dette en bibelundervisningsserie med utgangspunkt i salmenes bok i Bibelen. Her i Bibelens egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer, der alle har samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese salme 127 sammen, og jeg har kalt dagens program «Forgjeves uten Gud». En sang ved festreisene av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, sønner en får i sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.

som i dag står på Eddystone Rocks, det tredje fyrtårnet som har vært reist ute på disse klippene her i den engelske kanalen. Det første fyrtårnet som var reist ble bygget av en nok så spesiell, men meget dyktig arkitekt og bygningsmann. Han het Winston Lee. På en av fyrtårnets vegger hadde han risset inn store og stolte ord om fyrtårnets fortreffelighet. Og det sies om denne Winston Lee, som selv bodde ute på fyret, at når stormen herjet i kanalen, kunne han gå ut på balkongen høyt oppe i fyrtårnet og rope: «Blås, dere vinder! Reis deg, du hav! Bare bryt løs, dere bølger! Dere makter aldri å ødelegge mitt stolte byggverk!» Men en forferdelig natt gjorde en voldsom storm ende på både fyrtårnet og mannen som bodde der. Alt ble kastet i sjøen. Det andre fyrtårnet ble reist av en mann som het Rødgard. Han bygget sitt fyrtårn av tre og stein, med svært god og funksjonell form. Og dette fyrtårnet ble stående i lang, lang tid. Men en dag ble også dette fyrtårnet rasert på grunn av en voldsom og ødeleggende brann. Da fyrtårnet for tredje gang skulle reises, ble en ny berømthet tilkalt, arkitekten og bygningsmannen Smeaton. Han bygde fyrtårnet med form som en kjegle, solid forankret til klippene som tårnet var reist på. Og det er dette fyrtårnet som i dag står på Eddystone Rocks ute i den britiske kanalen. På dette fyrtårnet finnes ingen store og stolte ord, men nederst på sokkelen står disse ordene å lese: «Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.» Salme 127,1. Og øverst oppe, helt oppe over den store fyrlykten, står disse ordene: «Gud skal ha æren.» Hvor mange skip og sjøfolk som i storm og mørke har fått hjelp av lyset fra fyrtårnet på Eddystone Rocks, det vet bare Gud, men det er sannsynligvis mange. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Slik sto det altså å lese på fyrtårnets sokkel, ute på Eddystone Rocks. Og det er nøyaktig de samme ordene vi i dag har lest fra Salme 127 i Bibelen. «Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.» Og Salomo, som altså var den første som brukte disse ordene, han fortsetter slik: «Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød.» Det er som Salomo sier det rett ut: alt er forgjeves uten Gud. Forgjeves, dette er egentlig et forferdelig ord, for ordet betyr jo til ingen nytte, helt bortkastet, spilt møye, det er forgjeves, alt sammen. Og Salomo sier: bygningsmannen arbeider, men det er forgjeves. Vaktmannen våker, men det er forgjeves. Arbeideren står på, men forgjeves det også, hvis det arbeidet gjøres uten Gud. Kan du tenke deg et mer fortvilt og håpløst ord enn dette? Forgjeves. Og la oss nå stille det spørsmålet: hva kan dette ordet lære deg og meg som lever i dag? Det første vi nå skal merke oss enda en gang, det er overskriften på denne salmen: en sang ved festreisene, av Salomo. Som vi har nevnt i denne programserien flere ganger, vi har altså 15 slike salmer i Bibelen, som alle har den samme overskriften: en sang ved festreisene. Og disse salmene finner vi i en lang gruppe, fra salme 120 til salme 134. Den salmen vi leste fra i dag, altså salme 127, det er den 8. i rekken, altså den midterste. Jeg tror også vi har nevnt det en gang tidligere, men skal gjennom

ta det så vidt også her. Overskriften lyder litt forskjellig i de forskjellige bibeloversettelsene. En sang ved oppstigningen, står det på hebraisk. En sang ved trappene, står det på dansk. Og så på norsk, en sang ved festereisene. Egentlig jo dette nokså forskjellige oversettelser, men bildet eller motivet bakom akkurat det samme. Israelitten på vei til Jerusalem, til en av de store årlige høytidene eller festene i byen, påske eller pinse eller kanskje løvhyttefesten. Her skulle folket møtes i tempelet i den hellige byen og holde høytid for Herren. Disse Herrens høytider var for mange av israelittene det store høydepunktet i livet, og minst en gang i året prøvde alle troende jøder å komme seg opp til Jerusalem for å delta på en av disse festene. Og så altså på festreisene, på veien til og fra Jerusalem, sang de sine sanger. På veien opp til Jerusalem sang de i spenning og forventning. Og på veien ned fra Jerusalem sang de også i glede og takknemlighet. Og noen av disse sangene som israelittene sang, har vi altså fått samlet her i Salmenes bok i Bibelen. Temaene i disse forskjellige salmene også ganske forskjellige. Vi får høre om Guds store frelse og om hans tilgivelse. Vi får høre om det å være trygg, og det å kunne glede seg i Gud, om fellesskapet med Guds folk, og om tjenesten for Herren. Alt dette satte folket ord på, både for sitt eget hjerte og overfor hverandre. Og på denne måten stemte sangene både sinn og tanke til samklang og harmoni med Guds gode vilje. På en måte kan vi si at disse 15 sangene ved festreisene tegner hele frelsens eller kristenlivets vei for oss, den veien vi i dag går gjennom verden. Den første salmen, salme 120, begynner med et nødrop. «Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte meg.» Og den siste salmen handler om lovsang. «Lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene.» Slik lyder det i salme 134. Og det ikke akkurat slik også du og jeg har opplevd frelsens vei? Også for oss begynte det med et nødrop, et rop om frelse og tilgivelse. Og så skal det ende for oss, som det endte i disse salmene, i en himmelsk lovsang hjemme hos Gud. Men mellom disse ytterpunktene, nødrop og lovsang, handler det så om forskjellige områder vi må gjennom, frelse og tilgivelse, glede og trygghet, fellesskap og tjeneste, slik vi nettopp nevnte det for hverandre. Det andre jeg har lyst til å nevne i forbindelse med denne salmen må være dette. Her i Norge salme 127 en av de tekstene som blir lest i kirker og bedehus og menighetslokaler, på selveste 17. mai. Hvorfor det, kunne vi kanskje spørre. Ja, det egentlig ikke så vanskelig å forstå, om vi bare tenker oss litt om. Disse sangene ved festreisen ble sunget av et helt folk, av Israel, altså ikke bare av enkeltpersoner. Nøyaktig slik det norske folket står sammen på 17. mai, gleder seg over å ha et godt og trygt fedreland. Et land med frihet og demokrati og fred. Og grunntonen i alle sangene, det gleden. Israelittene sang på festreisene, akkurat slik vi på 17. mai roper hurra, eller går i tog, eller lytter til musikkorps og festkledde mennesker. De norske barnetogene på 17. mai en herlig kontrast til iskalde militærparader, som andre land viser frem, på store og viktige dager i sine land. Jo, sannelig, det passer meget godt å synge en slik festreisesalme, eller lese den på en norsk 17. mai. Men i dag det hverdag i Norge,
Og hva var det nå vi leste om i salme 127? Hva kan det vi leste her ha å si til oss, en slik norsk hverdag? Ja, en av hovedsakene har vi allerede nevnt. Vi leste om noe som er forgjeves. Og det er nettopp dette som er formulert også i temaet for dagens program, forgjeves uten Gud. Alt er forgjeves uten Gud. Ser vi nærmere på denne salmen, ser vi at Salomo her beskriver tre store og viktige oppgaver. Han taler om det å bygge, altså om det å være bygningsmann. Han taler om å våke, om å verne, og dermed om vekterne. Og så taler han om å arbeide og slite, om viktige arbeidere i land og folk. Men så sier han altså, alt dette, som i seg selv både er stort og viktig, alt dette er forgjeves uten Gud. Uten Gud arbeider bygningsmennene forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Uten Gud sliter arbeiderne fra morgen til kveld forgjeves. For Salomo handlet dette først og fremst om tempelet som skulle reises i Jerusalem. Huset som skulle bygges for den evige, usynlige Gud. Det handler om Jerusalem, den hellige byen, som må vernes og bevares, så den ikke skal forfalle eller bli inntatt og kanskje ødelagt av fiender. Men disse tre oppgavene som Salomo her taler om, de er også identiske med de oppgavene vi som folk har å ta vare på også i dag. I alle fall om vi vil bygge et trygt og godt land, også her i Norge. Også her hos oss handler det om å bygge, å våke og å arbeide. Det handler om å bygge, det er det første. Trygge og gode hjem må bygges. Gode lokalsamfunn må bygges. Ja, landet som helhet, det må bygges. Så utrolig mange byggeoppgaver vi har. Tenk bare tilbake på alt det som er skjedd etter lange og tunge krigsår fra 1940 til 45, da folket vårt var fratatt mange av de privilegiene som vi i dag regner som en selvfølge. Frihet og fred, demokrati og menneskerettigheter, respekt og toleranse. Tenk på det fantastiske gjenoppbyggingsarbeidet som er gjort på de mer enn 60 årene som nå har gått etter krigen. Det er bygget, og det på en måte som inngir virkelig respekt. Så handler det videre om å våke, eller å verne om. Det er jo slik med alt verdifullt, at det må tas vare på, hvis det ikke skal forfalle, eller forflates, eller rett og slett gå tapt og bli ødelagt. Et av de store klenodiene vi har å ta vare på som folk, det er grunnloven vår fra 1814. Med rette er det sagt, det norske folk har to øyenstener, Bibelen og grunnloven. Og disse to klenodiene, de hører nøyere sammen enn mange er klar over. Vi kan ikke kaste vrak på det ene, uten at det vil gå utover det andre. Og så her er det virkelig noe å våke over i vår tid. Både de verdiene som grunnloven er bærer av, men ikke minst de verdiene som bæres fram gjennom Guds ord, slik det er gitt oss i Bibelen. Og så handler det for det tredje om å arbeide, om å streve og slite, ofte fra morgen til kveld. Det er ingen av oss som sover oss til godene, hverken til et trygt liv eller til et godt land. Å leve et liv og å bygge et land, begge deler handler i det store og hele om arbeid og innsats, om svette og slit, om avgjørelser som må tas og planer som må gjennomføres. Her kreves manns innsats, at alle tar sin del av omkostningene og innsatsen. Jo, sannelig handler det om å arbeide. Men så sier altså Salomo, og dette gjelder både menneskelivet og det gjelder fedrelandet. Alt dette er forgjeves uten Gud. Å bygge og arbeide, å våke og verne, eller å streve og slite. Det er forgjeves uten Gud.
Det nemlig noe som heter Guds velsignelse. Og det går an å miste denne Guds velsignelse, både over sitt liv og i sitt land. Her det virkelig noe å tenke over. Lever jeg under Guds velsignelse som enkeltmenneske? Lever vi under Guds velsignelse som folk? Eller vi i ferd med å miste denne velsignelsen? En arv kan økes, men den kan også ødes. Hva har vi gjort i Norge? Øker vi fedrearven, eller vi i ferd med å øde den? I slutten av vers 2 i denne salmen bruker Salomo et underlig uttrykk. Han sier om Gud, det samme gir han sin venn mens han sover. Hva betyr det? Salme 127 sier med all mulig tydelighet at alt forgjeves uten Gud. Men denne salmen sier en ting til. Den som hører Herren til, skal få slippe å være bekymret. Den som setter sin lit til Herren og legger sitt liv i hans hender, får alltid være trygg. Han får leve i Guds fortrolige samfunn. Det samme gir han sin venn mens han sover. Denne setningen oppfordrer ikke til giddesløshet eller til latmannsliv. Ikke til utakknemlighet eller tankeløshet. Det har vi allerede sagt litt om. Setningen inviterer oss derimot til å leve et liv i frihet fra bekymringer. Til glede og trygghet hos Gud. Og det kan vi sannelig ha bruk for noen hver av oss, både som enkeltmennesker og som folk. Det å leve i samfunn med Gud den tryggeste og beste rammen, både for et liv og for et folk. Jeg tror ikke vi kan avslutte dagens program uten å sitere litt fra selveste Fedrelandssalmen. Også den jo knyttet til salme 127, salmen som vi allerede har snakket litt om i dag. Det var i 1890 at Elias Blix gjorde ferdig disse 7 vakre versene, som vi altså i dag kaller for Fedrelandssalmen. Det sies at det var oppe på Fjellhaug, på Sinsen i Oslo, at Blix gjorde ferdig denne salmen, under et besøk hos fargehandler Mus. Salmen formet som en bønn, og vi kjenner nok det første verset, de fleste av oss. Gud, signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred fra fjell til strand, og vetter for vårsol røma. Lat folket som brødre saman bu, som kristne, det kan seg søma. Og så kommer det en skjønn beskrivelse av hvordan Guds ord en dag nådde de norske fjell, og hvordan dette ordet fordrev både mørke og vinter, og skapte lys og vår. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yver landet strøymde. Og så i det sjette og nest siste verset i salmen, det som vi hører ekkelt, gode av Salomos ord i salme 127. Hør på dette. Vil Gud ikke være bygningsmann, med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga? Så vakta oss Gud, så vi kan bo i heimen med fred og hydja. Dette vers som passer på nasjonaldagen. Men dette sannelig også ord som slitesterke nok til å tåle hverdagen. Og det nettopp dette vi har snakket om i dag. Alt forgjeves uten Gud. Vil du love meg en ting, du som lytter nå? Dette må du aldri, aldri glemme. Alt forgjeves uten Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som er brukt om faste i det gamle og nye testamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig er uten mat, slik som det står om Paulus, når han i 2. Korinther 6 regner opp hva han har erfart i sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler i det gamle testamentet på at man iblant kledde seg i sekketøy og satte seg i aske. Ja, de kunne også rive i stykker klærne sine på, samt et tegn på sorg og anger. Men framfor alt er bønn et sentralt element i fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som en sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt i det gamle testamentet?
1: Det var bare én felles fastedag som var pålagt i det gamle testamentet, i forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten skulle gå inn i det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst er borte, så markerer de religiøse i Israel fortsatt forsoningsdagen med faste. Under fangenskapet i Babylon og i tiden etterpå holdt jødene faste 4 ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg i bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her er det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi i fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det stod til i Jerusalem etter at folk fikk vende tilbake til fangenskap i Babylon. I Nehemia 1 står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt, og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette i gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan er det i den nye pakten? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert i det nye testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste i den nye pakt. Jesus sier tvertom, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste i de dager. Skal i denne sammenhengen her, det er altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig blant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til.» Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som jeg gjør for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariseerne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseeren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, hverken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Jeg snakker om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariseerne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for ei tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

Fredag etter fjerde søndag etter påske. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Jakob 1, 17 og 18. I de naturlige forhold i verden er det alltid snarlige vekslinger, mellom lyst og mørkt, mellom kaldt og varmt, mellom sunnhet i dag og sykdom i morgen. Også i kristenlivet er det slik. I dag er vi glade, i morgen sorgfulle. Nå står vi, snart faller vi. Alt dette skal opphøre, og i stedet for dette skal det komme en tilstand som ikke er underkastet noen forandringer. Da skal vi uten opphold beskue Gud i hans majestet. Der er det ikke noe mørke eller noen død, ingen plage eller svakhet. Der er det bare lys, glede og salighet. Når verden frister dere og egger dere til sinne eller ond lyst, da skal dere se til de himmelske godene, som sant og visst er lovet dere. De skal være mye mer dyrebare for dere enn de jordiske godene, som vi uansett alle må forlate. Derfor sier apostelen, «Hvorfor bekymrer dere for godene på jorden? Selv om også de er gitt dere av Gud, er de likevel forgjengelige. Hvorfor ikke glede dere mye mer over de himmelske godene? De har dere jo allerede i rikt monn, og de tas ikke fra dere. For å forklare dette, sier han videre, Gud har født oss ved sannhetsord. Dette er det største som har gitt oss ovenfra og hit ned. Han har født oss til å være sine barn, slik at vi virkelig er og blir kalt barn, født av Gud. Hvordan har dette skjedd? Ved sannhetsord. Med dette uttrykket kaster han blikket rundt seg, på alle sekter og partier. De har også en lære som de lovpriser, men deres lære er ikke sannhetsord, det ordet som skaper Guds barn. Men vi har et slikt ord. På grunn av det ordet vet vi at Gud gjør oss til sine barn, til rettferdige mennesker. Det gjør han ikke ved gjerninger eller ved lov, for kristne skal være slike som har det fra fødselen av. Kristne lar seg ikke beskjære eller lappe på, slik som Moses disipler. Nei, her må det være nye mennesker, som kalles fødte Guds barn. Johannes 1, 12-13. Det er slike som tror på Kristi navn. Siden dere nå er så høyt benådet at dere er barn født av Gud, hvorfor skulle han da ikke gi dere alt annet i tillegg? Nå vel, hvor har dere fått alt dette fra? Dere har ikke skaffet det til veie gjennom deres arbeid og evner, men dere har fått det av hans faderlige velvilje og velbehag. Det er gitt dere av bare nåde. Slik er dere blitt hans skapnings første grøde, det vil si en nybegynt skapning og Guds verk. Med dette skjelner apostelen mellom Guds skapning og menneskene ellers i verden. Derfor kalles en kristen en ny Guds skapning. Det er fordi de er skapt av Gud. Det er hans egen gjerning, uten menneskelig hjelp. Likevel er det slik at dette bare er i sin begynnelse, i sitt frembrudd, og han arbeider daglig på den, helt til den blir en fullkommen og helt igjennom guddommelig skapning i det evige liv. Da er den ren og klar, slik som solen. Da er den uten noen synd og skrøpelighet, aldeles brennende i guddommelig kjærlighet. Alt
Dette skal dere tenke grundig over. Tenk for en stor ære og herlighet Gud allerede har gitt dere. Dere er gjort til det kommende livs arvinger. Derfor skal dere ikke la dere bevege til sinne for den elendige tiggerposes skyld, den som verden streber etter. Men dere skal takke Gud for at han har gjort dere verdige til de guddommelige godene, og av den grunn forakte alt som kan skje dere av søtt eller bittert. Landstad nummer 401, vers 2.

0: Hei, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. I denne veken går jeg over en åpen bibel, har vi snakket om disippelliv. Og vi skal avslutte med noe av det siste Jesus sa. I Matteus 28, vers 18-20, så står det, «Da steg Jesus fram og taler til deg. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet åt Faderen, Sønnen og den hellige ande. Og lær deg å holde alt det som jeg har båret dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge verden står.» Dette noen svært utfordrende vers, som samtidig har en fantastisk innramming, som begynner med at Jesus har fått all makt, og som slutter med at han har lovet å være med oss. Og inni dette her så vi kallet alle sammen til å gå ut og gjøre disipler. Eller som det også kunne vært omsett, og medan du går, gjør disipler. Medan du lever det livet du gjør. Enten du har en tjeneste lokalt, eller du mye ute reise, så det arbeid for deg og meg. Og skal vi gjøre dette her, skal vi gjøre disipler, så trenger vi ha et bilde av hva en disippel Dersom vi skal leve et liv som disipler og hjelpe andre til det, så trenger vi å ha et klart bilde av hva dette for noe. Noe av dette har vi sett på denne veka. Det startet med å tro på og begynne å følge etter Jesus. Vårt mål for vårt eget disippelliv og måten vi hjelper andre vil være farget og definert av det bildet som henger I vårt indre av «dette en disippel». Derfor er det viktig for oss å tenke igjennom hva bildet vi har, og ikke minst hva bildet tegner Bibelen av en disippel. Jeg tror det beste studiet vi kan gjøre på hvordan Jesus investerte I de 12, disse som var kallet disipler, og hvordan han utrustet dem. Og så det veldig interessant I å se hvordan Jesus bruker ordet disippel ulike plasser. En av de oppsummerende tingene at alle ganger så handler det om et forvandlet liv. Det handler ikke om kunnskapsoverføring, eller et fullført program, eller et kurs, men det handler om et modellert liv. Jesus inviterte disse 12 til å gå sammen med han. Der de ble utfordret på å ha kjærlighet til andre. Vi blir utfordret til å bli I ordet, bli I Guds ord, og la det få lov å prege oss, til å bli I Jesus og ha vår heim I han, til å gå ut, til å ta opp vårt kors, til overgivelse, og veldig masse mer. Og så handler alt dette her om generasjoner, der jeg og du en I en lang rekke. Dette her som begynte med Peter og de andre, og som blant annet gikk videre til Barnabas. Og når Barnabas etter hvert var I en menighet, så lette han opp Paulus, og så tok han Paulus med seg inn I menigheten, og jobbet sammen med Paulus et års tid, før de reiste ut på misjonsreise. Og Paulus tok etter hvert med seg Timoteus og Titus. Og Timoteus, han ble utfordret, veldig tydelig, I Paulus andre brev til Timoteus, kapittel 2. Paulus begynner med noe veldig viktig. Han sier I vers 1, «Så vær da sterk, barnet mitt, ved nåden I Kristus Jesus.» Det viktig, der vår styrke, ved nåden. Ikke hva vi presterer, men I nåden, der vår styrke. Det Jesus har gjort for oss. Og så får han utfordringen. «Og det du har hørt av meg», Det du, Timoteus, har hørt av meg, Paulus, framfor mange vittne, skal du gi videre til pålitelige mennesker som I stand til å lære andre. Her det fire generasjoner av truende. Og så står det noe I versene etterpå om en soldat, om en idrettsmann og en bonde. Soldaten dedikert, fullstendig fokusert på oppgaven sin. Idrettsmannen disiplinert. Han hopper ikke over det trening, men for å vinne prisen så må han stå på. Og bonden hardt arbeidende, Bonden kjenner tida for å så og tida for å høste. Og her skal vi få lov å ta del i dette her med å gjøre alle folkeslag til læresveina, til disipler. Jesus, han gikk all in for oss, som noen sier. Han ga livet sitt for oss. Kan vi gå all in? Kan vi gi alt tilbake til han også? Og ta del i dette store oppdraget der han har lovet å være med? Og så har jeg lyst til å stille spørsmål ved strategien. Strategien til Jesus. En professor i strategi sa at Jesus feilet på ganske mange av de tingene som de så som viktig når de skulle legge en strategi for en bedrift eller et produkt. Men hvorfor var det da likevel sånn at det Jesus begynte med, det er grunnen til at du sitter og hører på dette her nå? Han som startet med en lite gruppe menneske som han vandret rundt med i 3 år. Hvordan kan vi ta del i den samme strategien? Det første jeg vil utfordre deg på er, hvem er det Gud har plassert rundt deg? Er det 1, 2 eller 3 som du kan få lov å bety noe for? Og så har jeg lyst til å ta oss inn i noen få ting i Jesus sin strategi, slik som jeg ser da. Johannes 17 er jo denne bønnen som Jesus ba, helt på slutten av sin tid her på jorda. Men samtidig så gjennom den så viste han oss noen nøkler til hvordan han hadde fruktide sammen med disiplene. Jeg har lyst til å kort ta dere med gjennom deg. Jesus ber for deg som Gud gav han. Deg som Gud gav han. Hvem har Gud gjeve deg? Han sier noen ting om hva han gjorde i møte med disse. Han sier at jeg åpenbærer deg for deg. Han viste deg rett og slett hvem Gud var. Han sier at jeg gav deg orda dine. Han hjalp deg inn i ordet. Så sier han at han ba for deg. Han sier noe om at han heldt deg fast og beskyttet deg. Og så sender han deg jo ut. Og så ga han deg visjon. Og så var dette rammet inn i at han elsker deg. Og denne visjonen har jeg lyst til å avslutte med. I Johannes 17, vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men for alle de som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Det spennende her er at Jesus ber ikke bare for de 12, men han ber for de som gjennom disse 12 sine ord skal komme til tro på Jesus. Og kanskje vi kan tåre å be det samme for de menneskene vi får lov å ha rundt oss. At de ikke bare skal komme til tro på Jesus, men at de igjen skal få lov å lede nye til tro. At deres ord skal få lov å lede nye til tro på Jesus. Da blir det disipler som gjør disipler. Gud velsigne deg i ditt liv som en etterfølger av Jesus.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles noe merkelig fra republikken Haiti i det karibiske hav. Det hendte i februar 1998. Fire familiemedlemmer skjulte seg i hjemmet sitt under en solformørkelse på den tiden. Neste dag ble de funnet døde, og grunnen var, ifølge legen, en akutt forgiftning. De fire døde hadde rett og slett tatt en stor dose av sovetabletter. Og det hadde de gjort fordi de var så engstelige. Men dødsårsaken var antagelig en kombinasjon av dyp søvn og kvelning. For familien hadde klistret igjen alle åpningene i hjemmet sitt for å stenge ute lyset og sola. Tusener av mennesker på Haiti har den overtro at en solformørkelse vil blinde dem eller endog drepe dem. En familie var altså redde for lyset der og da, og de døde av det. Ja, dette var jo en unødvendig og tragisk hendelse og en trist overtro. Men like ille er det at millioner av mennesker er redde for livets lys, sannhetens lys, som Jesus Kristus er og bringer. Lyset i denne verden er noe enestående og har en rekke gode egenskaper. Det renser. Hvem har ikke hørt om ultrafiolett lys? Lyset er også grunnlag for vekst. Ja, det er lyset som gjør alt liv mulig. Hvem har ikke hørt om fotosyntesen, som skaper det grønne av lys og vann? Lys gjør det mulig for oss å vandre omkring i trygghet. Det beskytter oss, det fanger vår oppmerksomhet, det peker ut veien, og det gir oss retning uten å bruke ord. Og så er det forunderlig med lyset at det er så stille. Det lager ikke bråk, det er ikke mye støy omkring lyset. Det bare lyser, det bare er. Nyere forskning sier en del om at menneskene har mye til felles med plantene. Vi blomstrer i solskinnet. Folk føler seg sterkere psykologisk sett og er mer lykkelige om sommeren. Og veksling i årstidene mellom lys og mørke har med psykisk helse å gjøre. Vi snakker om lysterapi og helbredende lys. Når da Jesus hevdet at han var selve lyset, så ligger det mye i det. Når vi vandrer i lyset, så blir vi åndelig sunne og sterke. Det finnes lysstråler som øyet vårt ikke kan oppfatte. Slik kan heller ikke alle øyne oppfatte det guddommelige lyset fra Jesus. Den som bare søker sannhetens lys på fornuftens og spekulasjonens veier, kan ikke fatte Guds sannhet som han har vist oss i sin sønn. Men søker vi å leve etter Guds bud og tar til oss det Bibelen sier om vår synd og vårt personlige mørke, da kan vi forstå og finne det egentlige og sanne lyset som Jesus er. Apostelen Johannes sier om Jesus: «I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» Å ta imot lyset og gripe lyset, og så langt vi kan forstå lyset, det er en av livets store utfordringer. Det dummeste vi kan gjøre er å være redde for lyset, sove oss bort fra lyset, stenge lyset ute. For lyset er en verdi vi ikke må miste. Den som har selve solen, trenger ikke spørre stjernene.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Velkommen til dagens ladestasjon. Korset, mitt eneste håp. I millioner av privathjem over hele verden henger det krucifiks og kors. I tusenvis av klasserom på skoler, på sykehus, institusjoner, over senger og over dører.

0: Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig, og for hedninger uforstand. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Å gjøre korsets tegn skal ikke være et magisk rituale som utføres mekanisk og maskinelt. Det er et hengivelsestegn, et overgivelsesuttrykk, et etterfølgelsestegn. Vi viser med kroppen at vi vil følge den korsfestede Kristus, verdens frelser. Et av mine barnebarn, en skolegutt i 5. klasse, gjorde forleden korsets tegn helt på eget initiativ da vi sang en Jesus-sang som bordvers. Etter å ha sett bestefar gjøre det i flere år, da ble jeg rørt. Ave crux spes unica, heter det på latin, og på norsk, vær hilset kors, mitt eneste håp. Velsignede frelser, mitt eneste håp. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Efeserane 3, vers 20. Han som i stand til å gjøre langt mer enn alt vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Jeg har lest verset mange ganger, og alltid fokusert på dette at Gud kan gjøre så mye, uendelig mye mer enn alle våre bønner, høyeste ønske, dype tanke, svage håp eller store drømmer. Det er gode ord å hvile i. Men så var det dette med den kraften som er i oss som slo ned i meg i dag. Det er altså gjennom Guds kraft som er i oss, i meg og i deg, at han kan gjøre så uendelig mye. Ikke utenom oss, ikke uten oss. Guds kraft i meg gir han rom og mulighet til å gjøre supermye, fordi Gud bor i meg ved sin ånd. I stedet for å vente på at alt dette superrikelige og overnaturlige skal dale ned i hodet på meg, kan jeg begynne å se etter hvordan det allerede viser seg i livet og i hverdagen min. Ved å la ånden få virke på meg og i meg, gjennom Guds ord og over tid, ved å være åpen for påminnelse og små vink i hverdagen, kan det altså skje mange små og store under når jeg ber. La oss ikke glemme det, at Gud ofte gjør noe overnaturlig på en veldig naturlig måte. Han ønsker å bruke oss, og gjennom oss så kan han altså gjøre langt mer enn det vi ber om og forstår. Ta med deg de ordene i dag, og vær frimodig.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Vårt problem ikke farlige våpen. Vårt problem farlige mennesker som har farlige våpen. Vår tids problem ikke atombomben. Vår tids problem

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er midt inne i kapittel 9 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag begynne med å lese fra vers 15. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt. Det er med pakten som er testamentet. Det må godtgjøres at den som har opprettet dette er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket at budene som står i loven, alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skar lagenrød ull og isopp, stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket og sa, «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Likeens stenket han blod på teltet, på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utløst. Hebreerbrevet er for mennesker som er trøtte og sultne. Trøtte av loven og sultne etter nåden. Trøtte av å jobbe og sultne etter å hvile. Trøtte av å måtte få ting til selv og sultne etter å få tro på han som har fått det til for oss. Og hvis du ikke er trøtt og sulten åndelig talt, så vil du ikke få så mye ut av Hebreerbrevet. Hvis du er typen som liker å jobbe, jeg mener liker å jobbe deg vei til himmelen, vil Hebreerbrevet komme til å kjede deg i hel. Det vil være fullstendig uinteressant for deg. Du vil komme til avsnitt slik det vi er framfor oss i dag, og du vil gjespe deg gjennom det, og undre deg over hvorfor det er tatt med i Bibelen. For det er fortsatt mange mennesker, mange religiøse mennesker som lever under loven som de gamle kalte det, og som faktisk av Bibelen kaller det, når mennesker fortsatt strever med å få det til selv. Jeg har en historie om en mann som var falt ned i en djupe brønn, og han lå til halsen i vatten, og forstod han kom til å drukne snart, og han ropte om hjelp. Og en forbipasserende haure ropet og kikket ned i brunnen og sa, «Hva er det du vil?» «Jeg vil ut», svarte mannen. «Jeg vil ut av denne brunnen.» Et lite øyeblikk svarte den fremmede, og tok fram et papir i forlommen og en blyant, og skrev noe på papirlappen, som han så slapp ned i brunnen. Og mannen i brunnen tok imot papirlappen og holdt den opp framfor seg og las. «Ti regler for hvordan en skal holde ut i en brønn.» Vet du hva det er? Det er loven. Det er et bilde på mennesket som lever under loven, som det heter. 10 regler for hvordan du skal holde hodet over vattnet når du sitter fast i en brønn. Hvordan du skal unngå å drukne. Og mennesket har levd i brønnen så lenge at de har begynt å tro at det er der de skal leve. De har begynt å tro at det skal være slik. Men Jesus slipper ikke en papirlapp ned med 10 regler i hovet på folk når de ligger i en brønn. Han slenger ned et tau. Han er selv det tauet. Han vil drake opp av brønnen. Han sier ikke, du skal kjenne de reglene som kan hjelpe deg til å holde hovet over vattnet. Han sier, du skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Men er det ikke rart hvor få mennesker som virkelig ønsker å bli fri? Fordi vi arbeider for alt ellers i livet. Og så kommer vi til spørsmålet om frelse, om å få del i evig liv. Og så tror vi at vi må arbeide for det også. Og vi er vanskelig for å forstå hvordan en annen sitt blod, blodet fra en antikk person som hang på et trekors utenfor en by som senere ble ødelagt av romerne, at det skal være det tauet som skal drake opp i forbrønnen og gi oss livet tilbake. Hvordan kan en tro på noe slikt?
Noen liberale kaller det litt overbærende blodets evangelium. Noen kaller det slakthusreligion. Men de er ikke trøtte og sultne. De er mette. De er fremdeles masse styrke, ser det ut for, til å holde hovedet ved vattnet. De ser ikke at de trenger tau, og en som drar de opp ved det tauet. Men for de som sier, livet må vel være noe mye mer enn å ligge til halsen i vatten, i en djupe brønn, til de svarer Hebreabrevet, ja visst, og her er tauet. Ta det, og jeg vil dra deg opp av brønnen. Jesu fullbrakte verk, det er det det dreier seg om. Det høres ut som en klisjé, fordi vi hører det så ofte, og sier det så ofte. Men det er det Hebreabrevet taler om. Han gjorde alt. Han gjorde 100% av det som måtte gjøres for at vi skulle komme opp av brønnen. Og noen av oss er så lett for å komme inn under det gamle igjen. Under press og plikt og skyld. Hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre. Og vi ble trøtte og utslitte. Vi arbeider og vi strever for å komme opp, for å bli bedre, for å bli godtatt av Gud, for å finne fred. Men vi finner det ikke. Og Hebreabrevet sier, her er et tau. Ta tag i det. Jeg skal få deg opp. Du ser, de som levde i den gamle pakt, fikk så å si en lapp slengt i hovedet som sa 10 regler for hvordan du skal holde hodet over vannet. De fikk overlevert ritualet for offringer og gjerninger og masse ting som de skulle gjøre og ikke gjøre for å holde hovedet over vannet. Men det skapte ikke noen varig løsning på problemet. De gikk inn i tabernaklet med et dyr som de offret, og de fikk en slags renselse, en ytterrenselse. Men så gikk de ut i livet igjen og ble skitne, og så måtte de inn i teltet igjen og offre et nytt dyr, og slik ble det en hvileløs vandring til og fra dette offerteltet. Det er det kapittel 9 av Hebreabrevet beskriver. I vers 9 står der, dette er å forstå som et bilde på den nåværende tid. De gaver og offer som her bæres fram, er ikke i stand til å gjøre den som dyrker Gud fullkommen, slik at samvittigheten blir ren. Det er der problemet ligger, ser du. Problemet ligger inni oss. Det er der synd å se det. Det er der forfallet ligger. Og jeg trenger noe som kan gjøre noe med det som ligger inni meg. Det som sitter fast i meg. Det som skaper skyld og vond samvittighet. Og så kommer dette kapitlet, og det taler om en medisin som kan helbrede dette indre problem. Og hva er det taler om? Hva er denne medisin? Det er blod. Og hele disse avsnittene, både i det gamle testamentet og det nye testamentet, som taler om de gamle offringene, skal vise at soning av synd krever blod. Hør hva som for eksempel står i 3. Mosebok 17, vers 11. For en skapningsliv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alter til soning for dere. Blodet soner fordi livet er i det. Hvorfor blod? Spør ikke meg. Det er Gud som er bestemt det slik. Det er alltid våre blod med i hans plan. Blod av dyr, fordi selve livet var i blodet. Det måtte altså offres liv for at liv skulle bli spart, for at synd skulle bli sonet. Du ser, tilgivelse er dyrt. Det koster noe. Og Gud sa til de gamle i den gamle pakt, hvis det skal gi noen tilgivelse, så skal det ta liv av et dyr. Hell dyrets blod på alteret. Bare ved blod kan synd tilgis. Bare ved offring av ett liv kan et annet liv reddes. Og så tales det om et testamente, for vers 16. Det er med pakten som er testamente. Det må godtgjøres at den som har opprettet det er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Det betyr ingenting hvor nydelig et testament er,
hvor juridisk rett det er, hvor flinke advokater som er sett opp, hvor juridisk riktig det er gjort, og hvor mye penger du er skrevet i det. Hvis du ikke dør, vil arvingene ikke få noe nytte av det. Du må dø før testamentet trer i kraft, før det blir gyldig. Og noen ganger ser det der mennesker omkring og tvinner fingre og bare venter på at noen skal dø, så testamentet kan begynne å virke. I alle fall, her taler Hebreerbrevet om et testamente. Og et testamente trer ikke i kraft før det skjer en død. Et testamente er ikke verdt mer enn et stykke papir som det er skrevet på, så lenge den person som skrev det fortsatt lever. Først når døden inntrer, trer testamentet i kraft. Ser du hvor klart dette er, dette med Jesu testamente? Jesus har skrevet et testamente, og da han døde, trådte testamentet i kraft. Det var først når blodet flaut at Guds løfte, Guds testamente, virkelig ble gyldig for oss og fikk konsekvenser for oss. Og så får vi en beskrivelse av hvordan Moses offret blod, stenket blod overalt. Og så står det i vers 22. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Og ja, hele det gamle testamentet er en sammenhengende bekreftelse på dette. Vi finner det allerede i de første blad i Bibelen. Du husker sikkert fortellingen om Kain og Abel, de første mennesker sine første barn. Husker du at de offret til Gud der ute på åkeren? Og Kain offret av sin avling, grønnsaker og frukt, eller hva det var. Helt sikkert nydelig frukt og flotte grønnsaker. Korget var full av den flotteste avling. Men Gud brydde seg ikke noe om det offeret. Han tok ikke imot det, står det. Men Abels offer tok han imot. Og hva var det Abel offret? Det var blod. Det har alltid vært slik. Hvis du skulle nå fram til Gud, hvis du skulle bli tatt imot av Gud, så måtte du komme med blod. Og vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at synd er noe forferdelig alvorlige greie. Det er en forferdelig alvorlig krenkelse av Gud. Vi har omskrevet det i vår tid. Synd er ikke lenger synd. Vi kaller det uhell, eller svakhet, eller en brist, eller tilkortkommenhet, eller å bomme på målet. Men synd er ikke en svakhet. Synd er synd. Alt dette er nok forskjellige sider av synd og alt det som jeg nevnte nettopp. Men synd er først og fremst å krenke Gud, å såre Gud, og det er en forferdelig ting. Det går ikke en eneste dag uten at vi leser i avisen om forferdelige ting som mennesker gjør imot hverandre. Det hører vel med til sjeldenheten at det ikke står om et eller annet mord, en eller annen voldtekt, et eller annet seksuelt misbruk, et eller annet underslag, en eller annen familie som hater hverandre og terroriserer hverandre, en eller annen krig der de dreper hverandre og voldtar hverandre og torturerer hverandre og utnytter hverandre. Jeg las i dag om en dame som var ute og jogget sin morgentur i en liten by på vestkysten av Amerika, og som plutselig blir overfalt og myrdet. Og armene og fødene var revet av da de fant henne. Og det fanns ikke et motiv. Ikke var hun fråstjålet pengene hun hadde på seg, og ikke var hun voldtatt. Kun blind, umotivert vold. Mor til fem barn. Hvorfor? Hvordan kan slikt skje? Bibelen sier, fordi det djupt inne i mennesket er en fordervelse. Et lite barn kan se så uskyldigt og charmerende ut som det vil, men i hvert eneste menneskehjerte ligger der latent en natur som kan utvikle seg til å bli verre enn dyr, hvis det får de rette, eller rettere sagt, hvis det får de feile oppvekstvilkår. Og hvis det ikke var for Guds nåde, så ville vi opptratt en generasjon som ville komme til å drepe hverandre og utrydde hverandre.
Og det hele bunnet i at djevelen har fått tak på menneskets hjerte og natur, og har øyelagt den, sier Bibelen. Jeg så en liten tegneserie i avis, der en halt opp en bombe for djevelen og spurte om han ville ha den. Men djevelen ristet på hodet og sa, «Jeg trenger ikke noen bombe. Jeg trenger menneskehjerte.» Vårt problem i dag er ikke farlige våpen. Vårt problem er farlige mennesker som har våpen. Vår tids problem er ikke atombomber. Vår tids problem er farlige mennesker som kan bruke den bomben. Hele menneskets problem er det Bibelen kaller synd. Det er en forferdelig ting. Det er så forferdelig at ikke bare er det klart å ødelegge menneskets sitt forhold til hverandre, men det er også klart å ødelegge menneskets forhold til Gud. Det er blokkert veien til Gud. Og du finner ingenting annet som er klart det. Det er ikke ditt utseende som er blokkert den veien. Det er ikke din farge, rase. Det er ikke din tro. Det er ikke din familie. Det er ikke dine styresmakter. Ingenting av det kunne klart å stenge veien til Gud for deg, og skilje deg ifra Gud. Det er synder som er stengt den veien, og derfor kreves det blod for å åpne den veien igjen. Tilgivelse er en kostbare ting, ser du. Uten blod, ingen tilgivelse, sier ordet her. Du vil aldri høre ord ifra himmelen som sier, det er ok, jeg forstår. Ingen er perfekte, alle kan gjøre feil. Du mente det sikkert ikke slik. Det er ok, jeg skal glemme det. Aldri. Du vil høre, uten blod, ingen tilgivelse. Ikke prøv å forhandle med meg uten blod. Og det er det påskens budskap dreier seg om, for der flaut av blod. Og det var det blod som skulle til for å løse mennesker sitt djupeste problem. Robert Coleman har skrevet en bok som han har kalt Skrevet i blod. Det forteller han blant annet om en liten gutt og hans søster. Gutten hadde en alvorlig sykdom, men var blitt frisk og hadde berget livet. De hadde funnet en medisin som de vaksinerte han med, og han ble frisk. Men så fikk søster den samme sykdommen. Men medisin virket ikke på henne. Det var noe med immunitetssystemet, eller hva det var. Og det eneste som kunne redde denne jenta var en blodoverføring fra broren hennes. Og legen tok gutten til sides en dag og fortalte han om problemet, og spurte han om han kunne tenke seg å gi sitt blod til søsteren sin, slik at hun kunne få leve. Og jeg siterer litt ifra boken. Kunne du tenke deg å gi litt blod til søsteren din? Leppene på den vesle gutten begynte å skjelve. Han nølte en stund, så forlegen ut av vinduet og ned i gulvet. Til slutt sa han, «Ok, jeg skal gjøre det.» De tok broren og søsteren inn i et rom, og det ble tappet blod av gutten, som så ble gitt eller overført til jenta. Og livet kom tilbake i ansiktet hennes og i kroppen, og hun ble helt frisk. Etter en stund kom doktoren inn på guttens rom igjen. Han så opp i ansiktet på doktoren og spurte, «Når kommer jeg til å dø?» Og da forstod doktoren plutselig hvorfor leppene på gutten hadde skjelvet, og hvorfor det hadde vært så vanskelig for ham å ta beslutningen om å gi sitt blod til søsteren. Han trodde at han måtte dø for at søsteren skulle få leve, mens det eneste doktoren trengte var bittelitt av hans blod. Synes den er så charmerende, denne vesle historien, og denne vesle gutten som var klar til å gi blodet sitt for å redde en annen. Fullt så charmerende var det ikke da Jesus ga blodet sitt, for han ga ikke bare litt av det, han ga alt. Han fikk ikke spørsmål om å avse litt av sitt liv. Han fikk beskjed, du må gi alt. Du må dø. Ditt blod er det ene som kan redde menneskeheten. Og han ga det.
Og det er det som er løsningen på ditt problem og mitt. Det er det som kan få oss opp av hålet, opp av brønnen. Det er det som kan løse vonde forhold mellom mennesker, skape nye hjerte, nye mennesker. Det er det som åpner den stengte veien til Gud. Da forstår du kanskje litt mer av alt dette snakket om blodet. Og hvorfor Fredrik Wisløff kunne skrive en sang som denne. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da fikk jeg kaste min byrde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav. Takk være blodet, ja blodet.

A.B. Bruce påpeker i sin bok «Treningen av de tolv», at fortellingene i evangeliene dekker bare 33 eller 34 dager av Jesu 3,5 år lange tjeneste. Johannes forteller fra bare 18 dager. Hva gjorde Jesus resten av tiden? Bruce svarer, han lærte opp disiplene til å bli ledere. Han underviste, snakket med dem og var et forbilde i hvordan de skulle møte mennesker. Herrens lederskap var fokusert på enkeltpersoner. Moses var også en fremragende leder. Nehemja var en sjelden kombinasjon av en åndelig hyrde og en politisk statsmann i sin tid. At apostelen Peter var et forbilde og læremester som leder, er det ikke vanlig å peke på, men han hadde gått i skole hos Jesus, og de få setningene fra Bibelen vi skal se på i dag viser en mann som har mye å undervise om godt lederskap. Han taler naturligvis ikke bare ut fra seg selv. Han er inspirert av Guds ånd og har som apostel fullmakt til å bære fram budskapet sitt på vegne av Jesus. Er formaninger om kristent lederskap bare aktuelle for formenn i foreninger, forsamlingsledere eller prester? Eller er det relevant for alle som har ansvar for andre, alle som blir sett opp til og etterfulgt? Jeg svarer et klart ja. Er du mor eller far, har du et hyrdeansvar for barna dine og vennene deres. Besteforeldre har et enda bredere hyrdekall. Kanskje er du tante eller onkel, fadder, søndagsskolelærer eller ungdomsleder. Hvem vet om bare du har oppdaget en mann eller kvinne som søker svar på dypere spørsmål? Vet du om en som nettopp er blitt en kristen, og som ikke kjenner så mange andre troende? Men du vet om denne ene. Jeg er overbevist om at du kan bety mye mer enn du ofte tenker over. Derfor skal vi ta oss tid til å skrape litt dypere enn overflaten av 4 vers fra 1. Peter kapittel 5, vers 1-4. De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart, vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den. Ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. I det Peter skal presentere seg som en veileder, legger vi først merke til at han ikke henviser til sin ytre autoritet. Han kunne sagt, «Jeg, Peter, den fremste av apostlene, en fortrolig av Jesus gjennom flere år, talsmannen for de første kristne, med lang erfaring, fra topp og bunn i livet, nå er det viktig at dere hører på meg.» Nei, han sier, «Jeg er en eldste på linje med dere. Jeg har vært vitne til Jesu lidelser, og jeg venter sammen med dere på en herlighet som vi skal få del i.» Dermed har vi et første prinsipp for lederskap. Kutt ut overlegenheten fordi du har fått en posisjon. Kom ned fra piedestallen og still deg skulder til skulder med medarbeiderne dine. Ordet medarbeider er også et bibelsk begrep. Her snakker Peter om å være en medeldste. Når Peter er så ydmyk som han er, så trenger enhver av oss å øve oss i ydmykhet. Jeg så en undersøkelse i USA om hva folk ser etter hos en leder. Det som scoret høyest, og som hele 83% ønsket seg, var ærlige ledere. Våger jeg å være ærlig? Ydmyker jeg meg? Og da får de andre tillit.
En god leder er som en hyrde, en gjeter. Et bilde det kan sies mye om. Hyrden betyr aller mest ved rett og slett å være til stede. Og det er det andre vi understreker i vers 2. Vokt den jord som er hos dere. Du har noen hos deg, i nærheten av deg, som Gud ønsker at du viser omsorg for. Og husk, denne gruppen er ikke din, den er Guds. Han vil at du skal vise omsorg på vegne av ham. Mye av omsorgen går ut på å skape trygghet. Og det gir du ved at du, som en litt eldre person, rett og slett er den du er, ikke trekker deg tilbake, men er med der de andre er, synlig og til stede med hele deg. Vi i vår tid er så resultatorienterte og handlingsfikserte at vi glemmer denne bibelske dimensjonen. Du betyr minst like mye med det du er som med hva du gjør. Men hvis du skal gjøre noe, så skal du vokte, sier Peter. Tenker vi på hva som ligger i en hyrdes oppgave i Midtøsten, så kan vi tenke på flere konkretiseringer av det å vokte. En god hyrde sørger for mat, vann og hvile. Når jeg av og til hører om tretthet og resignasjon i kristent arbeid, så lurer jeg på om dette grunnleggende mangler. Får forsamlingen nok åndelig mat? Gir dere næring for sjelen i husfellesskapet, eller blir det for mye likegyldig prat, så dere går lei av hverandre? Er det noen som fører dere til de saftige beitemarkene i Guds ord? Får dere nok å drikke av livets vann? Hører dere evangeliet forkynt og anvendt, så dere virkelig får hvile fra alt lovisk strev? Ha tilsyn med den, sier Peter om gruppen du har ansvar for, vers 2. Får de hjelp til å vokse og modnes? Tenk på salme 23. Tilsynet omfatter også noe mer. En god hyrde vokter fra farer. I vår tid er det ikke så mange som hører på advarsler fra de eldste, som lett blir sett på som utdanket. Men kanskje noen hører på likevel, selv om de later som om de ikke gjør det. La røsten din lyde med, der du får anledning til å si noe godt. Ikke påtrengende, men takknemlig. Da får det større vekt når du må komme med advarsler. Du skal høre etter når gamlehunden gjøyr, sier ordtaket. Vær ikke overivrig med å presse på med meningene dine. Når du blir spurt, vil et advarende ord bygd på Bibelen bære frukt i sin tid. Videre, en god hyrde kjenner sine og er kjent. Jesus fremhever dette ved seg selv som den gode hyrden. En ting er å være nysgjerrig, noe annet er å vise omsorg. En ting er å blande seg inn i andre saker, som Peter advarte mot i 4.15. Noe annet er å være et medlem på Kristi legeme, som søker enhet og samhold og gjensidig støtte i både gode og onde dager. Lær deg navn, bruk navn, noter ned det som er verdt å huske om mennesker. Hvordan lærer vi hverandre å kjenne? Det er ganske enkelt å møtes. Samtale mye, kommunisere som det heter i dag. Du vil gjøre inntrykk om du er en god lytter, og du blir en bedre hyrde for Jesus. En god hyrde er ingen leiekar. Det var Jesus som sa at den som er leiekar og ingen hyrde, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken, for han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Peter er opptatt av det samme, men bruker andre ord, vers 2, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte.
Du må ikke henfalle til å bli en profesjonell fisk som bare skal oppfylle visse minimumsplikter, og så sjekker ut lønnen, at den kommer på konto den 20. i måneden. I Guds flokk har hyrden fått en gave, som kalles en oppgave, og han eller hun er kalt til å tjene de andre, og om nødvendig gi seg selv. Hyrden elsker og oppmuntrer, er et forbilde i all sin gjerning, og gjør det frivillig, ikke av tvang. Ikke med verslige motiver, ikke ut fra et grådig sinn, men ut fra kristen kjærlighet. En god leder er villig til å betale prisen for lederskap, gjøre hjemmeleksa si, gi andre ære, øke andres status, og merke at det faktisk blåser på toppene. Men villighet innebærer ikke å si ja uansett og aldri tenke på seg selv. Den villige tenker også på fornyelsen og hvilen for sin egen del. Derfor skal vi andre ha et våkent øye for hyrdene iblant oss, vise godhet og oppmuntre til at de tar seg fri. Vi må gjøre klart at vi ikke har urealistiske forventninger til dem. Videre, en god leder er entusiastisk. Når Peter i samme setning nevner både ordet frivillig og et villig hjerte, så har det nok sin grunn. Jeg tror han tenker på iver. Entusiastisk, smittende begeistring. Vi kan ikke være oppskrudd hele tiden, men det er flott å merke godt voksne som ikke er blitt byråkratisert og har resignert, men viser et hjertelag som brenner for barna og de unge, viser glød for kristent arbeid ute og hjemme, og lengter etter å få nye med på himmelveien. En slik begeistring skaper ringvirkninger. Du mister det frivillige sinn hvis du blir for adspredt og ukonsentrert, når du sprer deg på for mye. Det har både med det fysiske og psykiske å gjøre. Du kan bli kraftløs ved å være for fjern. La ditt villige og kjærlige hjerte koble seg til det som er viktig for Herren. En god leder er ikke maktglad. Peter sier til oss at vi skal opptre som tjenere, ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, vers 3. Vi leser stadig om forsamlinger der det ble for mektige ledere, med splittelse og uro til følge. Men tendensen kan dukke opp andre steder også, i et lokalt frivillig arbeid, i familien eller på arbeidsplassen. Det beste arbeidet gjør den som opptrer som tjener, og som er bevisst at han eller hun tjener under en annen sjef, den store overhyrden. Da venter vi ikke at noen skal bøye seg for mennesker. Vi vet bare at vi er betrodd å vokse, nære og stimulere det åndelige livet for noen vi har ansvar for. Noen tar ut sine mindreverdighetskomplekser ved å nyte og ha makt over andre. De verste diktatorene har vært små menn. De verste sersjantene kan ha et ytterst lavt selvbilde. På det religiøse plan kan maktglade og manipulerende ledere binde mennesker i loviskhet og trelldom. Sauene har det best når de får følge etter, ikke når de blir jaget, når de har frihet og ikke blir kontrollert. En god leder er et godt forbilde. Vers 3, slik at dere blir forbilder for jorden, skriver Peter. Verden sperrer øynene opp når den får glimt av mennesker som ligner på Jesus. Det er sagt at en god leder er en som kjenner veien, går veien og viser veien. Jeg legger merke til hvordan barn observerer og husker, og selv ser jeg klarere på avstand de gode egenskapene hos hyrder som jeg møtte da jeg var ung. De kan for lenge siden ha vandret bort fra denne verden, men det forbilde de er, blir hos meg hele tiden.
Vær ekte og ærlig, vis ansvar, vær ydmyk, ikke selvklok. De som kan styre seg selv er i stand til å styre andre. For å styre deg selv, bruk hodet. For å lede andre, bruk hjertet. Vis trofasthet der Herren har plassert deg. Du kan bety mye for flere enn du tror, som et godt forbilde. Til slutt, en god leder kan se frem til en spesiell lønn. Peter skriver, vers 4, «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Jeg er ikke sikker, men jeg har et inntrykk av at det blir flere slags belønninger og hedersbevisninger i himmelen. Her snakker Peter om en herlig krans som ikke visner. Den venter på dem som har tro og håp nok til å vise lederansvar. Hebreerbrevets forfatter skriver, «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det.» Hebreerne 6:10. Glem ikke at den store overhyrden er glad i deg, føler ansvar for deg, og vil føre deg trygt helt hjem. Du er i Herrens hender. I troen kan du merke varmen fra hans favn, og høre hyrdens stemme som nevner deg ved navnet.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 8 maj. Dagens skriftord är hämtat från Johannes evangelie, det 15:e kapitel och vers 3. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. La oss stanse opp litt her for den dype, hemmelige årsaken til at Kristus kunne kalle disiplene sine rene. De samme skrøpelige disiplene, som Bibelen forteller, hadde så utallige mangler og fall. Jeg som falt i virkelig store synder. Legg merke til at selv samme kveld som han forutså og opplevde deres fall og synder, kunne han to ganger kalle dem rene. Den ene gangen var dette ordene hans, «Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.» Hans ord hadde skapt den troen som lever på Kristus og hans renhet, hans fullbrakte verk. Den andre gangen sa han, «Den som er vasket, badet ved troen i lammets blod, er ren over det hele, er fullkomment ren. Også dere er rene, men ikke alle, for han visste hvem som ville forråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene.» Denne tilføyelsen viser at Kristus talte om åndelig renhet. For både fysisk på sitt legeme og etter den levitiske skikk var Judas like ren som de andre disiplene. Men Kristus taler her om den skjulte, den tilregnede renheten, som vi ved troen er ikledd, og sier, «Dere er fullkomment rene.» Og det sa han samme kvelden som de syndet så sørgelig. Og slik talte altså han, som har øynene som ildtunger, og som er den som skal dømmes på den siste dag. Hadde han bare sett på det som bodde i disiplene selv, da hadde han ikke sagt, dere er fullkomment rene. Nei, det var det at de var badet, vasket, og hans ord som hadde gjort dem rene. Riktig nok ikke i deres egne øyne, eller i noe annet menneskes øyne, men i Guds øyne, han som kan se og vurdere Kristi rettferdighet rett. Og for et sterkt bevis på den rettferdighet som er den samme hvert øyeblikk og i all evighet. Men Gud er jo i all evighet uforsonlig mot synd, og han elsker rettferdighet. Hvordan kan han da se meg som like rettferdig og god det øyeblikket jeg faller og synder, som det øyeblikket jeg gjør hans vilje? Svar. I sannhet har Gud en hellig og evig vrede mot alt synd. Men skal vi da aldri ta til oss forsoningens underlige råd og lovprise den? All denne sin vrede ventet han jo utelukkende mot sønn og lot vreden ramme ham. All sin skyld og straff la han på sønn. Herren kastet alle våre synder på ham. Han er såret for våre misgjerninger og knust for våre synders skyld. Straffen ligger på ham. Var jeg ikke kledd i hans rettferdighet, så vil den minste synd være nok til å fordømme meg. Men det er med blikket rettet mot Kristi rettferdighet at apostelen sier, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og når så Gud hjemsøker sine barn, som han alltid er mest nøyregnende med straff og synd, ja, da skjer det ikke i vrede, eller for å kreve oppgjør for syndens skyld. Nei, da skjer det i kjærlighet, for å døde syndens rot og begjæringer. Derfor sa han om sin sønns barn, men hvis de synder mot min lov og ikke holder mine bud, da vil jeg hjemsøke deres synd med ris og deres misgjerninger med slag. Men min nåde vil jeg ikke ta fra ham. Sitat fra Salme 89. I sin forklaring over Salme 51 sier Luther om det vi taler om her, at synden må ses på fra to sider. Først som forlatt gjennom Kristi rettferdighet, som vi er ikledd i ved troen, og som gjør at syndene som ennå henger ved oss ikke tilrennes oss. For det andre holder klart for oss at synden ennå bor i oss, som er grunnen til at vi behøver den daglige renselsen som den hellige ånd bruker til å svekke og døde synden i oss. Så langt Luther. Videre, sier Luther, som også Augustin sier, henger forderv eller sykdommen som er medfødt ved de hellige. Den rører seg i vårt kjød, og er ennå ikke helt og holdent dødet og utryddet, men den er forlatt, og tilregnes ikke de troende, så de fordømmes. For Guds nåde og barmhjertighet hersker over oss, derfor kan ikke synd fordømme, eller gjøre Gud vred. Likevel blir det selv hos dem som er hellige og rettferdige, fremdeles noe igjen av synd, som lyst, ondt begjær og andre laster. Og det er å bli renset også fra dette David ber om i Salme 51. Derfor er det sant, både at en kristen ikke er en synder, og at alle kristne er syndere. Men virkelig å fatte, så la den innta oss denne høye, himmelske og aller største trøstens hemmelighet. Det er en virkelig stor kunst, sier Luther. At nåden og rettferdigheten så absolutt ikke kommer av gjerninger. At vi i Kristus hvert øyeblikk er like rettferdige og benådet. Ja, at røveren på korset i Kristus er like hellig som Peter, og avhenger overhodet ikke av at Peter og Paulus har gjort større gjerninger enn røveren og deg og meg. Så langt Luther. Å fatte denne evangeliets hemmelighet rett, og så la den innta oss, og troen skapes og holdes i livet, er en svært så vanskelig sak. Ja, hvis ikke Gud selv av bare nåde gir oss åndens lys og åpner våre øyne og sinn, så er det aldeles umulig. For vi er alle sammen av naturen dårer og trege av hjerte til å tro alt det som profetene har sagt.

0: Jeg kom i prat med ei kjekk jente på 15 år. Rundt hånden hadde hun et plastbånd med bokstavene WWJD. Hun fortalte det jeg visste fra før, at bokstavene står for spørsmålet «What would Jesus do?»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Vad ville Jesus ha gjort? När hon stod föran avgörelser fortalte hon, vill hon spørre om akkurat dette, vad ville Jesus ha gjort? När du vokser deg forbi 15-årsalderen, oppdager du at livet er mer komplisert enn du ante. Helt uventede situasjoner dukker opp, og svar kan sjelden leses direkte ut av Jesu ord og gjerninger. Men det grunnleggende i den boken som er blitt en kristen klassiker, Charles Sheldons bok «Hva ville Jesus ha gjort?», er dette spørsmålet «Har jeg virkelig gjort Jesus til Herre i livet mitt?» Det blir noe nytt og revolusjonerende når mennesker tar dette på alvor. Herre betyr sjef. Hva om Jesus virkelig blir sjefen min? Derfor blir jeg glad når jeg ser unge med båndet WWJD. De aller fleste i dag tror at det viktigste i livet er å søke lykke. Men det er en flyktig og troløs verdi. Vi tror at livets mål er å oppfylle alle drømmer og mål, planer og prosjekter. Problemet er at det er samme oppskrift på lykke som det er på nervøst sammenbrudd. Rikdom, berømmelse, makt, fornøyelser, det synes å være dagdrømmen for mange, men mange knekker ryggen underveis, for hele prosjektet blir for krevende. Bibelen lærer oss at livets mening er noe annet. Det er stadig å spørre, hva ville Jesus gjort? Hva ønsker Gud at jeg skal gjøre? Kan jeg så investere livet mitt i tjeneste for andre, så kan det hende jeg finner glede og lykke nettopp i det. I stedet for rikdom, berømmelse, makt og fornøyelser, kan hende jeg skal være opptatt av tjeneste, hjelp, støtte og medfølelse. Verden sier, arbeid hardt, kom deg frem, klatre enda høyere, tråkk gjerne ned noen konkurrenter underveis. La ikke noe stå i veien for deg. Bibelen sier, vær trofast, underordne deg så du løfter andre opp, strekk deg langt, gå en ekstra mil for å tjene de neste. Hør hva apostelen Peter skriver, 1. Peter 5, vers 5-7. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Skal jeg oppsummere dette med andre ord, så vil jeg si, ha trygghet nok til å underordne deg. Vær ydmyk, og ta imot all nåde og hjelp av Guds hånd. Dette er en ekte kristen kallsetikk. Det er et av flere svar på spørsmålet «Hva ville Jesus ha gjort?»

Det første rådet fra Peter å være føyelige i forhold til dem som kloke og eldre, og at dere skal kle dere i ydmykhet. Jeg tror Peter ser for seg at en tjener eller slave tar på seg et forkle før han eller hun gjør tjeneste for noen i huset. Kanskje Peter tenkte på da Jesus bandt omkring seg et håndkle og vasket disiplenes føtter. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, skriver Peter. Gjør det ikke bare én gang, men lev i denne holdningen. La det være en livsstil, sier formen av verbet. Hør på rådene de eldre gir. Ta imot korrigeringene deres. Se hvordan de lever. Følg deres eksempel. Ha respekt for avgjørelsene deres. Gi dem ære for det livet de har levd. En av de kloke eldre sa for eksempel, «Det er ikke sant at erfaring den beste læremester, men erfaring med veiledning den beste læremester. Jeg trenger altså hjelp til å tolke det jeg har opplevd og erfart.» Den store uavhengigheten kan føre deg ut i en hengemyr av konsekvenser. Den verste å komme i opposisjon til Gud selv. Jakob peker på det samme som Peter, at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. For det andre, ha trygghet nok til å være ydmyk. Peter skriver, «Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» I det gamle testamentet symboliserer Guds hånd to ting. Det ene tukt og oppdragelse, som da Guds hånd slo egypterne, eller Guds hånd lå tungt på David da han levde i uoppgjort synd. Det andre Guds frelse eller utfrielse, som da han førte ut folket sitt fra landet Egypt med mektig hånd. Jeg forkynner ikke denne ydmyke holdningen med en selvsikker tone. For jeg kjenner noen av Jesu venner som føler at Gud virkelig har ydmyket dem med en tung hånd. Det kan ha vært ved sykdom som de har selv, eller ved at barna lider vondt. Hvorfor hører ikke Gud de inderlige bønnene? Hvorfor skynder han seg ikke og griper inn, slik at det blir en løsning? Hvorfor skal vi som bekjenner Jesu navn og vitner om Guds godhet, oppleve at Gud virker ufølsom eller langsom med å svare på bønnene våre? Det blir fort flere hvorfor-spørsmål enn noen av oss kan svare på. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å holde oss til dette. Herre, du har ydmyket meg, og jeg ydmyker meg under deg, og så regner jeg med at du kan og vil opphøye meg i din tid. En hjelp å tenke på eksemplene i Bibelen. David gikk i årevis og sang for sauene, men Gud opphøyde ham, så han sang for kong Saul, og nå for hele verden gjennom Salmenes bok i Bibelen. Han søkte ikke selv å få en mektig posisjon, det var Gud som hele tiden opphøyet ham. Gud så til hans hjerte. Der fant han anlegg for både hor og mord, og det fikk følger i livet hans. Men David var likevel mannen etter Guds hjerte, fordi han vendte om, ydmyket seg og fant en rolle som tjener for Herren i sin tid. Du trenger ikke lage reklamekampanjer for deg selv. La Gud foreta opphøyelsen. En skolelærer i Frankrike var svært misfornøyd med en av elevene sine. Han skrev i karakterboken hans, «Han den minste, den spakferdigste, den minst lovende gutten i klassen.» Et halvt århundre senere ble det oppfordret til å kåre den største av alle franskmenn. Folkeavstemningen viste at den minste, den spakferdigste og den minst lovende gutten i klassen ble valgt. Hva han het? Louis Pasteur, grunnleggeren av den moderne medisin.
Da han var 73, ble det proklamert en nasjonaldag til hans ære. Pastør var for svak til å delta i den store festen for ham, men sendte budskapet gjennom sønnen sin. Fremtiden tilhører ikke erobrerne, men redningsmennene i verden.

si ha trygghet nok til å ta imot nåde og hjelp av Guds hånd til å leve uten bekymringer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere, sier ordet. Den jødiske humoristen Shalom Aleichem forteller om Jake, en profesjonell bekymringsfyr. Han står sammen med noen venner i en overfylt buss, og som vanlig er han bekymret. En ung mann spør, «Hva er klokka?» Jake nekter å svare, og den unge går videre og spør noen andre. En av vennene hans som reiser sammen med Jake spør, «Hvorfor er du så uhøflig?» Den bekymrede Jake svarer, «Hvis jeg hadde svart ham hva klokka er, så kunne han ha kommet til å spørre meg om hvor jeg skal, og så kunne vi ha begynt å snakke som felles interesser, og så kunne han ha invitert seg selv hjem til meg til middag, og i så fall kunne han ha møtt den skjønne datteren min, og så kunne de ha blitt forelsket i hverandre, og jeg har ikke lyst til at datteren min skal bli forelsket i en ung mann som ikke har råd til å kjøpe seg en egen klokke.» Ja, kast all deres bekymring på ham. Det betyr helt bokstavelig det som står. Kast, som om du vil bli kvitt noe. Det må en aktiv handling til. Av og til kommer bekymringen gjennom mennesker, andre ganger via media, noen ganger ved penger og alt vi eier. Når bekymringene tiltar, øker angsten. Kast det fra deg. David skrev, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. Av og til får vi oppleve det storartede, at bekymringene faller til bakken av seg selv. Hør en liten fortelling. Det var en gang en gartner som en høst skar av en gren av et fikentre og la den ved foten av treet. Noen uker senere vendte han tilbake og fant at alle bladene hadde falt av grenen. Men det var likevel blader på grenen, og dermed skjønte han at bladene faktisk ikke faller av trærne. De blir skjøvet bort av treets livgivende energi, av nye knopper og blader som vokser fram. Det nye livet kaster bort det gamle. Slike undre skjer ikke ved dødelige menneskers innsats, men ved kraften fra en allmektig Gud. Slik også med bekymringene våre. Guds kraft gjør at vi kan kaste bekymringene over på ham. Ja, de fortrenges når vi merker Guds storhet og nåde. Å leve er å våge. Jeg risikerer noe ved å ydmyke meg og legge bort bekymringene. Det heter i et kanadisk dikt av Hugo Prather, som heter «Å risikere». Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental. Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert. Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg. Å gi uttrykk for sine ideer, sine drømmer, er å risikere å tape ansikt. Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen. Å håpe er å risikere fortvilelse. Men du må risikere noe, for den største faren i ditt liv er å ikke risikere. Den personen som ikke risikerer, gjør ingenting, har ingenting, er ingenting. Han kan kanskje unngå lidelse og sorg, men han kan rett og slett ikke forandre seg, føle, vokse, elske, i det hele tatt leve. Lenket til sine holdninger er han en slave. Han har forspilt friheten. Bare en person som risikerer er fri, sier dette diktet. Ta den risikoen det er å bøye seg under Gud og mennesker. Ha trygghet nok til å underordne deg. Vær ydmyk og ta imot all nåde og hjelp av Guds hånd.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er i det fjerde kapitlet, og vi ser om løftet om fred. Men før vi går inn videre i dette, la oss samle oss i et vers fra en av brorsen sine salmer. O Hellig Ånd, til deg vår skatt, vi sukker dag og natt. Kom, gi oss samme lys og kraft som fedrene hatt. Da kristendommen sto som tre med sterkes rot, med frukt som purpur og som sne, ja, Herre, la det skje. Må du, Jesus, åpenbare deg gjennom det vi også skal gå gjennom i dag. Takk for at vi har fått denne profetboken som Mika ga oss, hvor det er så mye viktig å hente fra oss, men nå ber vi om at du åpenbare deg for oss på en god og forunderlig måte. Det ber vi om i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i Mika-boken, profeten Mika, og vi er i det fjerde kapittelet. Og i det andre verset der leser vi: Mange folk drar av sted og sier, Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. I tusenårs rike vil Israel i den gjenopprettende herlighet bli sentrum i en fornyet verden. Denne gjenopprettelsen vil føre til stor ære for Gud og til velsignelse for menneskeheten. Vi kan også se hva det står i Romerbrevet i det 11. kapitlet, vers 15. Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet? Hva må det ikke føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde. Enhetens sentrum, det finner den ikke i trosbekjennelser eller i systemer, men i det enkle felles begjær etter Gud og en felles gudstjeneste med ham. Når menneskene får lov til å oppleve enheten i Gud, så vil den ikke lenger få lyst til å føre krig, og det sosiale livet blir preget av trygge hjem, slik vi også vil se det når vi går videre inn i dette kapitlet. Vi har altså sett at mange folk drar av sted. Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut i Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Hva er det vi kan legge merke til her? Kanskje noe av det sensasjonsmakeriet som florerer omkring profetiene, er at de er fullbyrdet i landet, men nå er de på mange måter bare en klø i øret på en del umodne kristne. Det er selvfølgelig både godt og inspirerende å høre at vi nettopp nå ser at fullbyrdelsen av profetiene, det betyr altså at slutten, den er rett rundt hjørnet. I forrige århundre hørte vi rett som det var, at nå skulle det skje noe. Det var fastlagt mange ganger at Jesus skulle komme igjen, men ingen vet tid og sted. Og selv om jeg tror at vi nærmer oss slutten, så har jeg ingen spesiell åpenbaring eller informasjon fra Herren som bekrefter det. Det er ennå en del av skriften det, og som faktisk kan antyde at kanskje det er litt av stund igjen. Jeg skulle ønske at forkynnere som er opptatt av profetiene ville lese alle profetiene i skriften, og holde det hele sammen, eller hele dette bildet sammen. Og om de gjør det, så ville de kanskje få åpenbart at profetier som Mika forkynte, blir ikke fullbyrdet. Guds ord går ikke ut fra Jerusalem i dag. Å drive med spredning av Det nye testamentet som en stor organisert virksomhet fra dette sted vil by på store vanskeligheter.
Nei, Guds ord strømmer ikke ut fra Jerusalem, som Mika sa at det ville gjøre. Den vidunderlige profetien i dette kapitlet vil bli fullbyrdet under tusenårsriket, når Kristus selv hersker i Jerusalem. Da skal overhoden for verdens store hovedsteder i Peking, i Berlin, London, Washington, Tokyo og hva det måtte være, dra til Jerusalem for å bli lært av Kristus selv om hans veier. Vers 3, kapittel 4. Han skal skifte rett mellom mange folk, felle dom for mektige folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk, og ikke lenger lære å føre krig. Han skal skifte rett mellom mange folk. Dette er igjen den Herre Jesus Kristus, Messias. Når han vender tilbake til jorden andre gang for å herske, kan du se for deg verdens nasjoner bringe sine disputter og sine uoverensstemmelse til ham for å få rettledning. Det som blir nevnt i dette verset kan ikke skje før han kommer. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Dette verset står også som motto for De forente nasjoner. Tro meg, det er ikke den samme som dette hører til. Dette verset er ikke fullbyrdet gjennom De forente nasjoner. Der foregår striden for fullt, om enn med mer taktiske våpen enn sverd og spyd. Men tenk deg at dette ordet en dag skal oppfylles. Det skjer når Kristus kommer. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk, og ikke lenger lære å føre krig. Det er helt åpenbart for den som vil se at vi er ikke kommet til dette stadium ennå. Og vi vil heller ikke gjøre det før fredsførsten hersker. Fordi han ikke er hersker i vår tid, blir heller ikke sverdet smidd om til plogskjær. I stedet er det spørsmål å holde kruttet tørt. Visst er det slik at alle som ikke ønsker krig, vil at avrustningen skal fortsette. Og de store summer som brukes til militær opprustning og vedlikehold skal kunne brukes til bedre formål. Men så lenge som vi lever i denne onde verden, ikke i drømmenes verden, men i en bitter virkelighetsverden, er det vanskelig for å få alle til å la våpnene tie. Jesus sa det slik: Den sterke vokter med våpen i hånd gården sin. Det står i Lukas 11,21. Holder han den ved å vende det andre kinnet til? Når du leser om å vende det andre kinnet til, så må du lese Bergprekenen og huske at det er kongen som taler. Og han henviser ikke bare til den aktuelle situasjonen, men til det som skal komme når han hersker over jorden. Når han hersker, kan vi gjøre oss av med all beskyttelse. Vi trenger ingen lås på våre dører da. Men til den tid opprinner, ja, da vil jeg låse min dør. Det er en slik verden vi lever i nå. Disse profetiene som Mika gir, gjelder ikke for dagen i dag. De søker frem mot de siste dager. Og la oss sette dem i den riktige sammenheng. Vers 4. Men alle skal sitte trygt, hver under sitt vintre og fikentre, og ingen skal skremme dem, for Herren, Allers Gud, har talt. Men alle skal sitte trygt, hver under sitt vintre og fikentre, og ingen skal skremme dem. Ville du påstå at dette verset er fullbyrdet i Israel i dag?
I dag de absolutt redde. Hvorfor? Fordi de ikke der ifølge en oppfylt profeti. For Herren allers Gud har talt. Det Gud selv som har sagt dette. Gud sier at når han plasserer dem i landet, så skal de leve der i fred og ha overflod. Vers 5. Alle folkene vandrer hver i sin Guds navn, men vi skal for evig og alltid vandre i Herren vår Guds navn. Tanken at i fortiden vandret de etter sine egne guder, men i fremtiden, ja i fremtiden vil de bare vandre den veien som Herren allers Gud viser. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

En ung soldat hadde vakttjeneste ved hovedinnkjørselen til en militærleir. Han hadde en klar ordre. Ingen bil kunne slippe inn hvis den ikke hadde en spesiell oblat på frontruta.

stor militær bil kom kjørende med en general i baksetet. Soldaten ropte, «Stans! Hvem er det?» Sjåføren, en korporal, svarte, «Det er general Wheeler. Dessverre, jeg kan ikke slippe deg inn. Du er nødt til å ha en oblat på frontruta.» Generalen sa, «Kjør inn!» Vakten sa, «Nei, stans! Dere slipper ikke inn. Jeg har ordre om å skyte hvis noen prøver å kjøre inn uten oblat.» General

identifisere fienden, 1. Peter 5, vers 8-9. Vær edru, våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen, for dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser. Når Peter bruker ordet motstander, setter han tingene på plass. Djevelen er ikke på vår side. Han er hverken en venn eller lekekamerat, slett ikke et vesen jeg spøker med. Han er min fiende. Han forakter meg, han hater det jeg står for, han er en far til all løgn, han er fyrsten i alt mørke. Selve ordet djevel betyr anklager eller baktaler. Ifølge Åpenbaringsboken 12.10 anklager han oss dag og natt. Ikke bare anklager han oss innenfor Gud, han anklager oss overfor oss selv. En masse av de negative tankene du går og bærer på kommer fra djevelen. Han anklager, kaster skyld, gjør deg skamfull og motløs. Hvordan arbeider han? Han går omkring, står det. Han lusker rundt og jobber i det skjulte, i skyggelandet. Han trekker ikke oppmerksomhet mot seg selv. Samtidig er han en brølende løve. Han høres, men sees ikke. Løvebrøl skaper skrekk. Han elsker terror. Han søker noen han kan oppsluke, står det. Sett inn ditt eget navn i stedet for noen, så skjønner du hva han har i tanke. Han vil plage oss og har en forferdelig appetitt. Når vi er alene over lengre tid, når vi er uforberedt, da slår han til. Jeg tenker ofte på hvordan djevelen lurer oss. Vi er flinke til å finne andre ord for djevelens ondskap. Svært mange av dem som dømmes for mord, voldtekt eller mishandling, de havner ikke i fengsel, men i helsevesenets omsorg. For vi i dag tenker så lett at dette er jo helt syke handlinger. Friske mennesker gjør ikke syke handlinger, altså er gjerningsmannen syk. Og slik så tenker vi i ring, og vi lurer oss selv i det moderne samfunnet. I hvor stor grad opererer djevelen bak det vi setter pene og pyntelige navn på? I større grad enn vi er klar over, er jeg redd. Peters første ord i avsnittet sier oss hvordan vi skal reagere. Vær edrue, våk. Djevelen liker ikke forkynnelse som denne. Han vil ikke avsløres. Han vil ikke ha bildet av seg selv i avisa. Han liker ikke at sannheten overskygger løgnen, og at folk får skikkelig greie på ting. Han trer gjerne frem gjennom alskens religiøsitet, engler og krefter. Han kan opptre som god hjelper, inntil han får makt over mennesker. Da viser han sitt sanne ansikt.

Vær edru, ikke tynget av noen slags beruselse. Du er et aktuelt bytte for rovdyret. Han har stor makt og intelligens. Han assisteres av en gjeng onde ånder som hjelper ham i angrepene mot Guds folk. Vi skal ikke bare fleipe om ham, overse ham eller undervurdere evnene hans. Vær beredt, vær åndelig våken. Vi skal ikke tilbe ham, men vi skal ha respekt for ham. Det hører med til edrueligheten at vi ikke ser ham i alle ting. Noen ser en demon bak hvert hushjørne og gir djevelen skylden for hodepine, fartsbøter eller høye matpriser. Djevelen kan stå bak sykdom, men vi har ikke noe bud om å drive ut demoner fra verkefingrer eller ubetalte regninger. Vi må korrigere våre oppfatninger med Guds ord. For Bibelen forteller at Jesus mange ganger tok opp kampen mot onde ånder. Han skjelnet mellom demoner og sykdom. Og han var nok vel kjent med småskrøpelighetene

vi sliter med? En kvinne snakket om sin neglebitedemon, og en mann snakket om sin grådighetsdemon. Når vi kaster skylden på djevelen for alle vanskeligheter, så kan det være at vi prøver å flykte fra å ta ansvaret i våre egne liv. Nei, ta det rolig og tenk sunt. Men vær beredt, akkurat som at du tar dine forholdsregler mot innbrudd i huset. Stå ham imot, faste i troen, skriver Peter. Du skal hverken rømme i panikk eller invitere til kamp. Men du skal ikke være redd for ham heller. Du er beskyttet av ham som er seierherren, den eneste som har overvunnet den onde, Jesus Kristus. Vi kan ikke bekjempe djevelen i egen styrke, men ved å være faste i troen. Se hvordan Jesus seiret over den ondes angrep i ørkenen. Jesus sto fast på Guds ord og siterte det for djevelen. Bare det levende og virkekraftige Guds ord er sterkere enn den onde. Derfor er det så godt å ha lest så mye i Bibelen at du kan huske viktige ord når du kommer i situasjoner når du blir angripet. Så nevner Peter at vi, foruten fasthet i troen, har en tilleggsressurs å tenke på. Alle brødre og søstre som opp gjennom historien og i forskjellige land i dag må stå imot djevelens angrep. Vi rekker hverandre hendene i forbønn og oppmuntring over hele jorden. Det er en trøst å vite at vi ikke står alene. Likevel er kampen slitsom og utmattende. Når djevelen har infiltrert det hellige, lammet kristne fellesskap og satt aktive troende ut av spill, ja, så er det vel knapt noe som kan slite på oss som det. Da kan vi hele tiden holde opp for oss den gode nyheten at Jesus har overvunnet den onde. Paulus skrev, «For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep», Efeserne 6:10. Når vi har på oss Guds fulle rustning, så kan vi holde stand. Her har vi frimodigheten. Religiøse mennesker som prøver å kjempe mot den onde, har ikke kraft til å stå imot. Men når en kristen har tatt på seg Guds komplette rustning, fremfor alt Guds ord, åndens sverd, så er vi uovervinnelige.

Det er en lidelse å stå imot i kampen, sier Peter. Vi kan bli såret og sitte igjen med granatsjokk. Men når støvet har lagt seg, får vi høre ordene fra Herren, 1. Peter 5,10. Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Snakk om å ha håp gjennom slaget. Håp når kampen en gang er over. Peter tegner opp et bilde av en modnet kristen, som er dyktiggjort, stadfestet, styrket og grunnfestet. Dette skal Jesus selv ordne med, om vi bare får visdom og nåde til å holde oss til ham og ordet hans gjennom hele livet. Han har all makt i all evighet. Noen er kjepphøye i kjødet, i stedet for tillitsfulle i Kristus. Her er noe som ikke må blandes sammen. Vær ikke overmodig og overfladisk når du står overfor angrep og fristelser. Men du kan være trygg i tillit til Jesus Kristus. Fortell ham at du er svak. Vær åpen om hva du frykter. Be ham hjelpe deg med å ta på deg hele Guds rustning. Be ham om å styre tankene, ordene og handlingene dine, og midt i alt, gi deg visshet om at du er et Guds barn. Du er en kristen, en som tror på Jesus, ingen supermann eller superkvinne. Husk også på at lidelsen og kampen er kortvarig, men lønnen er evig. Tenk på hva Paulus skriver, 2. Korinterbrev 4:16. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Bli ikke trett av å tenke på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, Hebreerne 12,2. Tenk på alt Jesus led den avgjørende påskehøytiden. Det ble lange timer på korset. Vi kan lese om de timene og leve oss inn i lidelsen, men det ble tross alt bare noen timer. Deretter fikk han oppleve Guds herlighet, og den varer i all evighet. Slik skal vi tenke, vi også, sier Paulus, når vi får smake noen gram av korset og lidelsen her i verden. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Romerne 8,18. Derfor må du ikke miste motet, men stå fast en stund til. Jesus vil tilgi deg nederlagene dine og gi deg den nåden du trenger dag for dag.

Det var Asbjørn Palberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi kan ikke gjøre alt vi ønsker, men vi bør gjøre alt Gud ønsker, heter det i et gammelt ord. Å følge på der Gud har gått foran og vise vei, er ikke alltid like lett. Vi kan bli kortpustet og få lyst til å gi opp, men holder vi ut, kan det vente en spesiell velsignelse. Corrie ten Boom, den hollandske kvinnen som satt lenge i tysk krigsfangenskap for å ha reddet jøder fra nazistene, ble senere en kjent forkynner. Hun reiste i mange land for å fortelle om opplevelsene sine, og kom også til Danmark. Hun var da 80 år gammel og talte en gang ut fra Romerbrevets 12. kapittel, vers 1 og 2, om å ofre seg selv som takkoffer til Kristus ved å innvie seg helt til å tjene ham, om å være lydig mot Gud i de små ting. Etter formiddagsmøtet inviterte to danske sykepleiere henne hjem til leiligheten sin til lunsj, og Corrie ten Boom ble med dem. Men hun oppdaget snart at de bodde i 10. etasje, og det var ingen heis. Hun trodde ikke hun kunne klare alle trappene, men siden sykepleierne var så ivrige for at hun skulle komme på besøk, bestemte hun seg for å prøve. Men i 5. etasje banket og slo Corries hjerte hardt. Hun pustet og svelget, og bena vaklet. Hun falt sammen i en stol som sto der i gangen, og trodde hun ikke klarte å gå lenger. Inni seg klaget hun til Herren over at han hadde ledet henne på denne måten. Hun så oppover og syntes trappene forsvant opp i evigheten, og Corrie begynte å lure på om hun kom til å dø underveis. «Kanskje jeg nå skal forlate jorden og komme til himmelen», tenkte hun. Men Herren syntes å hviske at en spesiell velsignelse ventet i 10. etasje, så hun klatret tappert videre, med en sykepleier foran og en etter. Da de endelig kom opp til leiligheten, fikk Corrie møte foreldrene til en av jentene. Hun oppdaget snart at ingen av foreldrene var kristne, men begge var ivrige til å høre evangeliet. Corrie åpnet Bibelen sin og forklarte enkelt hvordan en kan bli en kristen. «Jeg har reist i mer enn 60 land og har aldri møtt noen som har sagt at de angret på at de har gitt hjertet sitt til Jesus», sa hun. «Dere vil nok heller ikke angre det.» Den dagen var begge med i bønnen om at Kristus måtte komme inn i hjertene deres. «På vei ned alle trappene», sa Corrie. «Takk, kjære Herre, for at du fikk meg til å gå opp alle disse trappene. Og neste gang, Herre, må du hjelpe Corrie til å lytte til sin egen preken om å gå hvor som helst du ber henne om å gå, om det så er opp og ned trappene gjennom 10 etasjer.» Christer Hultgren sier det så fint i bønnesangen sin: «Og jeg ber at du må gi meg kraft til å gå der hvor du, Herre, gir meg beskjed.» En annen dikter sier om den villigheten han har fått til å gå hvert skritt, hvert trappetrinn for mesteren: «Nå følger jeg mesteren fot for fot, og går hvor min Herre meg sender.»

Forholdet mellom fedre og barn ikke alltid så enkelt. Et lærerikt eksempel den kjente skuespilleren Henry Fonda. Henry Fonda regnet som en av det 20. århundres største filmskuespillere, født i 1905 og død i 1982. Han vant en rekke Oscars og ble særlig kjent i roller som en ærlig og trygg idealist. Han ble far til flere kjente stjerner, som Jane Fonda og Peter Fonda. Henry Fonda var gift 5 ganger, og forholdet til barna ble beskrevet som følelsesmessig fjernt. Peter skriver i sin selvbiografi at han aldri var sikker på om faren egentlig var glad i ham. Først da faren var gammel, uttrykte han at han var glad i gutten sin. Datteren Jane klarte ikke å oppnå noe vennskap med faren. De maktet ikke engang å snakke åpent om spørsmål som hadde med skuespillerfaget å gjøre, og de fikk aldri noen nær kontakt. Hvordan kan et forhold bli slik? Det viser seg at Henry Fonda selv heller ikke hadde noe lett forhold til sin egen far. Faren protesterte energisk på sønnens beslutning om å bli skuespiller. Motvillig deltok han på sønnens premiereforestilling sammen med resten av familien. Etter forestillingen glødet Fondas mor og søstre av stolthet og overstrømmende begeistring. Faren sa ingenting, helt til en av søstrene antydet en svakhet i prestasjonen. «Ti stille», sa Fonda den eldre. «Han var fullkommen». Faren hadde altså høyst motstridende følelser overfor sønnen. Han hadde vansker med å si det, og forholdet ble spent livet ut. Dette minner meg om noe annet jeg har lest. I boken «Feilene foreldre gjør overfor tenåringer» forteller Jay Kessler om en samtale han hadde med en ung mann. Faren til den unge hadde vokst opp som foreldreløs. Da han fikk barn selv, visste han ikke hvordan han skulle takle dem. Han vekslet mellom å overse dem fullstendig og slå dem i sinne. En dag, etter et voldsomt følelsesutbrudd, hadde faren skjult ansiktet i hendene og med fortvilet stemme sagt: «Gutten min, du forstår ikke. Jeg har aldri hatt noen far. Jeg vet ikke hvordan fedre oppfører seg. Jeg føler meg helt hjelpeløs. Jeg vet ikke hvordan jeg kan være en god far. Jeg ville gjerne vært det, men jeg vet ikke hvordan. Hjelp meg.» Gutten tok faren i armene, og begge gråt. Fra da av var far og sønn blitt nære venner, forteller Jay Kessler. Det merkelig hvordan forholdet til våre aller nærmeste kan bli aller vanskeligst. Den som møter mennesker i sjelesorg vet noe om dette. Det skumle at vi ofte danner oss et bilde av Gud ut fra bildet vi har av våre egne foreldre. I dette hendelsen etter Henry Fondas premiere ganske talende. Nå var naturligvis ikke sønnen fullkommen, ingen det, men faren så ham slik. Heller ikke vi fullkomne. Men det slik vår himmelske far ser dem som lever i nåden i Kristus. Fars kjærlighet beskytter oss ikke mot problemer, og det ikke lett å være menneske. Men vår himmelske far god og nær, selv om vi ikke alltid ser ham. Men lærer vi Jesus å kjenne, blir vi kjent med en god far.

Fru Hanselsvik hadde en datter som het Maria, og som var god venn med en ung kvinne som het Gerd. Alle tre bekjente seg som gode kristne, men for mange år siden hadde Gerd kommet med en negativ bemerkning om fru Hanselsvik, og denne fikk tilfeldigvis lese brevet der det sto. Fra den dagen tillot aldri fru Hanselsvik at Gerd kom innenfor døren hos dem. Men der bodde altså også Maria, som var nær venn med Gerd. Ut fra respekt for moren passet Maria på at Gerd aldri kom på besøk, men at de to vennene alltid møttes et annet sted. En forkynner tok opp saken med fru Hanselsvik, som egentlig heter noe annet. Men hun svarte: «Jeg har tilgitt Gerd for det hun skrev, men hun kan pent holde seg borte herfra.» Å tilgi uten å ville glemme er ingen tilgivelse. Jesus lærte oss å be: «Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre.»

Mange har gitt uttrykk for hvor fint det å tro på Jesus, ha Gud til far og eie et håp bortenfor døden. Biskop Hans Adolf Brorson uttrykte det i en salme som blitt stående gjennom århundrene. Å, hvor jeg vel til mote, siden jeg min Jesus fant. Da jeg kom og falt til fote, all min sorg med ett forsvant. Å, hva glede nå jeg har, som jeg snart i himmelen var. Det kan kalles vel å havne, når man kan sin Jesus favne. Har jeg før i synden sovet, kjente ikke til min nød, har jeg båret høyt mitt hode og foraktet dom og død. Nå alt i ydmykhet, lagt for Jesu føtter ned. Ham, min frelses faste klippe, kan jeg aldri mere slippe. I Bibelen står det skrevet, «Å frykte Herren en livets kilde, så en slipper fra dødens snarer.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Det var det som stod i programmet. Nå går tiden fort, men vi skal prøve å ikke holde på for lenge i kveld. Det noen som ikke har timeplan og sånn for uka, så finnes det både på nett, og det ligger sikkert noen skjema eller noen ark også rundt om i rommet her. Det ligger bak der, sier Trine. Vi skal ta og folde våre hender og be på nytt igjen. Kjære Herre Jesus, du sa det at når ordet ditt ble sådd, så kom djevelen for å røve det bort ifra våre hjerter. Og det kan vi kjenne på så mange ganger i vårt liv, men gi oss nåde til Herre og bli var han. Og se at når vi får høre ditt ord og lese ditt ord, at det ikke blir sånn at alt plukkes ifra oss, uten at det får gjøre sin gjerning i våre liv. Vi har fortsatt lyst til å legge timen i dine hender, og be om din velsignelse. Amen. Vi var i Matteus kapittel 26, vi leste teksten derfra i forrige time. Og vi leser på nytt igjen fra vers 47, og mens han enda talte, se da kom Judas, en av de 12, og sammen med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra ypperste og folkets eldste. Han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han er det. Grip ham!» Og han gikk straks bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi!» Og han kysset ham. Men Jesus sa til han, «Venn, hvorfor er du her?» Da gikk de fram og la hånd på Jesus og tok han til fange. «Venn, hvorfor er du her?» Det sa Jesus til Judas. Og det er en setning som på et forunderlig vis åpner opp for oss noe av storheten i Jesus sitt hjerte. Han som hadde suttet der sammen med Judas, også tidligere på kvelden. Han som hadde vasket disse skittne føtter der han kom ifra ypperste prestens hus, og med sølvpengene sikkert i kjortelomma si. Han som hadde spelt ut sin falske maske og så på et vis forlatt salen. Og så kommer han altså med denne voldsomme vaktstyrken og ypperste prestens tjenere med stokker med sverd. Og så går de Jesus i møte, og så går Judas aller først. Og så går han bort, og så gir han Jesus et kyss på kinnet. Og så sier Jesus venn til Judas. Så kan han bruke et sånt ord i møte med det aller, aller dypeste svik. Og jeg hadde lyst til å si litt om Judas Iskariot denne timen nå i kveld. Judas Iskariot, hvem var han? Allermest så var Judas Iskariot en mann som Jesus var uendelig glad i. Og det kom aldri et punkt i denne mann sitt liv som på et vis tok bort noe av den kjærlighet som levde i Jesu hjerte i møte med Judas Iskariot. Det var det vi var sammen om i formiddag, Johannes sitt vitnesbyrd om Jesus, slik som han elsket sine egne, slik elsket han dem til det siste. Og vi leste fra Johannes evangeliet kapittel 15, der hvor Jesus sier det, like som Faderen har elsket meg, slik har jeg elsket dere. På samme måte som Faderen elsker Jesus, slik elsket Jesus Judas Iskariot. Også i møte med det dypeste sviket, så sier han, venn, hvorfor er du her? Og det er ingenting ironi eller noe syrlig tone i Jesus stemme. Det er en varme og en omsorg og en raushet og en godhet som stiger fram gjennom disse ordene. Venn, hvorfor er du her? Også der ute i Getsemanes mørke, der er den Jesus som prøver å vinne Judas sitt hjerte tilbake. Judas Iskariot, han var en disippel. Judas Iskariot, han var en av de tolv. Judas Iskariot, han var en dyktig mann. Judas, han var ikke den som på et vis dilte etter i flokken. Men Judas var en høyt respektert og betrodd disippel. Judas, han var ofte sammen med Jesus. Judas hadde forlatt så mye for å få være sammen med Jesus. Judas, han hørte så ofte Jesus sin ord. Han samtalte sammen med Jesus. Han ba til Jesus. Han var på utreisehelg og preka om Jesus. Judas, han opplevde store ting i tjenesten for Jesus. Judas, han kom glad hjem igjen til Jesus, og så kunne berette om hva han hadde fått opplevd når han hadde vært ute. Vi skal lese noen vers om denne Judas Iskariot. Og vi åpner aller først Lukas evangelium, og det sjette kapittelet. Lukas kapittel 6 og vers 16. Der står det slik, Judas Jakobs sønn og Judas Iskariot, som ble forræder. I min bibel så har jeg sett en strek under to ord i dette verset, og det er ordene som ble. Som ble, står det. Judas Iskariot, han var han som ble en forræder. Det står ikke det at Judas Iskariot, han var en forræder, men bibelen setter fokus på at Judas Iskariot, han ble en forræder. Vel var også Judas Iskariot født inn i denne verden med menneskeslekta si skyld og skam. Men Bibelen sier at Judas Iskariot, han ble en forræder. Det er rystende å lese Judas Iskariots historie. Og du kan riste på hodet og tenke, hjelpe meg at det går an. Jeg skal si det at hvis den onde makta å velte Judas over ende, så kan du være overbevist om at han også makter å velte deg over ende. Uansett hvor sterk du måtte kjenne deg. Uansett hvor overbevist og hengiven du måtte oppleve deg selv. Hvis Satan makter å felle en Judas Iskariot, så makter han sannelig med deg og meg også. Det er en makt i denne verden som kalles for mørkets makt. Og det er et ord som Jesus, et uttrykk som han tar i bruk også denne natta, også inne i Getsemane. Det er mørkets makt, sier han. Mørke, det er makt. Mørke er en makt som vil gjøre det mørkt i ditt hjerte, som ønsker å slukke lyset i ditt hjerte. Mørke er en makt som vil drive deg bort ifra Jesus. Mørkets makt er en makt som vil hindre deg i å nå Guds himmel. Og det er en voldsom makt. Det er ingen av oss som i oss selv har makt til å stå imot mørkets makt. Når vi var små, så lærte vi å be på sengekanten en sang, en salme. som begynner sånn, sett vakt omkring min tanke. Jeg vet ikke om du kjenner den. Men så står det I den ene setningen der at min vilje duger dårlig til våken, vern og vakt. Også imot mørket, imot den onde, I møte med fristelser, I møte med alt det ugudelige som vil inn I sinn og hjerte, så det en salmist som sier det at min egen vilje, den duger så lite. Det nøtter ikke med en bestemmelse, det nøtter ikke med aldri mer. Det eneste som nøtter I møte med mørkets makt, det å få være nær han som sier om seg selv, at han verdens lys. Det bare der hvor lyset får skinne, der Jesus får være, at mørket må vike. Tilbake til Judas Iskariot. Vi leser Johannes kapittel 12. Johannes kapittel 12, og vi leser det tredje verset og utover. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde han. Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Du er den hvor from han han, Judas. Hvorfor kunne ikke det vært solgt det her I stedet, og så bare gitt til de fattige? Og så sier vers 6 det sånn, men dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt I den. Det sier Bibelen om Judas Iskariot sitt liv. Han tok, Tomaba står det på spansk, om jeg ikke tar feil. Og det en gjerning som ikke bare sikter mot ett bestemt øyeblikk, men en gjentagende gjerning som skjer på nytt og på nytt og på nytt. Da bruker du en spesiell form I den spanske grammatikken, I dette tilfellet tomaba eller rovava. Det var noe som skjedde igjen og igjen. Judas var en tyv. Judas gikk med ansvaret for den kassa som var fylt av penger som også de fattige, de trengende, I sin kjærlighet til Jesus hadde gitt til apostlene, eller dette fellesskapet. Og så det en juda som tar av kassen. Og som hadde vært forferdelig for Judas. Og så tar Judas en gang til. Og så tar Judas enda en gang. Og så det ingen som oppdager det. Så det ingen som vet det. Og så blir det kanskje bitte litt grann lettere for Judas å stjele fra den ene gangen og til den neste gangen. Vi skal lese I Johannes 13. Der står det sånn, de holdt av måltid. Djevelen hadde allerede inngitt I hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Legg merke til det uttrykket, djevelen hadde allerede inngitt I hjertet til Judas Iskariot. Djevelen hadde lagt noe der på innsida I Judas Iskariot sitt hjerte. Der hadde djevelen fått sådd sin sæd. Der hadde han fått lagt noe, og så fikk det ligge der, og så fikk det gjøre si gjerning I Judas Iskariot sitt liv. Det få ting som har gjort så inntrykk på meg, som å møte mennesker som har priset Gud for at dømmes synd ble stilt fram i lyset. At de ikke kunne fortsette med det. At dømmes synd ble avslørt og kom for dagen på en sånn måte at de fikk snakke ut med Jesus om det som de bar på i sin samvittighet. Judas Iskariot, han talte så ofte med Jesus. Han talte sikkert med Jesus om så mange ting, men det var en ting Judas Iskariot aldri fikk tale ut med Jesus om. Og det var det som kanskje lå som hans aller største ulykke. Det var hans pengekjærhet, det var hans tyveri, det var hans uærlighet, det var hans svik. Vel kunne han samtale med Jesus, vel kunne han be til Jesus, vel kunne han være ute og forkynne om Jesus, vel kunne han være sammen og høyt akta i disippelflokken, men det var noe der på innsida som Judas og Jesus aldri fikk tale ut sammen om. Og så vet jeg ikke hva du bærer på, som din dypeste, mørkeste hemmelighet i ditt liv. Men jeg hadde så lyst at det kunne få bli et kall ifra Gud inn i våre liv, til å få snakke ut med Jesus om det som bare vi og han vet om. At ikke vi blir en Judas Iskariot. For djevelen, han er her også i ditt og mitt liv, og dag etter dag vil legge noe inn, og inngi noe i våre hjerter, for at det skal få ligge der og vokse og bli sterkere og sterkere, på en sånn måte at det skal få kvele gudslivet i oss. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde han. Og så blar vi oss fram i det 13. kapitlet, og så står det i vers 27, Johannes 13, 27, og etter at han hadde fått stykket, for Satan inn i han. Og så kan en grøsse i møte med et sånt vers, der Bibelen sier det at Satan for inn i denne mann sitt liv. Vi blar oss tilbake til første Mosebok. Vet ikke om du husker det som blir sagt inn i Kain sitt liv. Første Mosebok kapittel 4, der står det sånn i vers 7. Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, står det. Det ble sagt til Kain. Synda, uansett hvilken form eller skikkelse den måtte vise seg i, så står det at synda, den ligger der ved døra hos Kain. Med ett eneste sterkt ønske, det å få komme inn i Kain sitt liv og ta makta over hans hjerte. Synda hadde lyst på Judas Iskariot. Synda har lyst på deg og meg. Og synda ligger aldri der med en svær plakat om brøstet der det står, nå må du passe deg for meg. Jeg er farlig. Men synda kommer så fint tegnet, så fint malt, så nydelig skildret så ofte. Og så vil den inn og ha plass, og ha trona i ditt hjerte òg. Vi leser

Lukas, om jeg ikke tar feil her. Lukas. Kapittel 22. Vi leser fra vers 2 og utover. Lukas 22, 2 sier det sånn, og ypperste presten og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien. Det var det de var opptatt av. Hvordan kan jeg bli ferdig med Jesus? Hvordan kan jeg få ryddet Jesus av veien? Når det var så om å gjøre å få ryddet Jesus av veien, så hadde det sammenheng med å få ryddet Jesu ord av veien. Når det var så om å gjøre å bli ferdig med apostel etter apostel utover i tida, og i tidligere tider profet etter profet, så var det for å få ryddet Guds ordet av veien. Det var referert til en i går som hadde brukt 25 år på et vis for å få løftet ordet

når ikke folkemengden var til stede. En Judas i sin pengekjærhet, så går han til ypperste prestene, som har fått tale med de. Han hadde nok ingen tanke om at Jesus skulle ende slik som, eller at historien skulle ende slik som den gjorde. Han tenkte sikkert at dette var en anledning der hvor Jesus kunne få vise sin vakt og virkelig stå fram og komme seg unna som han så ofte før hadde gjort. Og så er det en Judas som går for å gjøre en avtale med ypperste prestene. Og så blir han tatt så utrolig godt imot. Judas Iskariot, han blir midtpunktet der i de fornemmes forsamling. De blir glad, står det. Så blir Judas tatt så utrolig godt imot, tatt vare på. Og så forhandles det frem til en pris på 30 sølvpenger. Den pris som de akta meg verd, sier Messias i Zakarias, i kapittel 11. Den pris som de akta meg verd. 30 sølvpenger, det var prisen for den aller mest udugelige eller unyttige slaven som fantes. Det var minste prisen. Det gikk ikke an å betale noe mindre. Det var nok for Judas Iskariot. 30 sølvpenger. Og så kan du ryste på hodet. Så skal vi spørre hverandre, hvor mye trenger du, hvor mye trenger jeg for å forråde vår frelser? Hvor mye trenger du? Jeg har ofte fortalt denne historien som har gjort et voldsomt inntrykk meg fra Bolivia, ifra en av byene oppe i Andesfjellene, der hvor en pastor går sammen med sine barn på bussen for å reise ned til sentrum i byen. Han har en stor seddel i hånda som han betaler med, og så får han tilbake en del penger av bussjåføren. Og så blir han stående der og teller, og så legger han merke til at han har fått en krone for mye. Han har fått en bolivianos for mye. Også for han så er en bolivianos ganske mye penger av det, om det ikke har den store kroneverdien. Og så står han der den lille mila ned til sentrum i Sucre og tenker på hva skal han gjøre nå. Skal han levere krona tilbake, eller skal han ta det som en gave fra Gud, en velsignelse fra Gud? Og så slites han på et vis mellom det. Helt til de kommer frem og han skal av, så må han gå til bussjåføren, og så må han legge bolivianosen i hånda på han og si at jeg har visst fått en bolivianos for mye. Muchas gracias, pastor, sier bussjåføren. Altså, tusen takk, pastor. Og pastoren han skvetter til og lurer på hva i all verden er det her for noe. Hvordan kan han vite at jeg er en pastor? Og så fortsetter han bare, sjåføren, jeg måtte bare se hvor mye du trengte for å selge din Gud. Jeg måtte bare se hvor mye du trengte for å selge din Gud. 30 sølvpenger var nok for Judas. En bolivianos var nesten nok for å ødelegge en pastors rene samvittighet. Hvor mye trenger du for å selge din Gud? For å bryte hans bud, for å svike hans vilje, for å gjøre han imot når ingen andre ser deg. Den pris som de akta meg verd, sier Messias. Han ble tatt så godt imot, han Judas. Du verden hvor han ble tatt imot. Men nå skal vi ta og slå opp nå visste jeg det. Hva tid er det Judas går tilbake til Matteus det står om? Når han går tilbake med disse pengene. Her står det, ja, Matteus kapittel 26. For det skjer noe i det at Pilatus skriver under dødsdommen imot Jesus. Da skjer det også noe i Judas Iskariots hjerte. Det ble så annerledes enn han hadde trodd, enn det som han hadde tenkt. Og så står det sånn i vers 3 i Matteus 27. Matteus 27 er det, da Judas som forrådte ham, så at Jesus var blitt domfelt, angret han.
Han kom tilbake til ypperste presten og de

skriftlærde med de 30 sølvpengene og sa, «Jeg har syndet, da jeg forrådte uskyldig blod.» Men de sa, «Hva kommer det oss ved? Det blir din sak.» Da kastet han sølvpengene inn i tempelet og gikk bort og hengte seg. I Judas Iskariot så møter du en dypt, dypt, dypt angrende disippel. Du møter en som er opptatt av å få gjøre godt igjen det som har gjort ondt. Det var kanskje ingen som angret eller hadde det så ondt som Judas den kvelden eller den natta. Og så går han tilbake til disse der han har blitt så uendelig godt tatt imot. Bare noen timer, dager kanskje tidligere. Og så er det ingen varme. Det er ingen omsorg. Det er ingen hjelp. Det er ingen trøst. Det er noen kalde skuldertrekk. Det er noen rister på hodet og sier, hva kommer det vel oss ved? Det blir din sak. Og så blir Judas sittende alene med smerten. Den sanger som sier noe i sangen, han sier det sånn at da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville, hjertets dype lengsel stille. Synden den kan tale så vidunderlig vakker til deg, men du etterlates alene. Du etterlates i mørket, du etterlates med smerten. Det blir din sak, her kommer det vel oss ved, sier de til ham. Og så er det en Juda som ikke makter å få leve, eller å leve med en sånn dom over sitt eget liv. Jeg synes det er så til å gråte av at ikke Judas og Jesus fikk møtes. Slik som Peter og Jesus fikk møtes. Vi aner knapt hvor mange som sitter rundt i våres nabolag, i våres land, i hedenske kulturer, som sitter med en anger og en dom i sitt hjerte over ting som har gått galt. Som har slitt i år etter år med å få ordnet ting og få gjort godt igjen det som har gått i stykker. Men som aldri har fått blitt ført til Jesus i et møte med han som er så usigelig god. Det var et rop ifra Jesus som brakte noen disipler som var på vei bort tilbake. En gutt som var så hjelpeløs, tatt i besittelse av onde ånder. Og så er det en Jesus som sier, «Før han til meg. Før han til meg.» Det var det Jesus ville i møte med alle mennesker. Så vil han så legge det på hjertet ditt og mitt. «Før han til meg. Før hun til meg.» Ikke for at Jesus skulle få knuse for å ødelegge, men for at han skulle få lege, helbrede og være god. Et vers til om Judas Iskariot, kapittel 13 i Johannes, sier det sånn. Johannes kapittel 13, vers 18. Siste del av vers 18 så står det, «Han som eter sitt brød med meg har løftet sin hæl mot meg.» Det er noe som hentes ut fra salme 41, det tiende verset. Det er noe Jesus sier om Judas Iskariot. «Han som eter sitt brød sammen med meg, han har løftet sin hæl imot meg.» Den mann som er levd i fred med, står det i salme 41, den mann som er stolte på, han har løftet sin hæl imot meg. Det er sånn uttrykk som vi leser over, kanskje i full fart. Men hvis du skal løfte din hæl imot meg, da snur du ryggen til meg, og så beveger du deg bort ifra meg. Da først ser jeg din hæl. Da løfter du din hæl imot meg. Det sier Jesus om Judas. Han har løftet sin hæl imot meg. En mann som i det ytre var så nær og så nær.
og som hadde et sånt navn og godt rykte i flokken, men Jesus sier det som ingen andre så. Han har løftet sin hæl imot meg. Lenger og lenger og lenger på avstand. Siste glimte fra Getsemane, og så avslutter vi. Det er Jesus som sier, du møter det vel her ikke i Matteus, men du møter det hos de andre evangelistene, en Jesus som sier det, at er det meg dere leter etter, så la disse andre gå. Er det meg dere leter etter? Det er ingen forsiktig bønn. Det er en kongelig befaling, den ordre fra den høyeste. Jesus, han sier det, er det meg dere leter etter? Da må dere la disse andre gå. Fredrik Wisløv, som har referert noen ganger, han sier det at de kunne ha reist 14 kors på Golgata den dagen. Jesus, 11 disipler og disse to ugjerningsmenn. Men Jesus, han bryter igjennom der i natta. Og hadde han ikke gjort det, så hadde det kanskje blitt reist 14 kors på Golgata. Men han sier det, ta meg, sier han, og så lar dere de andre gå. Det er det siste glimtet vi får av Getsemane i vår Bibel. En frelser som går bundet derifra, og 11 disipler som ikke blir lagt hånd på. Klokka har plassert 9, vi avslutter med det.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Lojaliteten mot Herren får følger på mange områder av livet. Og i en tid preget av oppløsning og avkristning trenger vi å tenke på mange forhold.

Golfstrømmen er i havet, og likevel er den ikke en del av det. Kirken er i verden, likevel må den ikke oppslukes av den. Golfstrømmen holder på sin varmetemperatur like opp til den kalde Nordatlanteren. Hvis kristne skal fullføre sine oppgaver i verden, må de ikke kjøles ned av det likegyldige, gudløse samfunnet de lever i, har Billy Graham sagt. For 2500 år siden levde det en mann som het Daniel. Han kan være et forbilde nettopp i dette. I verden, men likevel en som tilførte varme til verden. Daniel var profet og talte mye om fremtiden. Her og nå vil jeg fortelle om ham mer som gudfryktig statsmann og politiker, og som et forbilde for oss når det gjelder kristne holdninger i en avkristningstid. I den tids verden var det nordlige Israel blitt ødelagt og folket blitt bortført 150 år før. Det sørlige området med sentrum i Jerusalem falt i år 587 før Kristus. Kongen i Babel, Nebukadnesar, dro til Jerusalem og beleiret byen. Av det som nå fortelles vil jeg peke på fire viktige poenger. For det første, Herren styrer historien. Det står i Daniel 1:2, Herren overga Judas konge Joakim i hans, det vil si Nebukadnesars, hånd. Historien formes etter Guds vilje. Guds folk ble overgitt til en verslig konge. Det var et ledd i Guds plan for å oppdra folket. Av og til kan det se ut til at Gud nesten har gitt opp et folk. Nå ble det i hvert fall oppløst og bortført. Kong Nebukadnesar hadde også en klar strategi for å sekularisere det gamle gudsfolket. Han ville styre ikke bare de ytre forholdene, men ha kontroll med hvordan undersåttene hans tenkte. Han ville ha herredømme over sjelene. Derfor beordret han, vers 3-7, at det skulle plukkes ut unge gutter av fremstående familier. De skulle ha gode evner og et overbevisende utseende og bli fremtidige ledere. Hvordan ville han forme dem? Han ville for det første lære dem et nytt språk, kaldeernes. Språket legger premisser for tenkningen og former oss. Vi ser det også i dag. Positive ord blir forgiftet, for eksempel fundamentalisme. Ekteskapet som institusjon blir omdefinert, og så videre. Dernest ville kongen ha kontroll med hva de spiste og drakk. Hele deres levemåte ville kongen ha herredømme over. For det tredje skulle de få nye navn, og dermed en ny identitet. Vi skal i det følgende følge fire gutter. Daniel ble kalt Belsasar, Hanania ble kalt Shadrach, Mishael ble kalt Meshach, og Azaria fikk navnet Abednego. Her var et ferdig tre års opplegg for å versliggjøre fire unge menn ved å omforme tankegang, skikker, vaner og identitet. Men i denne vanskelige tiden hadde den aller største kongen andre planer. Han ville gjøre de fire guttene til sine tjenere i hedenske omgivelser. Han hadde lagt inn i dem tro og frimodighet til å leve for Herren. Daniel og hans venner ville altså forplikte seg på renhet. Det står i vers 8, men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om at han måtte slippe å gjøre seg uren. Det er så flott, dette uttrykket, sette seg fore. Han hadde et forsett. Det vitner om beslutning og vilje. Han ville planlegge i samsvar med Guds plan. Paulus skrev til Timoteus, «Du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet.» Daniel hadde nok også hatt sine åndelige forbilder. Han hadde fått gode forsetter. For Daniel var det viktig å bevare renheten innenfor Gud. Og da ble hva han spiste og drakk ytre tegn på det indre forsettet. Daniel hadde nok ikke sett maken til kongens fine mat og vin,
men han lot seg ikke imponere. Han ante at maten var innviet til avgudene. Han ble ikke trollbundet av denne verdens glitter og gull. Han trengte ikke overfloden. Han var tilfreds med å spise grønnsaker og leve som avholdsmann. Er det ikke et flott forsett? Jeg trenger ikke det beste og dyreste. Det er en bitte liten verdi å imponere mennesker. Det vi ser og lystene som vekkes av det vi ser, drar oss i mange retninger. Den vise Salomo sa, «Min sønn, gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha lyst til mine veier.» Nå har vi ikke lært av Bibelen å bli asketiske, fordi det liksom behager Gud at vi blir nei-mennesker. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, sier Skriften. Alt er rent for de rene. For Daniel var den ytre forsakelsen en måte å styrke det indre forsettet. Han ville prioritere, slik Paulus skriver om det, «For kroppslig øving er nyttig til lite, men Guds frykt er nyttig til alt. Den har løftet både for dette liv og for det som kommer.» Daniel viste avhold for å vinne i Guds frykt. Verden i dag trenger kristne som setter seg fore og bevare sitt sinn og sin tanke rene. Verden er en trussel mot språket vårt. Når ord som innebærer tro, gudsfrykt og moral ikke blir brukt, blir de tatt fra oss. Derfor må vi leve i de bibelske ordene. Når verden gir oss sin åndelige føde gjennom alle kanaler, har vi da kraft til å velge bort det som bare ødelegger vårt indre? De bibelske navnene er på mote for tiden. Jeg håper det innebærer en dyp lengsel hos folk etter å komme nærmere Gud. Kanskje trenden om noen år blir motsatt og gi barna klart hedenske navn? Det vet vi ikke noe om. Viktigst for oss er at vi tenker på vår identitet, enten vi heter så eller så. Hvem er jeg? Jeg er først og fremst et Guds barn og en som har et forsett å gi ham mitt hjerte. Dernest peker jeg på at Daniel ville styre livet sitt etter prinsipper. Vi kan streve med å ta avgjørelser, men har vi noen grunnleggende prinsipper å styre etter, blir de enkelte valgene mye lettere. Jeg har allerede nevnt at Daniel ikke ville gjøre seg uren. Det andre prinsippet er at han ville sette gudsfrykten høyest. Jeg vil gi Gud min første kjærlighet. Det viktigste for meg er å være lojal mot Herren. I dag er vi opptatt av kristne verdier, og mange vil peke på at de er felles med andre religioners verdier. Ja, at alle mennesker med en positiv innstilling har de samme etiske idealene. Men vi må ikke bli naive når det gjelder dette. For de 10 bud gir uttrykk for de viktigste verdiene, og det første budet lyder slik: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Lojaliteten mot Herren får følger på mange områder av livet, og i en tid preget av oppløsning og avkristning trenger vi å tenke på mange forhold. Men vi må passe oss for å lage menneskebud og binde hverandre. Vi skal styres av et prinsipp og vandre til behag for Herren og være lojal mot ham. Eller som det står i 2. Peter 3:11-12, «Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den?» Her er 2 viktige stikkord: hellighet og Guds frykt. Hellig betyr utskilt fra det verslige og innviet til Gud. Guds frykt har ikke noe med angst og utrygghet å gjøre, men det er barnets forsett om ikke å såre foreldrene. Carl Olof Rosenius skriver om dette: «Den som vil være en kristen og følge sin Herre gjennom livet, må helt og fullt ta avstand fra alt det som hører denne verden til. Han må tenke, tale og leve på en helt ny måte her på jorden. Det er dette apostelen tenker på når han formaner: «Skikk dere ikke like med denne verden.»
Men vær klar over, fortsetter Rosenius, at dette gjelder bare slike ting som fører en eller annen synd med seg, og som derfor strir mot Guds ord eller kjærlighetsbudet. I alle andre ting skal vi være som andre mennesker. Vi skal oppføre oss naturlig og ikke stikke oss fram ved et påtatt vesen. Her er et gammelt uttrykk, et påtatt vesen. Hva betyr det? Vi har et vesen og en fremtoning som er gitt ut fra hvordan vi er skapt av Gud og formet av et miljø. Men det går an å ta på seg en fremtoning som føles fremmed, både av oss selv og av andre. Gjør vi det av religiøse grunner, så nærmer vi oss fariseismen. Det er dette Rosenius peker på. Oppføre oss naturlig, og ikke stikke oss fram ved et påtatt vesen. En fjerde viktig sannhet i dette er at Guds frykten gir lønn både i dette livet og i det neste. Det første kapitlet i Daniels bok sier noe om hvordan det er å sette Gud først, og hvordan det gir velsignelse. Vers 9. Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen. Du kan ha opplevd å møte motvilje og kalde skuldre. Du har opplevd avvisning og kanskje regelrett forfølgelse. Vi kan ikke så lett forandre på slike ting, men Gud kan, for han styrer historien. Den som lever med gudsfrykt i en avkristningstid kan oppleve motstand. Men merk deg at gudsfrykten gir mye positivt allerede her i livet. Det første gudsfrykten ga var velvilje og barmhjertighet. Det andre var kunnskap og forstand. Vers 17. Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom. Den som ikke bare tenker i takt med alle andre, kan bidra med noe som er nytt og annerledes. Guds tanker er edle og opphøyde. Kan vi bringe disse tankene inn i en verslig verden, så vil noen høre og la seg overbevise, og Gud blir æret og opphøyd. Det tredje de fire guttene oppnådde var å få en viktig tjeneste. Vers 19. Kongen talte med dem, og blant alle de unge guttene var det ingen som kunne måle seg med Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Så trådte de da inn i kongens tjeneste. Og i saker som krevde visdom og forstand fant kongen at de var 10 ganger bedre enn alle de andre spåmennene og åndemanerne som fantes i hele hans rike, står det i vers 20. Daniel ble gammel. Han levde da jødene fikk vende tilbake til Jerusalem. Han bestemte seg for å bli boende og tjene der han var. Han er etter tradisjonen gravlagt i Susa i Iran, i Samarkand i Usbekistan eller i Kirkuk i Irak. Uansett, han vil for alltid være et forbilde for Guds folk.

Rasmus Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Jeg skulle ønske jeg hadde fått evnen til å være tilfreds, tenker noen. Men stopp litt. Det ikke en evne du kan få, men en holdning du kan lære. Apostelen Paulus skrev, «Jeg har lært å være fornøyd med det jeg har.» Krigsfanger som kom fra det hele med livet i behold har sagt, «Etter en stund lærte vi oss hva som var nødvendig for å overleve, og så jenket vi oss.» De sluttet å klage, tilpasset seg forholdene, valgte å være fornøyde og kom seg gjennom på den måten. Å være tilfreds i Bibelens forstand er ikke å være like glad eller uten følelser. Det å ha trygghet for at gleden i Kristus og omsorgen fra ham er nok for meg. Paulus skrev, «Derfor jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelse og trengsler for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk.»

morgen. Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
2: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivsky skrev i 1987 romanen Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen i Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. Vi hørte det slik: «Den tredje engelen blåste i basunen, da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt, og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet», som det står i åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som i stjernene. En fikkstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt i åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han har ventet i dag, men kanskje i mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt i Tjernobyl, sier at det klokt å være i beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus: «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»
1: Neste pakke i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blad deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Efeserane 3, vers 20. Han som i stand til å gjøre langt mer enn alt vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Jeg har lest verset mange ganger, og alltid fokusert på dette at Gud kan gjøre så mye, uendelig mye mer enn alle våre bønner, høyeste ønske, dype tanke, svage håp eller store drømmer. Det er gode ord å hvile i. Men så var det dette med den kraften som er i oss som slo ned i meg i dag. Det er altså gjennom Guds kraft som er i oss, i meg og i deg, at han kan gjøre så uendelig mye. Ikke utenom oss, ikke uten oss. Guds kraft i meg gir han rom og mulighet til å gjøre supermye, fordi Gud bor i meg ved sin ånd. I stedet for å vente på at alt dette superrikelige og overnaturlige skal dale ned i hodet på meg, kan jeg begynne å se etter hvordan det allerede viser seg i livet og i hverdagen min. Ved å la ånden få virke på meg og i meg, gjennom Guds ord og over tid, ved å være åpen for påminnelse og små vink i hverdagen, kan det altså skje mange små og store under når jeg ber. La oss ikke glemme det, at Gud ofte gjør noe overnaturlig på en veldig naturlig måte. Han ønsker å bruke oss, og gjennom oss så kan han altså gjøre langt mer enn det vi ber om og forstår. Ta med deg de ordene i dag, og vær frimodig.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Korset, mitt eneste håp. I millioner av privathjem over hele verden henger det krucifiks og kors. I tusenvis av klasserom på skoler, på sykehus, institusjoner, over senger og over dører. Mens andre hus i andre land er ribbet for alle kristne symboler. Interiøret er nærmest ateistisk. Her er ikke noen synlige spor av og tegn på at i dette huset tror vi på Jesus Kristus. Jeg elsker korset, mitt eneste håp. Fra tidlig ung alder har jeg gjort korsets tegn, av og til som den eneste. Vi leser i 1. Korinterbrev, det første kapittel, fra vers 21. Da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig, og for hedninger uforstand, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Å gjøre korsets tegn skal ikke være et magisk rituale som utføres mekanisk og maskinelt. Det er et hengivelsestegn, et overgivelsesuttrykk, et etterfølgelsestegn. Vi viser med kroppen at vi vil følge den korsfestede Kristus, verdens frelser. Et av mine barnebarn, en skolegutt i 5. klasse, gjorde forleden korsets tegn helt på eget initiativ da vi sang en Jesus-sang som bordvers. Etter å ha sett bestefar gjøre det i flere år, da ble jeg rørt. Ave crux spes unica, heter det på latin, og på norsk, vær hilset kors, mitt eneste håp. Velsignede frelser, mitt eneste håp. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter fjerde søndag etter påske. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Jakob 1, 17 og 18. I de naturlige forhold i verden er det alltid snarlige vekslinger mellom lyst og mørkt, mellom kaldt og varmt, mellom sunnhet i dag og sykdom i morgen. Også i kristenlivet er det slik. I dag er vi glade, i morgen sorgfulle. Nå står vi, snart faller vi. Alt dette skal opphøre, og i stedet for dette skal det komme en tilstand som ikke er underkastet noen forandringer. Da skal vi uten opphold beskue Gud i hans majestet. Der er det ikke noe mørke eller noen død, ingen plage eller svakhet. Der er det bare lys, glede og salighet. Når verden frister dere og egger dere til sinne eller ond lyst, da skal dere se til de himmelske godene, som sant og visst er lovet dere. De skal være mye mer dyrebare for dere enn de jordiske godene, som vi uansett alle må forlate. Derfor sier apostelen, «Hvorfor bekymrer dere for godene på jorden? Selv om også de er gitt dere av Gud, er de likevel forgjengelige. Hvorfor ikke glede dere mye mer over de himmelske godene? De har dere jo allerede i rikt monn, og de tas ikke fra dere.» For å forklare dette sier han videre, «Gud har født oss ved sannhetsord.» Dette er det største som er gitt oss ovenfra og hit ned. Han har født oss til å være sine barn, slik at vi virkelig er og blir kalt barn, født av Gud. Hvordan har dette skjedd? Ved sannhetsord. Med dette uttrykket kaster han blikket rundt seg, på alle sekter og partier. De har også en lære som de lovpriser. Men deres lære er ikke sannhetsord, det ordet som skaper Guds barn. Men vi har et slikt ord. På grunn av det ordet vet vi at Gud gjør oss til sine barn, til rettferdige mennesker. Det gjør han ikke ved gjerninger eller ved lov. For kristne skal være slike som har det fra fødselen av. Kristne lar seg ikke beskjære eller lappe på, slik som Moses disipler. Nei, her må det være nye mennesker, som kalles fødte Guds barn. Johannes 1, 12-13. Det er slike som tror på Kristi navn. Siden dere nå er så høyt benådet, at dere er barn født av Gud, hvorfor skulle han da ikke gi dere alt annet i tillegg? Nå vel, hvor har dere fått alt dette fra? Dere har ikke skaffet det til veie gjennom deres arbeid og evner, men dere har fått det av hans faderlige velvilje og velbehag. Det er gitt dere av bare nåde. Slik er dere blitt hans skapnings førstegrøde, det vil si en nybegynt skapning og Guds verk. Med dette skjelner apostelen mellom Guds skapning og menneskene ellers i verden. Derfor kalles en kristen en ny Guds skapning. Det er fordi de er skapt av Gud. Det er hans egen gjerning, uten menneskelig hjelp. Likevel er det slik at dette bare er i sin begynnelse, i sitt frembrudd, og han arbeider daglig på den, helt til den blir en fullkommen og helt igjennom guddommelig skapning i det evige liv. Da er den ren og klar, slik som solen. Da er den uten noen synd, og skrøpelighet, alldeles brennende i guddommelig kjærlighet. Alt dette skal dere tenke grundig over. Tenk for en stor ære og herlighet Gud allerede har gitt dere. Dere er gjort til det kommende livs arvinger. Derfor skal dere ikke la dere bevege til sinne for den elendige tiggerposes skyld, den som verden streber etter. Men dere skal takke Gud for at han har gjort dere verdige til de guddommelige godene, og av den grunn forakte alt som kan skje dere av søtt eller bittert. Landstad nummer 401, vers 2.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 8. mai. Så enkelt. En forkynner ble kritisert fordi han sa at det var så enkelt å bli en kristen. Da svarte han: om du skal reise til et sted, og du ber meg forklare deg veien dit, ville du ikke da sette pris på at jeg gjorde forklaringen så enkel som mulig, og ikke la ut om all verdens detaljer når det gjelder veiens historie og tilstand? Veien til å bli en kristen er å ta imot den frelsen Gud har gjort ferdig i Kristus. Alt er gitt i og med ham. Det er den enkle forklaringen. Så er det mye å grunne videre på. Ordet for i dag har to ord. Hans verk. Det er den enkle forklaringen. Resten er noe vi kan glede oss over etter hvert som vi forstår mer og mer av det. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. 1. Korinterbrev 1.30.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som brukt om faste I det gamle Nytestamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig uten mat, slik som det står om Paulus, når han I 2. Korinther 6 regner opp hva han har erfart I sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler I det gamle testamentet på at man iblant kledde seg I sekketøy og satte seg I aske. Ja, de kunne også rive I stykker klærne sine på, som et tegn på sorg og anger. Men framfor alt bønn et sentralt element I fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som en sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt I det gamle testamentet?
1: Det var bare en felles fastedag som var pålagt I det gamle testamentet, I forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperste presten skulle gå inn I det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst borte, så markerer de religiøse I Israel fortsatt forsoningsdagen med faste. Under fangenskapet I Babylon og I tiden etterpå holdt jødene faste fire ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg I bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi I fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det stod til I Jerusalem etter at folk fikk vende tilbake etter fangenskap I Babylon. I Nehemia 1 står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette I gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan det I den nye pakten? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert I det nye testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste I den nye pakt. Jesus sier tvertom, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste I de dager. Skal I denne sammenhengen her, det altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig blant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.» Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som jeg gjør for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariseerne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseeren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, verken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Det er snakk om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariseerne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for ei tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. mai. Dagens skriftord er hentet fra Johannes evangeliet, det 15. kapittel og vers 3. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. La oss ta oss opp litt her for den dype, hemmelige årsaken til at Kristus kunne kalle disiplene sine rene. De samme skrøpelige disiplene som Bibelen forteller hadde så utallige mangler og fall. Ja, som falt i virkelig store synder. Legg merke til at selv samme kveld som han forutså og opplevde deres fall og synder, kunne han to ganger kalle dem rene. Den ene gangen var dette ordene hans: dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Hans ord hadde skapt den troen som lever på Kristus og hans renhet, hans fullbrakte verk. Den andre gangen sa han: den som er vasket, badet ved troen i lammets blod, er ren over det hele, er fullkomment ren. Også dere er rene, men ikke alle, for han visste hvem som ville forråde ham. Derfor sa han: dere er ikke alle rene. Denne tilføyelsen viser at Kristus talte om åndelig renhet. For både fysisk på sitt legeme og etter den levitiske skikk var Judas like ren som de andre disiplene. Men Kristus taler her om den skjulte, den tilregnede renheten, som vi ved troen er ikledd, og sier: dere er fullkomment rene. Og det sa han samme kvelden som de syndet så sørgelig. Og slik talte altså han som har øyne som ildtunger, og som er den som skal dømmes på den siste dag. Hadde han bare sett på det som bodde i disiplene selv, da hadde han ikke sagt: dere er fullkomment rene. Nei, det var det at de var badet, vasket, og hans ord som hadde gjort dem rene. Riktig nok ikke i deres egne øyne, eller i noe annet menneskes øyne, men i Guds øyne, han som kan se og vurdere Kristi rettferdighet rett. Og for et sterkt bevis på den rettferdighet som er den samme hvert øyeblikk og i all evighet. Men Gud er jo i all evighet uforsonlig mot synd, og han elsker rettferdighet. Hvordan kan han da se meg som like rettferdig og god det øyeblikket jeg faller og synder, som det øyeblikket jeg gjør hans vilje? Svar: i sannhet har Gud en hellig og evig vrede mot alt synd. Men skal vi da aldri ta til oss forsoningens underlige råd og lovprise den? All denne sin vrede ventet han jo utelukkende mot sønn, og lot freden ramme ham. All sin skyld og straff la han på sønn. Herren kastet alle våre synder på ham. Han er såret for våre misgjerninger og knust for våre synders skyld. Straffen ligger på ham. Var jeg ikke kledd i hans rettferdighet, så vil den minste synd være nok til å fordømme meg. Men det er med blikket rettet mot Kristi rettferdighet at apostelen sier: «Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Og når så Gud hjemsøker sine barn, som han alltid er mest nøyregnende med straff og synd, ja, da skjer det ikke i vrede, eller for å kreve oppgjør for syndens skyld. Nei, da skjer det i kjærlighet, for å døde syndens rot og begjæringer. Derfor sa han om sin sønns barn: «Men hvis de synder mot min lov og ikke holder mine bud, da vil jeg hjemsøke deres synd med ris og deres misgjerninger med slag. Men min nåde vil jeg ikke ta fra ham.» Sitat fra salme 89. I sin forklaring over salme 51 sier Luther om det vi taler om her, at synden må ses på fra to sider. Først som forlatt gjennom Kristi rettferdighet, som vi er ikledd i ved troen, og som gjør at syndene som ennå henger ved oss ikke tilrennes oss. For det andre holder klart for oss at synden ennå bor i oss, som er grunnen til at vi behøver den daglige renselsen som den hellige ånd bruker til å svekke og døde synden i oss. Så langt Luther.

Derfor kan ikke synd fordømme eller gjøre Gud vred. Likevel blir det selv hos dem som hellige og rettferdige fremdeles noe igjen av synd som lyst, vondt begjær og andre laster. Og det å bli renset også fra dette David ber om i salme 51. Derfor det sant både at en kristen ikke en synder, og at alle kristne syndere. Men virkelig å fatte, så la den innta oss denne høye, himmelske og aller største trøstens hemmelighet, det en virkelig stor kunst, sier Luther. At nåden og rettferdigheten så absolutt ikke kommer av gjerninger, at vi i Kristus hvert øyeblikk like rettferdige og benådet, ja, at røven på korset i Kristus like hellig som Peter, og avhenger overhodet ikke av at Peter og Paulus har gjort større gjerninger enn røven og deg og meg. Så langt Luther. Å fatte denne evangeliets hemmelighet rett, og så la den innta oss så troen skapes og holdes i livet, en svært så vanskelig sak. Ja, hvis ikke Gud selv av bare nåde gir oss åndens lys og åpner våre øyne og sinn, så det aldeles umulig. For vi alle sammen av naturen dårer og trege av hjerte til å tro alt det som profetene har sagt.

Vårt problem ikke farlige våpen. Vårt problem farlige mennesker som har farlige våpen. Vår tids problem ikke atombomben. Vår tids problem uberegnelige mennesker som kan være galne nok.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er 99 kapittel 9 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag begynne med å lese fra vers 15. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt. Det er med pakten som er testamentet. Det må godtgjøres at den som har opprettet dette er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket at buden som står i loven, alle buden som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skar lagenrød ull og isopp, stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket og sa, «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Likeens stenket han blod på teltet, på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utløst. Hebreabrevet er for mennesker som er trøtte og sultne. Trøtte av loven og sultne etter nåden. Trøtte av å jobbe og sultne etter å hvile. Trøtte av å måtte få ting til selv og sultne etter å få tro på han som har fått det til for oss. Og hvis du ikke er trøtt og sulten åndelig talt, så vil du ikke få så mye ut av Hebreabrevet. Hvis du er typen som liker å jobbe, jeg mener liker å jobbe deg vei til himmelen, vil Hebreabrevet komme til å kjede deg i hel. Det vil være fullstendig uinteressant for deg. Du vil komme til avsnitt slik det vi er framfor oss i dag, og du vil gjespe deg gjennom det, og undre deg over hvorfor det er tatt med i Bibelen. For det er fortsatt mange mennesker, mange religiøse mennesker som lever under loven som de gamle kalte det, og som faktisk av Bibelen kalte det, når mennesker fortsatt strever med å få det til selv. Jeg har en historie om en mann som var falt ned i en djupe brønn, og han lå til halsen i vatten, og forstod han kom til å drukne snart. Han ropte om hjelp. Og en forbipasserende hører ropet og kikte ned i brunnen og sa, «Hva er det du vil?» «Jeg vil ut», svarte mannen. «Jeg vil ut av denne brunnen.» Et lite øyeblikk svarte den fremmede, og tok fram et papir i forlommen og en blyant, og skrev noe på papirlappen, som han så slapp ned i brunnen. Og mannen i brunnen tok imot papirlappen og holdt den opp framfor seg og las. «Ti regler for hvordan en skal holde ut i en brønn.» Vet du hva det er? Det er loven. Det er et bilde på mennesket som lever under loven, som det heter. 10 regler for hvordan du skal holde hovedet ved vattnet når du ser det fast i en brønn. Hvordan du skal unngå å drukne. Og mennesket har levd i brønnen så lenge at de har begynt å tro at det er der de skal leve. De har begynt å tro at det skal være slik. Men Jesus slipper ikke en papirlapp ned med 10 regler i hovedet på folk når de ligger i en brønn. Han slenger ned et tau. Han er selv det tauet. Han vil drake opp av brønnen. Han sier ikke, du skal kjenne de reglene som kan hjelpe deg til å holde hovedet over vattnet. Han sier, du skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Men er det ikke rart hvor få mennesker som virkelig ønsker å bli fri? Fordi vi arbeider for alt ellers i livet. Og så kommer vi til spørsmålet om frelse, om å få del i evig liv. Og så tror vi at vi må arbeide for det også. Og vi er vanskelig for å forstå hvordan en annen sitt blod, blodet fra en antikk person som hang på et trekors utenfor en by som senere ble ødelagt av romerne, at det skal være det tauet som skal drake opp ifra brønnen og gi oss livet tilbake. Hvordan kan en tro på noe slikt? Noen liberale kaller det litt
overbærende, blodets evangelium. Noen kaller det slakthusreligion. Men de er ikke trøtte og sultne. De er mette. De er fremdeles masse styrke, ser det ut for, til å holde hovet ved vattnet. De ser ikke at de trenger et tau, og en som drar de opp ved det tauet. Men for de som sier, livet må vel være noe mye mer enn å ligge til halsen i vatten, i en djupe brønn. Til deg svarer Hebreabrevet, ja visst, og her er tauet. Ta det, og jeg vil dra deg opp av brønnen. Jesu fullbrakte verk, det er det det dreier seg om. Det høres ut som en klisjé, fordi vi hører det så ofte, og sier det så ofte. Men det er det Hebreabrevet taler om. Han gjorde alt. Han gjorde 100% av det som måtte gjøres for at vi skulle komme oss opp av brønnen. Og noen av oss er så lett for å komme inn under det gamle igjen. Under press og plikt og skyld. Hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre. Og vi ble trøtte og utslitte. Vi arbeider og vi strever for å komme oss opp. For å bli bedre. For å bli godtatt av Gud. For å finne fred. Men vi finner det ikke. Og Hebreabrevet sier, her er et tau. Ta tag i det. Jeg skal få deg opp. Du ser, de som levde i den gamle pakt, fikk så å si en lapp slengt i hovet som sa, 10 regler for hvordan du skal holde hodet over vannet. De fikk overlevert ritualet for offringer og gjerninger og masse ting som de skulle gjøre og ikke gjøre for å holde hovet over vannet. Men det skapte ikke noen varig løsning på problemet. De gikk inn i tabernaklet med et dyr som de offret, og de fikk en slags renselse, en ytterrenselse. Men så gikk de ut i livet igjen og ble skitne, og så måtte de inn i teltet igjen og offre et nytt dyr, og slik ble det en hvileløs vandring til å få dette offerteltet. Det er det kapittel 9 av Hebreabrevet beskriver. I vers 9 står der, dette er å forstå som et bilde på den nåværende tid. De gaver og offer som her bæres fram, er ikke i stand til å gjøre den som dyrker Gud fullkommen, slik at samvittigheten blir ren. Det er der problemet ligger, ser du. Problemet ligger inni oss. Det er der synden sitter. Det er der forfallet ligger. Og jeg trenger noe som kan gjøre noe med det som ligger inni meg, det som sitter fast i meg. Det som skaper skyld og vond samvittighet. Og så kommer dette kapitlet, og det taler om en medisin som kan helbrede dette indre problem. Og hva er det taler om? Hva er denne medisin? Det er blod. Og hele disse avsnittene, både i det gamle testamentet og det nye testamentet, som taler om de gamle offringene, skal vise at soning av synd krever blod. Hør hva som for eksempel står i 3. Mosebok 17, vers 11. For en skapningsliv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alter til soning for dere. Blodet soner fordi livet er i det. Hvorfor blod? Spør ikke meg. Det er Gud som er bestemt det slik. Det er alltid våre blod med i hans plan. Blod av dyr, fordi selve livet var i blodet. Det måtte altså offres liv for at liv skulle bli spart, for at synd skulle bli sonet. Du ser, tilgivelse er dyrt. Det koster noe. Og Gud sa til de gamle i den gamle pakt, hvis det skal gi noen tilgivelse, så skal det ta liv av et dyr. Hell dyrets blod på alteret. Bare ved blod kan synd tilgis. Bare ved offring av ett liv kan et annet liv reddes. Og så tales det om et testamente, for vers 16. Det er med pakten som er testamente. Det må godtgjøres at den som har opprettet det er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer i kraft. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Det betyr ingenting hvor nydelig et testament er, hvor juridisk rett det er,
og flinke advokater som er sett opp. Hvor juridisk riktig det er gjort, og hvor mye penger du har skrevet i det. Hvis du ikke dør, vil arvingene ikke få noe nytte av det. Du må dø før testamentet trer i kraft, før det blir gyldig. Og noen ganger ser det der mennesker omkring, og tvinner fingre og bare venter på at noen skal dø, så testamentet kan begynne å virke. I alle fall, her taler Hebreerbrevet om et testamente. Og et testamente trer ikke i kraft før det skjer en død. Et testamente er ikke verdt mer enn et stykke papir som det er skrevet på, så lenge den person som skrev det fortsatt lever. Først når døden inntrer, trer testamentet i kraft. Ser du hvor klart dette er, dette med Jesu testamente? Jesus har skrevet et testamente, og da han døde, trådte testamentet i kraft. Det var først når blodet flaut at Guds løfte, Guds testamente, virkelig ble gyldig for oss og fikk konsekvenser for oss. Og så får vi en beskrivelse av hvordan Moses offret blod, stenket blod overalt. Og så står det i vers 22. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Og ja, hele det gamle testamentet er en sammenhengende bekreftelse på dette. Vi finner det allerede i de første blad i Bibelen. Du husker sikkert fortellingen om Kain og Abel, de første mennesker sine første barn. Husker du at de offret til Gud der ute på åkeren? Og Kain offret av sin avling, grønnsaker og frukt, eller hva det var. Helt sikkert nydelig frukt og flotte grønnsaker. Korget var full av den flotteste avling. Men Gud brydde seg ikke noe om det offeret. Han tok ikke imot det, står det. Men Abels offer tok han imot. Og hva var det Abel offret? Det var blod. Det har alltid vært slik. Hvis du skulle nå fram til Gud, hvis du skulle bli tatt imot av Gud, så måtte du komme med blod. Og vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at synd er noe forferdelig alvorlige greie. Det er en forferdelig alvorlig krenkelse av Gud. Vi har omskrevet det i vår tid. Synd er ikke lenger synd. Vi kaller det uhell, eller svakhet, eller en brist, eller tilkortkommenhet, eller å bomme på målet. Men synd er ikke en svakhet. Synd er synd. Alt dette er noen forskjellige sider av synd og alt det som jeg nevnte nettopp. Men synd er først og fremst å krenke Gud, å såre Gud, og det er en forferdelig ting. Det går ikke en eneste dag uten at vi leser i avisen om forferdelige ting som mennesker gjør imot hverandre. Det hører vel med til sjeldenheten at det ikke står om et eller annet mord, en eller annen voldtekt, et eller annet seksuelt misbruk, et eller annet underslag, en eller annen familie som hater hverandre og terroriserer hverandre, en eller annen krig der de dreper hverandre og voldtar hverandre og torturerer hverandre og utnytter hverandre. Jeg las i dag om en dame som var ute og jogget sin morgentur i en liten by på vestkysten av Amerika, som plutselig blir overfalt og myrdet. Og armene og fødene var revet av da de fant henne. Og det fanns ikke et motiv. Ikke var hun fråstjålet pengene hun hadde på seg, og ikke var hun voldtatt. Kun blind, umotivert vold. Mor til fem barn. Hvorfor? Hvordan kan slikt skje? Bibelen sier, fordi det djupt inne i mennesket er en fordervelse. Et lite barn kan se så uskyldig og charmerende ut som det vil, men i hvert eneste menneskehjerte ligger der latent en natur som kan utvikle seg til å bli verre enn dyr, hvis det får de rette, eller rettere sagt, hvis det får de feile oppvekstvilkår. Og hvis det ikke var for Guds nåde, så ville vi opptratt en generasjon som ville komme til å drepe hverandre og utrydde hverandre. Og det hele bunnet i at djevelen har fått ta
tak på menneskets hjerte og natur og har ødelagt den, sier Bibelen. Jeg så en liten tegneserie i avis, der en halt opp en bombe for djevelen og spurte om han ville ha den. Men djevelen ristet på hodet og sa, «Jeg trenger ikke noen bombe. Jeg trenger menneskehjerte.» Vårt problem i dag er ikke farlige våpen. Vårt problem er farlige mennesker som har våpen. Vår tids problem er ikke atombomber. Vår tids problem er farlige mennesker som kan bruke den bomben. Hele menneskets problem er det Bibelen kaller synd. Det er en forferdelig ting. Det er så forferdelig at ikke bare er det klart å ødelegge menneskets sitt forhold til hverandre, men det er også klart å ødelegge menneskets forhold til Gud. Det er blokkert veien til Gud. Og du finner ingenting annet som er klart det. Det er ikke ditt utseende som er blokkert den veien. Det er ikke din farge, rase. Det er ikke din tro. Det er ikke din familie. Det er ikke dine styresmakter. Ingenting av det kunne klart å stenge veien til Gud for deg, og skilje deg ifra Gud. Det er synder som er stengt den veien, og derfor kreves det blod for å åpne den veien igjen. Tilgivelse er en kostbare ting, ser du. Uten blod, ingen tilgivelse, sier ordet her. Du vil aldri høre ordet fra himmelen som sier, det er ok, jeg forstår. Ingen er perfekte, alle kan gjøre feil. Du mente det sikkert ikke slik. Det er ok, jeg skal glemme det. Aldri. Du vil høre, uten blod, ingen tilgivelse. Ikke prøv å forhandle med meg uten blod. Og det er det påskens budskap dreier seg om, for der flaut av blod. Og det var det blodet som skulle til for å løse mennesker sitt djupeste problem. Robert Coleman har skrevet en bok som han har kalt Skrevet i blod. Det forteller han blant annet om en liten gutt og hans søster. Gutten hadde en alvorlig sykdom, men var blitt frisk og hadde berget livet. De hadde funnet en medisin som de vaksinerte han med, og han ble frisk. Men så fikk søster den samme sykdommen. Men medisin virket ikke på henne. Det var noe med immunitetssystemet, eller hva det var. Og det eneste som kunne redde denne jenta var en blodoverføring fra broren hennes. Og legen tok gutten til side en dag og fortalte han om problemet, og spurte han om han kunne tenke seg å gi sitt blod til søsteren sin, slik at hun kunne få leve. Og jeg siterer litt i forboken. Kunne du tenke deg å gi litt blod til søsteren din? Leppene på den vesle gutten begynte å skjelve. Han nølte en stund, så forlegen ut av vinduet og ned i gulvet. Til slutt sa han, «Ok, jeg skal gjøre det.» De tok broren og søsteren inn i et rom, og det ble tappet blod av gutten, som så ble gitt eller overført til jenta. Og livet kom tilbake i ansiktet hennes og i kroppen, og hun ble helt frisk. Etter en stund kom doktoren inn på guttens rom igjen. Han så opp i ansiktet på doktoren og spurte, «Når kommer jeg til å dø?» Og da forstod doktoren plutselig hvorfor leppene på gutten hadde skjelvet, og hvorfor det hadde vært så vanskelig for ham å ta beslutningen om å gi sitt blod til søsteren. Han trodde at han måtte dø for at søsteren skulle få leve, mens det eneste doktoren trengte var bittelitt av hans blod. Synes den er så charmerende, denne vesle historien, og denne vesle gutten som var klar til å gi blodet sitt for å redde en annen. Fullt så charmerende var det ikke da Jesus ga blodet sitt, for han ga ikke bare litt av det, han ga alt. Han fikk ikke spørsmål om å avsjå litt av sitt liv. Han fikk beskjed, du må gi alt. Du må dø. Ditt blod er det ene som kan redde menneskeheten. Og han ga det. Og det er det som er løsningen på ditt problem og mitt.
Det er det som kan få oss opp av hålet, opp av brønnen. Det er det som kan løse vonde forhold mellom mennesker, skape nye hjerter, nye mennesker. Det er det som åpner den stengte veien til Gud. Da forstår du kanskje litt mer av alt dette snakket om blodet. Og hvorfor Fredrik Wisløff kunne skrive en sang som denne. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da fikk jeg kaste min byrde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav. Takk være blodet, ja blodet.

Da jeg var gutt, fikk jeg innføring i sangens underlige verden av far, som var baker, forteller den berømte tenoren Luciano Pavarotti. Han oppfordret meg til å arbeide hardt for å utvikle stemmen. En profesjonell tenor i hjembyen min, Modena i Italia, tok på seg å undervise meg. Jeg begynte også på lærerskole. Da jeg var ferdig med eksamen, spurte jeg far: «Syns du jeg skal bli lærer eller sanger?» Luciano, svarte far: «Hvis du prøver å sitte på to stoler, vil du falle mellom dem. I livet gjelder det å velge bare én stol.» «Jeg valgte én stol», sier Pavarotti. «Det tok 7 år med studier og frustrasjoner før jeg opptrådte profesjonelt den første gangen. Det trengtes ytterligere 7 år for å nå Metropolitan-operan. Og nå ser jeg det slik at enten det gjelder å legge murstein, skrive bok, eller hva vi ellers velger å gjøre, så bør vi virkelig satse og overgi oss selv til oppgaven. Forpliktelse og engasjement er nøkkelen. Velg bare én stol.» Det er interessant å få dette innblikket i livet til en person som har gjort karriere og blitt verdensberømt som Pavarotti. Og ordene er sikkert kloke, ikke bare når det gjelder å velge yrke og karriere, men også når det gjelder det åndelige livet. Kan det ikke ofte skje at vi mislykkes fordi vi er så delte, så ubestemte? Vi skal ha med oss mest mulig i denne verden, så vil vi gjerne ha med litt av det som angår Gud også. Men hvis du prøver å sitte på to stoler, så vil du falle mellom dem, sa han. En av Bibelens forfattere er spesielt jordnær og praktisk. Han bruker et adjektiv som ingen skribent ellers i Det nye testamentet tar i sin penn. Han snakker til «dere tvesinnede». Med det mener han de som har et delt sinn. Jeg kjenner meg igjen i dette. Og han sier konkret til oss som har et delt sinn: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede.» Når jeg tenker nærmere over det ordet, tror jeg det vil si: hvis du søker Guds og blir mer opptatt av ham, så vil han på sin side tre nærmere oss og gjøre oss mer knyttet til ham. Da går det lettere, det som Jakob sier, å rense hender og hjerte for synd og urenhet, arbeide med helliggjørelsen, ta imot nåden. Det blir lettere å velge den ene viktige og riktige stolen i stedet for den strålende og behagelige. Nå skal vi ikke gjøre oss mer åndelige enn vi er. Paulus skrev brev til de hellige som er i Kristus i Tessalonika. Med andre ord, en kristen har to bosteder, i Kristus og i en by eller bygd her på jorden. Vi skal ha en jordnær kristendom. Hjertet kan være i himmelen, men vi må ha føttene solid plantet på jorden. Bildet med valget mellom de to stolene er likevel en viktig påminnelse. En har uttrykt det slik: «Det vi trenger å utvikle er en mer helhjertet kjærlighet til Gud. Vi vil ha nytte av å kutte ut anliggender, saker og oppgaver som motarbeider hengivelsen til Gud. Han fortjener hele vårt hjerte. Et verdig og fruktbart forhold til Gud bør være mer enn en detalj i et velfylt livsprogram. Gjør vi forholdet til Gud til et hovedfokus i livet, blir det lettere å se hva som virkelig betyr noe. Ingen kan tjene to herrer, sa Jesus en gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Dagens hellige evangelium står skrevet i Matteus evangeliets 15. kapittel.
2: Åpne baby evangelium, tjøtje tale om Matteus evangeliumets 15. kapittel.
1: Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyros og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: «Herre du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom da og ba ham og sa: «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa: «Jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg.» Han svarte og sa: «Det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa: «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.
2: Ja, Jesus vulker og ser et hjemme i Tyrus av den siden av Gåvlyde. Jeg gjer ikke. Mot om kan han i alles nissenbål i den samme Gåvlyden. Kjørg og jeg ser ikke i sotnje. Herre, lave barni. Arp mitt mu batseli. Mun eita kaipiduvo pahas bergalakas. Mut isun vastien sun johtake saani. Te loittas tecce sun mahtajajji sulusa. Rohkadalle suus ja tselekke. Eru su altat eedet. Tasku sun tjurvu min manjir. Mut isun vaste tia tselki. I mulla puolkahuvun erko Israela viesu lahkun sautselusa. Ja som både i rohkadala i suja tselki, herra tjön vähkir muu. Mutu som vasten i tselki, i dalle tjapat valdi maanain laipi ja palkisti tän uhta pärnakatse jouti. Mutu som tselki, tuohtale herra, mutu maitta ei uhta pärnakatse korra harmakki tait muoluit ma kahtesin herra pärti aldeere. Te vastili Jeesus ja tselki suunia, nisson, tu oskuulia storis, sieltä stuunin ukot on tahtun, ja sun eita terves muvai sama tingus.
1: Himmelske far, dette var din ord.
2: Almala tjahti, tale tjedu saanit.
1: Välsign dine ord i denne stund för oss.
2: Porsiv nittu saanate min kaskastan pottus.
1: Det ber vi om i Jesu namn.
2: Tän rohkadallat mi, Jesus anammi.
1: Amen. Jesus hadde nå vært rundt Genesaretsjøen.
2: Jesus i Alpanteren, Genesaret javri birra.
1: Slik som han var så mange ganger.
2: Noe som nå lukker til i dagkan.
1: Men slik som vi leste i denne teksten.
2: Men nå kom vi lage i med den teksten.
1: Så dro han derfra.
2: Det volki som doppe.
1: Og så dro han ut imot havet.
2: Det volki med Aragoloi.
1: Til de stedene som ble kalt her for Tyros og Sidon.
2: Dette var ikke jeg med kolde gårdstjødebøye, da ser Tyros inn til Sidon inn.
1: Og det var egentlig utenfor Israel.
2: Jeg liker det ofte uttolket på hele Israel.
1: Så det er mulig at det var den eneste gangen at han var her.
2: Ja, så har jeg taget alt vei og lyst til å si at ene har vi ikke sånn de levd oppe.
1: For Markus, han forteller også om en gang han var der.
2: Det er noe Markus må uttale meg til å ofte gjøre ikke sånn de levd oppe.
1: Men det var tydelig at det var den samme turen han forteller om.
2: Ja, det er jo ikke helt kastet det samme matkimp man bilder som må uttale.
1: Men nå var han altså gått til det stedet der hvor hedningene bodde.
2: Mot alle som mannen tittet på ikke å koste bakene hårde.
1: Det vil si at til slike steder der hvor ikke Israels folke bodde.
2: Det er maksen som har gått på ikke å koste Israel og lukket mot ei hårde.
1: Men så hørte vi her at det kom en kvinne.
2: Måtte gulla midasta på de okta nissen.
1: En som bodde på de stedene.
2: Okta gulta seg den bakken.
1: Og så ropte hun til Jesus.
2: Ja, det gjør god Jesus i.
1: Men vi må kanskje si, på underlig vis, så svarte ikke Jesus.
2: Hvis du ikke for et sterke til dere i masse slaker, at Jesus i vaskinen sunnet.
1: For det er vel ikke slik vi har lært han å kjenne.
2: Og det er ikke galt nye at vi er så åpne dødet.
1: Og slik som hun ropte.
2: Ja, noe som gjør vi.
1: Ja, så kom også disiplen og skulle hjelpe Jesus.
2: Ja, det bøte meg til Martha Jedgett, hvor jeg går vekk i Jesus.
1: Og hva sa de?
2: Ja, meg selv ikke si.
1: Jo, de sa det at prøv å skille deg av med henne.
2: Ja, selv ikke at det er hos alt det her sies.
1: For hun går jo bare her og roper etter oss.
2: Det er noe som vant til at jeg blir kjøret vondt min.
1: Ja, i begynnelsen så kan det jo se ut som at Jesus var enig.
2: Ja, alt så du lemme nå at Jesus sier samme øyvillis.
1: For han sier det at han var ikke utsendt i landet de fortapte for av Israel.
2: At han ser ikke i sånne bolker han vun, er det godt Israel lappes av seg fares.
1: Så vi kan jo si det slik.
2: Nå er det vi sagt i selket enn denne lagen.
1: Jesus var nå på en annen plass enn han brukte å være.
2: Jesus gjelde å utdere bakkisk og sånn, da var det krav i leket.
1: Og kanskje vi også kan si.
2: Ja, så er ikke det vi sagt i fint i selket.
1: Og så svarte han slik som han ikke bruker å gjøre.
2: Ja, det var stedet sånn denne lagen og sånn i lavet akkurat.
1: I dag er vi samlet på Lappelobbel. Vi er her fordi at det har stått et kapell her i 50 år.
2: Jeg vil tappe den dikte på dette kapellet, kjønnen da spikter det ikke.
1: For om en 2-3 dager så er det akkurat 50 år siden de ble vikslet.
2: Gåft i golma, baby gertjen til det just spikter det ikke, hvor det vi har hovedet.
1: Og det var den tidligere biskop, Alf Christian Wiig, som vikslet den.
2: Ja, det er autosbiskop Alf Christian Wiig, godte vi her i den.
1: Lappelobbel var den gangen en liten grenn her på Kautokeinos Østfjell.
2: Ja, det er Lappelobbel i en gerti hos Gilaistas Kautokeinos Åkernis.
1: Og det var ingen vei hit.
2: Ja, det er ikke lille blodte leiske.
1: Det var ikke skole heller, den som kom siden.
2: Ja, det er ikke skole, ikke delte min mangel galt både.
1: Men som nå er nedlagt.
2: Måte med alle pest i hoven.
1: Det var heller ikke butikk, den kom siden.
2: Hjelen gav begreret både i mangel.
1: Men den er jo også nedlagt.
2: Måte alle meg pest i hoven.
1: Og vi kan legge til også, det var ingen boligfelt, slik som vi ser det nå på den andre siden.
2: Ja, leilen dækker, nå går ikke noen boligfelt, nå går det der snuppefelt.
1: Så hvis vi tenker slik.
2: Hvis vi gjør det sitt ene lagen.
1: Kanskje var det ikke så naturlig at den kunne vente at det skulle bli et kirkebygg her.
2: Ikke så jeg tenker noe rundt til å spørre dit at det kan ikke skjedde kirke hvis de det ikke.
1: Men så kom det i kirke.
2: Måtte gå ikke både i det.
1: Og så har den vært her til tjeneste i 50 år.
2: Ja, det legger lemme seg dette oppe, bare var hos oss vikten og jeg i.
1: 7 år etter at denne ble vikslet.
2: Tjeje jeg i mangel, hvor det er vi har hovedet.
1: Så ble det vikslet den nye kirka i Karasjok.
2: Det er vi har hovedet, jeg holder ikke på Karasjok også.
1: Og jeg var også med under den vikslingen.
2: Jeg må lette meg til å befare hos den vi har hemmes.
1: Biskopen den gangen, det var Bremer.
2: Ja, det er bismet han gertel i Bremer.
1: Og han sa noe den gang som har fulgt med siden.
2: Ja, samtidig ikke gjør i datt han gertel i mille motjoven den reies.
1: Han sa noe slik.
2: Ja, sånn selv i denne lagen.
1: I dag viksler vi dette huset til Guds hus.
2: Ånne vi er ikke middag, bjesu, ikke middag, bjesu.
1: Men så la han til.
2: Måte la si sånn.
1: Men den dagen det ikke tales Guds ord i denne kirken. Da kan vi ikke kalle den for Guds hus.
2: Jeg
1: forundrer meg når han sa det. Men som jeg sa, det er noe som har fulgt med siden.
2: Og nå er
1: det altså 50 år siden dette hus ble vigslet til Guds hus. Men så vet vi at her er det forkynt mye Guds
2: ord.
1: Sakramenter er blitt forrettet. Og hvis vi går inn i
2: sakristiet,
1: så er det noen små
2: bøker.
1: Og der er det skrevet ned de fleste gudstjenester og møter. Ja, og andre ting
2: som... Det er det.
1: Som har vært i dette huset.
2: Man er lær meg kjent han, Jesus.
1: Og en ting forteller de klart disse bøkene.
2: Jeg ofte tenker at mye litt akkurat de kjører ikke sitt.
1: Her er Guds ord forkynt.
2: Da blir min oppsatt nytt sarn, Jovun.
1: Det er mange som har hatt tjeneste her.
2: Det er her når jeg kjenner lær meg kjent bare vel å stappe.
1: Også av slike som har blitt kalt for
2: kirkekjenneren.
1: Jeg skal bare nevne om en av de mange.
2: Og
1: det er Lars Gaino. Han som bodde like her borte, så han kunne se hen til kapellet.
2: Som godt har seg av Sulaka i øynene, den leie kapellet i øynene sitt.
1: Han var fast gjest her. Hver gang det var gudstjenester eller møter. Og slik var det også før han ble
2: kirketjener.
1: Og jeg må bare si for min del.
2: Jeg
1: har hatt mange gode åndelige samtaler med Lars. Her i dette huset. Og den siste reisa som Lars gjorde ifra Lappeloball. Det var i ambulansen, i sykebilen.
2: Det var i ambulansen siste, det gikk den bort i bilen.
1: Og de som var med i sykebilen den gangen. De hørte når de kom bort på, det, på høydedraget like her borte. Og det var mulighet for å se tilbake til
2: Lappeloball.
1: Da hørte de at Lars nedba Guds velsignelse over Lappeloballs befolkning. Det var det siste han gjorde her. Og dere som bor på
2: Lappeloball.
1: Prøv å tenke på dette. Også dere som ikke var født den gangen. Det står skrevet en rettferdig manns
2: bønn.
1: Den har stor kraft i sin virkning. Slik var det også den gang. Og nå er altså vi samlet i Lappeloball kapell igjen i dag. Og så har vi lest om denne
3: kananeiske kvinnen.
2: Ja, det er lakken den kananeiske snissen av birra.
3: Som ropte til Jesus.
2: Ropte kjølbo Jesus i.
3: Men som skjønte det at han ville jo ikke høre på henne.
2: Gud, det med det hjerte i som dacht om gulla så.
3: Og selv heller ikke disiplene ville hjelpe til.
2: Ikke være makt, jeg ikke dacht om verket.
3: Men vi hørte hvordan det gikk.
2: Og vi gulla i mitt måte mann ei.
3: Hun kom fram til Jesus.
2: Som både Jesus og Lusa.
3: Og så kastet hun seg ned på hans føtter.
2: Ja, kippet det så hjulket ut i.
3: Og så ba hun Jesus om hjelp.
2: Ja, det råkket leit Jesus i sverke.
3: Hun som ikke bodde inne i Israels land.
2: Vi gikk til Jasen, Israel, Ernemis.
3: Hun måtte ha hørt om han.
2: Som deit ikke gulla hans og birra.
3: Hun hadde hørt om hans allmakt.
2: Som i gulla hans og påverkala fam og birra.
3: Ja, for det måtte jo være det som drev henne.
2: Ja, det ferdte lekta mitt og albo i sov.
3: Og så svarer Jesus henne slik.
2: Ja, det var stil at Jesus sånne denne lagen.
3: Det er ikke rett å ta brød fra barna.
2: At det er rett av alle ditt leip i manen.
3: Og gi det til de små hundene.
2: Ja, det er ikke små barna gitt.
3: Ja, kanskje vi undres vi også.
2: Jeg sa ikke mye, jeg må stille meg til.
3: Hva var det Jesus her ville si på denne måten?
2: Vi er det med Jesus da, du særlig ditt denne lagen.
3: Men det høres ut som at denne kvinnen, hun forstod det.
2: Må da du lemme denne lagen, den nissen du hit med igjen.
3: Eller om vi kan si at det hørtes ut som hun var enig med Jesus.
2: Ja, har du vel lemme denne lagen at det sånn i åkt og ei ville si Jesus inn.
3: Ja, for hun svarer og sier, det er sant det.
2: Ja, det er noe som vast i det, den at det er dårte.
3: Men så la hun til.
2: Men det la si det sånn.
3: Men de små hundene.
2: Må det smave bærene godt.
3: De spiser av smulene som faller fra Herrens bord.
2: At det er både til mål og med kartje herre bautis.
3: Og da kan det se ut som at Jesus ble forundret.
2: Ja, da du lemmer denne lagen at Jesus det i masterlei.
3: For det som denne kvinnen hadde vittnet om.
2: Damen, det gikk det gå, meita nissen lei dårdesten.
3: Hun hadde vittnet om sin tro.
2: Sånn i dårdesten så oskos birra.
3: Hun ba ikke om det mye.
2: I sånn anu han galollo.
3: Hun ba bare om noen smuler som falt ifra Herrens bord.
2: Sånn anu dusje deg mål ut med kartje herra bautis.
3: Og så sier Jesus.
2: Ja, det er særlig at Jesus.
3: Kvinne, din tro er stor.
2: Nissen, du åskola står is.
3: Dei skje slik som du ønsker det.
2: Du unge da, Paulus, nå. Nå går han savet.
3: Og så står det videre.
2: Jeg kjødde jo videre, Sappet.
3: Og hennes datter ble helbredet i samme stund.
2: Ja, det som er i det, der var snua i samme botto.
3: Det var allmaktens Gud som handlet.
2: Det er det på vegeles i milkote døgnet.
3: Hun trodde på dette.
2: Sånn hos Gud da sa.
3: Og det var dette som drev henne til Jesus.
2: Ja, det legde mitt albu i så, Jesus og Lusa.
3: Og vi vet.
2: Ja, mitt hjertet.
3: At flere ganger så står det slik skrevet.
2: At det er når har vi det kjønnsjukket inn i lagen til alle jorden.
3: At Jesus var ikke utsendt til annet enn til det fortapte for av Israel.
2: At Jesus i den bolkehoven er av og det lakkens av til Lusa Israeles.
3: Men når Jesus død og stått opp igjen av graven,
2: måkå Jesus lija mantje likkan bajas autispassin.
3: Da sier han til sine disipler.
2: Det er lakka sånn som makta jedjide.
3: Meg er gitt all makt både i himmel og på jord.
2: Månje laddu om bofa musikal misjerne man alde.
3: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.
2: Hvor du gett den dikt i, hvor har du gett med makt av jedjen?
3: Da var det ikke bare spørsmål om Israels folke.
2: Det er noe lille gjerne saken hos Israel og lukk mot birra.
3: Da var både du og jeg regnet med.
2: Den lille med sikker munja, den valgte om fagmelde.
3: Alle verdens folk.
2: På at meg ilmi og lukk mot.
3: De skulle få høre evangeliet.
2: Sigan ikke bæsa kullat evangeliuma.
3: Så selv om det står skrevet slik i Guds ord.
2: Voi ku jojo ke tjalli uvan denne lagin i Milasanis.
3: Så behøver ikke du og jeg å tenke slik.
2: Det en darpes meg du unnøtt gjortas i denne lagin.
3: Nei, dette gjelder ikke meg.
2: Da ikke oska munje.
3: Jeg utenfor disse tingene.
2: Amonen olkobelle påtait.
3: Jeg utenom Israel.
2: Amonen olkobelle Israel.
3: Jeg utenom de stedene der Guds ord forkynnes.
2: Amonen olkobelle deg på eskik og sikk middag sa nisar nidobo.
3: Nei, kjære tilhør, det ikke slik.
2: Rake skulderedje deg det ene lagen.
3: Herrens ord skal tales til oss alle sammen.
2: Herra sa, Nikolkasar, nu jobber mig i bokkajet.
3: Gå derfor ut, sa han til sine disipler.
2: Både ikke tante ikke til Kisson, makte jeg ikke dem.
3: Og gjør alle folkeslag til mine disipler.
2: Da jeg takker på hånd og slaget på makte jeg ikke.
3: Denne kvinnen, hun ropte til Jesus.
2: Da han liksom som gjør på Jesus i.
3: Og selv om hun var utenfor Israel.
2: Var ikke som det gikk opp veldig Israel.
3: Og som at det var slik den gang.
2: Ja, nå går det en gertig.
3: At Jesus bare var utsendt til Israels folke.
2: At Jesus i volke hoven til Israel og oppmøte.
3: Så ble hun allikevel tatt imot.
2: Det var det jo i sånn almakke posta.
3: Det kan nok være at vi av og til tenker slik.
2: Så er det at vi måtte med hjulta sitt inn i lagen.
3: Nei, det er noe med meg som ikke passer inn.
2: Det er jo ikke bunnet vi så arbeid dere.
3: Og sjelefinden hvor han vil gjerne fortelle oss dette.
2: Jeg ser jo hva kjæles som dagt og gemeres til smukte litt mye i den.
3: Og han vil gjerne si det slik.
2: Jeg sånn har litt av meres til sterket enn denne lagen.
3: Nei, det nytter ikke for deg.
2: Jeg er det i Afrikaldunje.
3: Dette gjelder bare alle de andre.
2: Da, det, hva skal du skjøtte der, jeg?
3: Og da vil jeg bare få lov å si.
2: Ja, det har jeg den du ikke tilker.
3: Hvis du noen ganger har hatt slike tanker.
2: Just du skvasser ikke det lemme som dekker, gjør du dekker.
3: Så kommer det ikke fra Herren Jesus.
2: Det har jeg både galt Herre Jesus.
3: Det kommer i tilfelle bare fra den onde.
2: Det er på at den bahas.
3: Som vil holde deg fast.
2: Det var det gitte.
3: For han vet.
2: Det er noe som det er.
3: At hvis du henvender deg til Jesus Kristus.
2: Just den jørke at Jesus Kristus sier.
3: Da vil du få hjelp. Da vil du bli frelst.
2: Det var ikke den verke i den beste jord.
3: For den som kommer til meg, sier Jesus.
2: Det er noe som går til bort. Da må du ha tilkket Jesus.
3: Han vil jeg aldri støte bort.
2: I må så ikke gå seg nørtest i heret.
3: Så skulle vi få lov å fortelle dette til hverandre også i dag på Lappeloppa.
2: Ja, det kan ikke passe at de mykter ikke ut og komme i dem etter Lappeloppa.
3: Slik at ingen skal behøve å gå ut og tenke.
2: Nå er jeg ikke der på svolge holdt og sier gjort det.

0: Profeten Jeremia ble en gang kastet i fengsel fordi han sa noe som ikke var politisk korrekt på den tiden. Det blir fortalt i boken hans, da Jeremia var kommet i fangehullet i kjelleren og hadde sittet der i mange dager, sendte kong Sidkia bud og lot ham hente.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

Kongen spurte ham i hemmelighet i sitt hus og sa, «Er det noe ord fra Herren?» Jeremia svarte, «Ja, det er.» Kong Sidekia var svak og redd, utsatt for sterke pressgrupper. Han ble lurt og utnyttet. Formelt var han den sterke, og Jeremia den svake. I virkeligheten var han den svake, mens Jeremia egentlig var sterk. For Jeremia lot seg lede av Gud. Kongen hadde godkjent fengslingen av Guds profet. Likevel kunne ikke kongen la være å søke råd hos profeten. Jeg skal ikke gå inn i alle detaljene om dette. Jeg vil bare understreke spørsmålet og svaret. Er det noe ord fra Herren? Jeremia svarte, ja, det er. Jeg har ofte spurt når jeg har stått overfor nye avsnitt av livet, når usikkerheten er større enn vanlig, har Gud rettledning å gi i denne situasjonen? Er det noe ord fra Herren? Da er det godt å bli møtt av svaret, ja, det er. Da jeg ba Gud lede meg når det gjaldt ord fra Herren til deg som hører nå, ble jeg minnet om 5 sannheter og 5 ord. Det er mange som kan tenke seg å stå for kristne verdier og som liker å ha kristne venner. Jesus vil ha deg til disippel. Er det noe ord fra Herren? Ja, det er, Matteus 9,9. Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han sto opp og fulgte ham. En romersk militæroffiser ga rapport om hvordan han hadde seiret med å si på latin, «Veni, vidi, vici!» «Jeg kom, jeg så, jeg vant!» En person som møter Jesus på rette måten og blir en disippel, for ham eller henne er det motsatt. Jeg kom, jeg så, jeg ble overvunnet. Å bli overvunnet av Jesus på en slik måte, det er selve meningen med livet. Jeg kan kjempe for interesser, men blir møtt av motinteresser. Jeg kan kjempe for partier og institusjoner og oppdage at de er partiske og ufullkomne.

men jeg kan velge å følge en person og bli en disippel. Det er farlig å adlyde blindt enkeltpersoner, slike som vil herske over andre. Maktmennesker og diktatorer har ødelagt nok. Men det er det tryggeste i verden å følge ham som har skapt verden, som har gitt sitt liv for verden, og som en dag vil gjenopprette verden på den nåværende verdens ruiner, nemlig Jesus Kristus, vår Herre. De 12 disiplene av Jesus var ingen dusin mennesker. De var svært forskjellige, og de fortsatte å være forskjellige. Men én ting bandt dem sammen. De var ikke opptatt av å realisere seg selv, men å lære Jesus Kristus bedre å kjenne. «Følg meg», sier Jesus i dag også. Da vil han undervise deg, lede deg og bruke deg i sin tjeneste. Er det noe ord fra Herren? Ja, det er. Jesaja 41,10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd. Dette ordet er også uttalt i en situasjon der en truende krig skapte dystre tanker hos folk. Folk fryktet, du vet vel at terror betyr skrekk, de var engstelige, de kjente seg svake og hjelpeløse og utmattede. De så både hit og dit for å få støtte. Midt i dette verset står uttrykket «din Gud». Han er Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, Jesu Kristi far og Paulus' Gud. Men han er også Monikas Gud og Maries Gud og Hildes Gud og Aleksanders Gud og så videre. En har påpekt at ordet fra Herren har ett løfte for hver dag i uken. Frykt ikke på mandag, for jeg er med deg tirsdag. Se deg ikke engstelig om onsdag, for jeg er din Gud torsdag. Jeg styrker deg fredag og hjelper deg lørdag og holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd søndag. Jeg synes de gode ordene fra Paulus i slutten av Filipperbrevet er et vakkert ekko av løftet gjennom profeten Jesaja. Filipperne 4,19 «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.» Leser vi det verset bakfra, så kan jeg parafrasere det slik: «Lever du livet ditt i Kristus Jesus, som disippel av ham, skal du oppleve noe spesielt. Alt det du trenger, ikke alt det du kunne ha lyst på, skal du få. Du skal få det på en herlig, praktfull, overraskende måte. Behovene skal bli tilfredsstilt, ikke i samsvar med din fattigdom, men i samsvar med Guds rikdom. Det lover han som er din Gud.» Er det noe ord fra Herren? Ja, det er. 1. Johannes 1,7 «Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd.» Som mennesker i denne tid er vi opptatt av mange ting. Penger, jobb, reiser, statussymboler. Gud er ikke uinteressert i noe av det, men er særlig opptatt av sannhet, renhet og lys. Bibelen taler om mørkets gjerninger. Det handler da om synd, om tanker, ord og gjerninger som ikke tåler lyset. Synden er i slekt med løgnen og trer frem i det som viser seg skittent, målt mot Guds renhet. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu, Guds sønns blod, står for det livet som ble offret som en soning for alle våre synder. Å vandre som en disippel, som en kristen, er som å vasse i en elv. Urene ting kan feste seg ved oss, men ved hjelp av strømmen i elva blir vi stadig renset.
Men bildet av lyset står i fokus for Johannes. Lever vi i lyset, oppdager vi det skitne. Da grunnlaget i stedet for å søke renselse. Og vi renset i Jesu blod, får vi et fellesskap med hverandre, som Guds barn og Jesu brødre og søstre. I mørket har vi ikke noe valg. Der blir kontakten mellom oss hindret, vi blir isolert. Det lyset som gjør oss i stand til å skjelne og kommunisere. Jo sterkere lys, dess lettere ser vi forskjellene på godt og ondt. Det Kristus som gir oss lyset. Det like sterkt og klart og rent i seg selv, også om det går gjennom forurenset luft. Lyset blir ikke forurenset, men det avslører forurensning. I en sang står det: Du har ført oss ifra mørket til ditt underfulle lys, for at vi skal få leve helt for deg. Å leve i lyset en gave, et tryggere liv i sannhet, renhet, åpenhet og fellesskap. Det noe ord fra Herren? Ja, det Første Tessaloniker 4:3-5. For dette Guds vilje. Deres helliggjørelse, hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Herren vil hjelpe deg til å velge en ektefelle. Også her vil jeg lese bibelordet bakfra. De som ikke kjenner Gud styres av sine lidenskaper, sitt begjær, sine lyster i forholdet mellom mann og kvinne. Det fokuseres på kropp og nytelser. Men slik det ikke blant dere som tror, sier Bibelen. Dere innstilt på at dere skal vinne en seier med å finne den Herren vil gi dere. Og da ber dere om å få noe av Guds blikk for mennesker. Mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Du ser etter en jente med karakter. Du søker å vinne en gutt med klare og gode holdninger. Så underordner vi oss under hverandre og løfter hverandre opp og fram. En kristens store mål å vokse i troen og bli mer hellig i livet. All utroskap overfor den som Gud har gitt meg, eller vil gi meg, bryter med dette målet. Derfor vil en kristen søke å leve innviet til Gud og med æren i behold overfor mennesker. Det noe ord fra Herren? Ja, han har en god vilje for ditt liv, og han oppmuntrer deg til å vinne en ektefelle i hellighet og ære. Herren vil lede deg gjennom avgjørelser. Det noe ord fra Herren? Ja, det Salme 32:8. Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, og jeg vil gi deg råd med mitt øye. En ung person spurte meg en gang, «Hva skal jeg gjøre når jeg ikke vet hva jeg skal gjøre?» Av og til vi bare nødt til å ta en avgjørelse. Vi har veid frem og tilbake, tenkt for og imot, et veivalg ligger foran. Tiden går, livet går videre, jeg bare nødt til å velge. Jeg merker meg en som har sagt, «Hvis en baserer sitt liv på prinsipper, 99% av beslutningene allerede tatt. Ut fra overordnede prinsipper blir det lett å si ja eller nei. Det viser hvor viktig det med kristne prinsipper. Ja, hvilke prinsipper styrer så avgjørelsene dine? En berømt forkynner på 1800-tallet ble spurt om hva som var den beste leksen han hadde lært gjennom livet. Han svarte, «Den mest velsignede leksen jeg har lært i livets skole å la Gud velge for meg.» Å la Gud velge, det innebærer å ta ham på ordet når han sier, «Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.» Når han sier han vil lære oss, har det noe med undervisning å gjøre.
Da aktiviserer jeg fornuft og logikk. James Packer har skrevet, «Det er en falsk fromhet, en skadelig overåndelighet, som forlanger å få indre inntrykk og klarhet i hjertet, uten at det har et rasjonelt og fornuftig grunnlag. En må vende seg til å tenke over bibelske sannheter. Ja, ha et stevnemøte med skriftens tanker for oss. Gud skapte oss til tenkende vesener, og han leder våre tanker når vi tenker gjennom tingene mens han er nær oss. Når ordet sier «vise deg», så tror jeg det blant annet innebærer å se på dører som åpner seg og dører som stenger seg til. Gud leder gjennom forholdene. «Jeg vil gi deg råd», sier Herren. Er du villig til å ta imot råd? For å sitere Packer igjen, «Det er et tegn på innbilskhet og umodenhet å prøve å klare seg uten å ta imot råd når en står overfor større avgjørelser. Det finnes alltid mennesker som kjenner Bibelen, den menneskelige natur og våre egne gaver og begrensninger bedre enn vi selv gjør. Og selv om vi ikke synes vi kan følge det rådet vi får, så vil det ikke komme noe annet enn godt ut av at vi grundig tenker gjennom hva vi får høre. Gud lover oss hjelp. Vi skal få råd med mitt øye, står det. Jeg fester blikket på deg og gir deg råd, gjengir en annen oversettelse. Det kan hende Gud har en annen fremdriftsplan enn vi. Ventetid kan være læretid. Han vil lære deg og vise deg veien. Stol på det. Er det noe ord fra Herren? Ja, det er. Jeg vil avslutte med den dype bønnen i Salme 86, vers 11. Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Her begynner jeg også bakfra. Mitt største problem, Herre, er mitt delte hjerte. Mine vinglete holdninger, at jeg vil gjerne ha med meg både det gode og det onde i livet. Herre, omvend meg du, hjelp meg til å innvie meg til deg. For innerst inne vet jeg at du er både veien, sannheten og livet. Jeg vil vandre i din sannhet, så lær meg da, Herre, din vei, praktisk, konkret, i de dagene jeg skal oppleve. Profeten Jeremia sa til Sirkia, «Om jeg gir deg råd, så vil du ikke høre på meg.» Det var ikke bare trivelig for Jeremia å være forkynner under slike forhold. Derfor måtte han si, «Hør bare på Herrens røst i det som jeg taler til deg, så vil det nå gå deg vel.» Er det noe ord fra Herren? Ja, det er det.

Halvor Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det hendte i Skottland for mange år siden. En tenåring som het William dro hjemmefra for å begynne på college. Moren var bekymret for ham, ga ham en bibel og skrev inn et godt bibelvers på en av de første sidene. Den unge William var entusiastisk og full av liv. Han oppdaget snart at livet på college innebar en uendelig rekke av fester. Der brukte han det meste av pengene han hadde, ikke minst på drikkevarer. En dag han trengte penger til whisky, pantsatte han bibelen sin for å få noe å handle for. Endelig kom han seg gjennom college, tok medisinsk utdannelse i Edinburgh og ble lege på et stort sykehus. Det hendte en dag at Dr. William Peyton MacKay behandlet en pasient som visste at han var i ferd med å dø. Han spurte om å få boken sin, og mannen tenkte da på Bibelen. Etter at mannen var død, la Dr. MacKay merke til denne boken blant eiendelene hans. Og legen kunne ikke tro det han så. Det var nettopp den Bibelen moren hadde gitt ham mange år tidligere. Der sto navnet hans og skriftstedet moren hadde valgt ut for ham på en av de første sidene. William MacKay trakk seg tilbake til kontoret sitt og begynte å lese grundigere i den Bibelen moren hadde betrodd ham. Han ble mer og mer grepet, og noen timer senere knelte han ned og ba Jesus Kristus bli frelser og herre i livet sitt. Senere fikk William Peyton MacKay høre en dyktig vekkelsespredikant og bestemte seg for å bli forkynner selv. Bare 30 år gammel forlot han legegjerningen og tok imot et kall til å bli pastor i en kirke i Hull, der han virket til sin død. Men han fikk også tid til å reise mye omkring, for han var en frisk og original forkynner som mange ville høre. Den tidligere sykehuslegen MacKay gikk inn i en helt ny livsstil. Han ville ikke ta imot fast lønn, men regnet med at Herren ville hjelpe. Han fikk også alltid det han trengte. Ble det noe til overs, ga han det bort. William Peyton MacKay ble bare 46 år gammel. Han døde i en ulykke under en reise. Han er likevel ikke glemt, over 100 år etter sin død, for han har skrevet mange sanger. Den mest kjente her i Norge har denne setningen i koret, «Forny oss igjen». Og sangen lyder slik, «Vi priser deg, Gud, for din kjærlighet stor. Du sendte din sønn til vår syndige jord. Halleluja, din er æren. Halleluja, amen. Halleluja, din er æren. Forny oss igjen.» Og siste verset bringer oss inn i denne bønnen, «Så tenn i vårt hjerte, din hellige ild, for alltid og evig vi hører deg til. En sang lever ikke gjennom årtier og fra land til land, bare fordi den er godt skrevet. Den er født ut av et spesielt liv, og bringer noe spesielt med seg.»

Mor Teresa var kjent for sin idealistiske innsats blant de fattige i Calcutta. Men arbeidet var ikke enkelt. En dag kom en av de nære medarbeiderne hennes med en lang liste av problemer. Da svarte mor Teresa, «Du kaller alt problemer. Hvorfor ikke si at de er gaver? For Herren sier at vi skal takke for alt.» Slik ble det mellom de to. Av og til kunne de si, «Vi har en liten gave her.» Andre ganger sa de, «Vi har fått en stor gave i fanget.» En gang var de ute på reise. Medarbeideren kom og sa, «Vi har fått en gave. Flyet er blitt mange timer forsinket.» Det ble ikke noe stress, bare en ekstra tid som en gave. Det vitner om en stor og gudfryktig visdom å kunne ta imot forholdene med takknemlighet. Salomo skrev, «Hvem er som den vise, og hvem forstår å tyde tingene? Visdommen gjør menneskets ansikt lyst, og det harde uttrykket hans forvandles.»

De som holder sauer har prøvd mange metoder for å holde rovdyr på avstand. Både ulv og bjørn kan være farlige, og alle slags metoder har vært forsøkt for å skremme dem bort. Man har prøvd elektriske gjerder, dufter, gjeterhunder og vakthold. Likevel er mange lam blitt tatt. Inntil man begynte med søramerikanske lama. De ser rare ut, men er høyreiste og ikke redde for noe. Oppdager de noe farlig, løfter de hodet høyt og går rett på. Dette oppfattes av rådyrene som aggressiv oppførsel, og de skyr unna. Vi kan lære noe av lamaen når det gjelder å stå imot det onde. Løft hodet og stå imot. Lamaen understreker ordet fra Jakobs brev i Bibelen. Stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

I salme 127 beskriver Salomo tre store og viktige oppgaver. Han taler om å bygge, om å våke og om å arbeide. Men så sier Salomo, uten Gud er alt dette forgjeves. Uten Gud arbeider bygningsmannen forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Og uten Gud sliter alle arbeiderne forgjeves. Alt er forgjeves, uten Gud.

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne programserien som jeg har kalt «På festreise». Dette en bibelundervisningsserie med utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen. Her I Bibelens egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer, der alle har samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese salme 127 sammen, og jeg har kalt dagens program «Forgjeves uten Gud». En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler I en veldig krigers hånd, sønner en får I sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender I porten.

Et stykke ut I den engelske kanalen, rett sør for byen Plymouth, ligger en liten øy som kalles Eddystone Rocks. Denne vesle øya består egentlig bare av en del nakne klipper som stikker rett opp av den mørke, ofte urolige sjøen. På disse klippene står det I dag et kjegleformet fyrtårn, lenket fast til berggrunnen, omtrent som et eiketre som festet I jorda ved store, dype røtter. Dette fyrtårnet, som I dag står på Eddystone Rocks, det tredje fyrtårnet som har vært reist ute på disse klippene her I den engelske kanalen. Det første fyrtårnet som var reist ble bygget av en nokså spesiell, men meget dyktig arkitekt og bygningsmann. Han het Winston Lee. På en av fyrtårnets vegger hadde han risset inn store og stolte ord om fyrtårnets fortreffelighet. Og det sies om denne Winston Lee, som selv bodde ute på fyret, at når stormen herjet I kanalen, kunne han gå ut på balkongen, høyt oppe I fyrtårnet, og rope, «Blås dere vinder! Reis deg du hav! Bare bryt løs dere bølger! Dere makter aldri å ødelegge mitt stolte byggverk!» Men, en forferdelig natt gjorde en voldsom storm, ende på både fyrtårnet og mannen som bodde der. Alt ble kastet I sjøen. Det andre fyrtårnet ble reist av en mann som het Rødgard. Han bygget sitt fyrtårn av tre og stein, med svært god og funksjonell form. Og dette fyrtårnet ble stående I lang, lang tid. Men en dag ble også dette fyrtårnet rasert, på grunn av en voldsom og ødeleggende brann. Da fyrtårnet for tredje gang skulle reises, ble en ny berømthet tilkalt, arkitekten og bygningsmannen Smeaton. Han bygde fyrtårnet med form som en kjegle, solid forankret til klippene som tårnet var reist på. Og det dette fyrtårnet som I dag står på Eddystone Rocks ute I den britiske kanalen. På dette fyrtårnet finnes ingen store og stolte ord. Men nederst på sokkelen står disse ordene å lese. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Salme 127,1 Og øverst oppe, helt oppe over den store fyrlykten, står disse ordene. Gud skal ha æren. Hvor mange skip og sjøfolk som I storm og mørke, har fått hjelp av lyset fra fyrtårnet på Eddystone Rocks, det vet bare Gud. Men det sannsynligvis mange. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Slik stod det altså å lese på fyrtårnets sokkel, ute på Eddystone Rocks. Og det nøyaktig de samme ordene vi I dag har lest, fra Salme 127 I Bibelen. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og Salomo, som altså var den første som brukte disse ordene, han fortsetter slik. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det som Salomo sier det rett ut. Alt forgjeves uten Gud. Forgjeves? Dette egentlig et forferdelig ord. For ordet betyr jo til ingen nytte, helt bortkastet, spilt møye. Det forgjeves, alt sammen. Og Salomo sier, bygningsmannen arbeider, men det forgjeves. Vaktmannen våker, men det forgjeves. Arbeideren står på. Men forgjeves det også, hvis arbeidet gjøres uten Gud. Kan du tenke deg et mer fortvilt og håpløst ord enn dette? Forgjeves. Og la oss nå stille det spørsmålet, hva kan dette ordet lære deg og meg som lever I dag? Det første vi nå skal merke oss enda en gang, det overskriften på denne salmen. En sang ved festreisene, av Salomo. Så
Som vi har nevnt i denne programserien flere ganger, vi har altså 15 slike salmer i Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisene. Og disse salmene finner vi i en lang gruppe, fra salme 120 til salme 134. Den salmen vi leste fra i dag, altså salme 127, det den åttende i rekken, altså den midterste. Jeg tror også vi har nevnt det en gang tidligere, men skal gjenta det så vidt også her. Overskriften lyder litt forskjellig i de forskjellige bibeloversettelsene. En sang ved oppstigningen, står det på hebraisk. En sang ved trappene, står det på dansk. Og så på norsk, en sang ved festreisene. Egentlig jo dette nokså forskjellige oversettelser, men bildet eller motivet bakom akkurat det samme. Israelitten på vei til Jerusalem, til en av de store årlige høytidene eller festene i byen, påske eller pinse eller kanskje løvhyttefesten. Her skulle folket møtes i tempelet i den hellige byen og holde høytid for Herren. Disse Herrens høytider var for mange av israelittene det store høydepunktet i livet, og minst en gang i året prøvde alle troende jøder å komme seg opp til Jerusalem for å delta på en av disse festene. Og så altså på festreisene, på veien til og fra Jerusalem, sang de sine sanger. På veien opp til Jerusalem sang de i spenning og forventning. Og på veien ned fra Jerusalem sang de også i glede og takknemlighet. Og noen av disse sangene som israelittene sang, har vi altså fått samlet her i Salmenes bok i Bibelen. Temaene i disse forskjellige salmene også ganske forskjellige. Vi får høre om Guds store frelse og om hans tilgivelse. Vi får høre om det å være trygg, og det å kunne glede seg i Gud, om fellesskapet med Guds folk, og om tjenesten for Herren. Alt dette satte folket ord på, både for sitt eget hjerte og overfor hverandre, og på denne måten stemte sangene både sinn og tanke til samklang og harmoni med Guds gode vilje. På en måte kan vi si at disse 15 sangene ved festreisene tegner hele frelsens eller kristenlivets vei for oss, den veien vi i dag går gjennom verden. Den første salmen, salme 120, begynner med et nødrop. «Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte meg.» Og den siste salmen handler om lovsang. «Lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene.» Slik lyder det i salme 134. Og det ikke akkurat slik også du og jeg har opplevd frelsens vei? Også for oss begynte det med et nødrop, et rop om frelse og tilgivelse. Og så skal det ende for oss, som det endte i disse salmene, i en himmelsk lovsang hjemme hos Gud. Men mellom disse ytterpunktene, nødrop og lovsang, handler det så om forskjellige områder vi må gjennom, frelse og tilgivelse, glede og trygghet, fellesskap og tjeneste, slik vi nettopp nevnte det for hverandre. Det andre jeg har lyst til å nevne i forbindelse med denne salmen må være dette. Her i Norge salme 127 en av de tekstene som blir lest i kirker og bedehus og menighetslokaler, på selveste 17. mai. Hvorfor det, kunne vi kanskje spørre. Ja, det egentlig ikke så vanskelig å forstå, om vi bare tenker oss litt om. Disse sangene ved festreisen ble sunget av et helt folk, av Israel, altså ikke bare av enkeltpersoner. Nøyaktig slik det norske folket står sammen på 17. mai, og gleder seg over å ha et godt og trygt fedreland. Et land med frihet og demokrati og fred. Og grunntonen i alle sangene, det gleden. Israelittene sang på festreisene,
Akkurat slik vi på 17. mai roper hurra, eller går i tog, eller lytter til musikkorps og festkledde mennesker. De norske barnetogene på 17. mai en herlig kontrast til iskalde militærparader, som andre land viser frem på store og viktige dager i sine land. Jo, sannelig, det passer meget godt å synge en slik festreisesalme, eller lese den på en norsk 17. mai. Men i dag det hverdag i Norge. Og hva var det nå vi leste om i salme 127? Hva kan det vi leste her ha å si til oss en slik norsk hverdag? Ja, en av hovedsakene har vi allerede nevnt. Vi leste om noe som forgjeves. Og det nettopp dette som formulert også i temaet for dagens program, forgjeves uten Gud. Alt forgjeves uten Gud. Ser vi nærmere på denne salmen, ser vi at Salomo her beskriver tre store og viktige oppgaver. Han taler om det å bygge, altså om det å være bygningsmann. Han taler om å våke, om å verne, og dermed om vekterne. Og så taler han om å arbeide og slite, om viktige arbeidere i land og folk. Men så sier han altså, alt dette, som i seg selv både stort og viktig, alt dette forgjeves uten Gud. Uten Gud arbeider bygningsmennene forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Uten Gud sliter arbeiderne fra morgen til kveld forgjeves. For Salomo handlet dette først og fremst om tempelet som skulle reises i Jerusalem. Huset som skulle bygges for den evige, usynlige Gud. Det handler om Jerusalem, den hellige byen, som må vernes og bevares, så den ikke skal forfalle eller bli inntatt og kanskje ødelagt av fiender. Men disse tre oppgavene som Salomo her taler om, de også identiske med de oppgavene vi som folk har å ta vare på også i dag. I alle fall om vi vil bygge et trygt og godt land, også her i Norge. Også her hos oss handler det om å bygge, å våke og å arbeide. Det handler om å bygge, det det første. Trygge og gode hjem må bygges. Gode lokalsamfunn må bygges. Ja, landet som helhet, det må bygges. Så utrolig mange byggeoppgaver vi har. Tenk bare tilbake på alt det som skjedd etter lange og tunge krigsår fra 1940 til 45, da folket vårt var fratatt mange av de privilegiene som vi i dag regner som en selvfølge. Frihet og fred, demokrati og menneskerettigheter, respekt og toleranse. Tenk på det fantastiske gjenoppbyggingsarbeidet som gjort på de mer enn 60 årene som nå gått etter krigen. Det bygget og bygget, og det på en måte som inngir virkelig respekt. Så handler det videre om å våke, eller å verne om. Det jo slik med alt verdifullt, at det må tas vare på, hvis det ikke skal forfalle, eller forflates, eller rett og slett gå tapt og bli ødelagt. Et av de store klenodiene vi har å ta vare på som folk, det grunnloven vår fra 1814. Med rette det sagt, det norske folk har to øyenstener, Bibelen og grunnloven. Og disse to klenodiene, de hører nøyere sammen enn mange klar over. Vi kan ikke kaste vrak på det ene, uten at det vil gå ut over det andre. Og så her det virkelig noe å våke over i vår tid. Både de verdiene som grunnloven bærer av, men ikke minst de verdiene som bæres fram gjennom Guds ord, slik det gitt oss i Bibelen. Og så handler det for det tredje om å arbeide, om å streve og slite, ofte fra morgen til kveld. Det ingen av oss som sover oss til godene, hverken til et trygt liv eller til et godt land. Å leve et liv og å bygge et land, begge deler handler i det store og hele om arbeid og innsats, om svette og slit, om avgjørelser som må tas,
og planer som må gjennomføres. Her kreves manns innsats, at alle tar sin del av omkostningene og innsatsen. Jo, sannelig handler det om å arbeide. Men så sier altså Salomo, og dette gjelder både menneskelivet og det gjelder fedrelandet. Alt dette er forgjeves uten Gud. Å bygge og arbeide, å våke og verne, eller å streve og slite. Det er forgjeves uten Gud. Det er nemlig noe som heter Guds velsignelse, og det går an å miste denne Guds velsignelse, både over sitt liv og i sitt land. Her er det virkelig noe å tenke over. Lever jeg under Guds velsignelse som enkeltmenneske? Lever vi under Guds velsignelse som folk? Eller er vi i ferd med å miste denne velsignelsen? En arv kan økes, men den kan også ødes. Hva har vi gjort i Norge? Øker vi fedrearven, eller er vi i ferd med å øde den? I slutten av vers 2 i denne salmen bruker Salomo et underlig uttrykk. Han sier om Gud, det samme gir han sin venn mens han sover. Hva betyr det? Salme 127 sier med all mulig tydelighet at alt er forgjeves uten Gud. Men denne salmen sier en ting til. Den som hører Herren til, skal få slippe å være bekymret. Den som setter sin lit til Herren og legger sitt liv i hans hender, får alltid være trygg. Han får leve i Guds fortrolige samfunn. Det samme gir han sin venn mens han sover. Denne setningen oppfordrer ikke til giddesløshet eller til latmannsliv. Ikke til utakknemlighet eller tankeløshet. Det har vi allerede sagt litt om. Setningen inviterer oss derimot til å leve et liv i frihet fra bekymringer, til glede og trygghet hos Gud. Og det kan vi sannelig ha bruk for noen hver av oss, både som enkeltmennesker og som folk. Det å leve i samfunn med Gud er den tryggeste og beste rammen, både for et liv og for et folk. Jeg tror ikke vi kan avslutte dagens program uten å sitere litt fra selveste Fedrelandssalmen. Også den er jo knyttet til salme 127, salmen som vi allerede har snakket litt om i dag. Det var i 1890 at Elias Blix gjorde ferdig disse 7 vakre versene, som vi altså i dag kaller for Fedrelandssalmen. Det sies at det var oppe på Fjellhaug, på Sinsen i Oslo, at Blix gjorde ferdig denne salmen, under et besøk hos fargehandler Mus. Salmen er formet som en bønn, og vi kjenner nok det første verset, de fleste av oss. Gud signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred fra fjell til strand, og vetter for vårsol røma. Lat folket som brødre saman bu, som kristne, det kan seg søma. Og så kommer det en skjønn beskrivelse av hvordan Guds ord en dag nådde de norske fjell, og hvordan dette ordet fordrev både mørke og vinter, og skapte lys og vår. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yver landet strøymde. Og så her i det sjette og nest siste verset i salmen, er det som vi hører ekkoet av Salomos ord i salme 127. Hør på dette. Vil Gud ikke være bygningsmann, med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga? Så vakta oss Gud, så vi kan bu i heimen med fred og hygja. Dette er vers som passer på nasjonaldagen, men dette er sannelig også ord som er slitesterke nok til å tåle hverdagen. Og det er nettopp dette vi har snakket om i dag. Alt er forgjeves uten Gud. Vil du love meg en ting, du som lytter nå? Dette må du aldri, aldri glemme. Alt er forgjeves
uten Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som brukt om faste I det gamle Nye Testamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig uten mat, slik som det står om Paulus, når han I 2. Korinther 6 regner opp hva han har erfart I sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler I det gamle testamentet på at man iblant kledde seg I sekketøy og satte seg I aske. Ja, de kunne også rive stykker klærne sine på, som et tegn på sorg og anger. Men framfor alt bønn et sentralt element I fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som en sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt I det gamle testamentet?
1: Det var bare en felles fastedag som var pålagt I det gamle testamentet, I forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperste presten skulle gå inn I det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst borte, så markerer de religiøse I Israel fortsatt forsoningsdagen med faste. Under fangenskapet I Babylon og I tiden etterpå holdt jødene faste 4 ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg I bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi I fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det stod til I Jerusalem etter at folk fikk vende tilbake etter fangenskap I Babylon. I Nehemia 1 står det, «Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt, og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn.» Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette I gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan det I den nye pakten? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert I det nye testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste I den nye pakt. Jesus sier tvertom, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste I de dager. Skal I denne sammenhengen her, det altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig blant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.» Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som jeg gjør for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariseerne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseeren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, hverken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Jeg snakker om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariseerne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for ei tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

Fredag etter fjerde søndag etter påske. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Jakob 1, 17 og 18. I de naturlige forhold i verden er det alltid snarlige vekslinger mellom lyst og mørkt, mellom kaldt og varmt, mellom sunnhet i dag og sykdom i morgen. Også i kristenlivet er det slik. I dag er vi glade, i morgen sorgfulle. Nå står vi, snart faller vi. Alt dette skal opphøre, og i stedet for dette skal det komme en tilstand som ikke er underkastet noen forandringer. Da skal vi uten opphold beskue Gud i hans majestet. Der er det ikke noe mørke eller noen død, ingen plage eller svakhet. Der er det bare lys, glede og salighet. Når verden frister dere og egger dere til sinne eller ond lyst, da skal dere se til de himmelske godene, som sant og visst er lovet dere. De skal være mye mer dyrebare for dere enn de jordiske godene, som vi uansett alle må forlate. Derfor sier apostelen, «Hvorfor bekymrer dere for godene på jorden? Selv om også de er gitt dere av Gud, er de likevel forgjengelige. Hvorfor ikke glede dere mye mer over de himmelske godene? De har dere jo allerede i rikt monn, og de tas ikke fra dere.» For å forklare dette sier han videre, «Gud har født oss ved sannhetsord.» Dette er det største som er gitt oss ovenfra og hit ned. Han har født oss til å være sine barn, slik at vi virkelig er og blir kalt barn, født av Gud. Hvordan har dette skjedd? Ved sannhetsord. Med dette uttrykket kaster han blikket rundt seg, på alle sekter og partier. De har også en lære som de lovpriser. Men deres lære er ikke sannhetsord, det ordet som skaper Guds barn. Men vi har et slikt ord. På grunn av det ordet vet vi at Gud gjør oss til sine barn, til rettferdige mennesker. Det gjør han ikke ved gjerninger eller ved lov. For kristne skal være slike som har det fra fødselen av. Kristne lar seg ikke beskjære eller lappe på, slik som Moses disipler. Nei, her må det være nye mennesker, som kalles fødte Guds barn. Johannes 1, 12-13. Det er slike som tror på Kristi navn. Siden dere nå er så høyt benådet, at dere er barn født av Gud, hvorfor skulle han da ikke gi dere alt annet i tillegg? Nå vel, hvor har dere fått alt dette fra? Dere har ikke skaffet det til veie gjennom deres arbeid og evner, men dere har fått det av hans faderlige velvilje og velbehag. Det er gitt dere av bare nåde. Slik er dere blitt hans skapnings første grøde, det vil si en nybegynt skapning og Guds verk. Med dette skjelner apostelen mellom Guds skapning og menneskene ellers i verden. Derfor kalles en kristen en ny Guds skapning. Det er fordi de er skapt av Gud. Det er hans egen gjerning, uten menneskelig hjelp. Likevel er det slik at dette bare er i sin begynnelse, i sitt frembrudd, og han arbeider daglig på den, helt til den blir en fullkommen og helt igjennom guddommelig skapning i det evige liv. Da er den ren og klar, slik som solen. Da er den uten noen synd og skrøpelighet, aldeles brennende i guddommelig kjærlighet.
Alt dette skal dere tenke grundig over. Tenk for en stor ære og herlighet Gud allerede har gitt dere. Dere er gjort til det kommende livs arvinger. Derfor skal dere ikke la dere bevege til sinne for den elendige tiggerposes skyld, den som verden streber etter. Men dere skal takke Gud for at han har gjort dere verdige til de guddommelige godene, og av den grunn forakte alt som kan skje dere av søtt eller bittert. Landstad nummer 401, vers 2.

Kjære Jesus, nå ber jeg i ditt navn om det som jeg trenger for å bære frem ditt ord på den rette måten, at det kan bli til virkelig hjelp for dem som hører på. Herre, jeg ber at du må komme til å frigjøre oss ved evangeliet. Det er det, Herre, det gjelder for oss alle sammen, og at vi kan nå målet i ditt rike, samtidig med at du får bruke oss til din ære mens vi er her på jorden. Herre, vi ber om dette i ditt navn. Amen. Jeg vil få lese fra Romerbrevet 7. kapittel fra vers 7-13. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra, men jeg kjente ikke synden uten ved loven, for begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket all slags begjærlighet i meg, for uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra, men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg døden ved det som er godt. Amen. Her hører vi hvordan det går når et menneske møter loven. Og for å få en oversikt over det som dette avsnittet inneholder, vil jeg sammenfatte det i tre stadier. Loven virker i og for seg det samme på alle mennesker. Lovens virkning er bare én. Allikevel kommer den til å få forskjellig virkning på de forskjellige, fordi de forskjellige mennesker stiller seg så forskjellig til Guds hellige lov. Og som sagt, for å gjøre det kort og lettere å huske, skal vi sammenfatte de tre stadier. Det første stadium er det som apostelen karakteriserer med disse ordene: uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, sier han. Det er mange mennesker som vet at Gud er rettferdig, men de har aldri møtt Gud som en hellig Gud. De kan se sin synd uten at de får noe større vanskeligheter av det. De sier som så, vi kan da be om tilgivelse, og Gud vil vel tilgi oss for Jesus skyld, og så får vi gjøre så godt vi kan. Vi får innrette vårt liv som best det er mulig for oss, og vi vet vel det at vi holder ikke mål, vi er ikke fullkomne, men som sagt, vi får be om tilgivelse for det som vi ikke greier, og Gud kan da ikke forlange mer enn det som vi er i stand til. Dette er å leve uten lov. Dette er veien til fortapelsen. Og på denne veien går mange mennesker i dag. På denne veien var også apostelen i tiden før han møtte Jesus. Når han sier at han levde uten lov, betyr det på ingen måte at han ikke hadde kjennskap til den. Han kunne jo hele Det gamle testamentet utenat. Og like fra sin tidligste barndom hadde han kjent til loven, med dens bud og forbud. Det manglet det ingenting på. Selv sier han at han menneskelig sett var ulastelig etter loven. Ingen kunne sette fingeren på et eneste punkt i hans liv og si at han sviktet. Guds ord motsier aldri dette hos Paulus. Allikevel var Paulus i denne tiden ikke noen god mann. Og han gjorde med alle sine lovgjerninger ikke en eneste god gjerning. Tvertom var han en morder. Han fnyste av vold og mord mot de kristne, og unnså seg ikke for å ta deres liv hvis han mente det var nødvendig. Som en har sagt så treffende, fariseerne ble onde i selve sitt forsøk på å være gode, og det gjaldt Paulus, og det gjelder mange mennesker også i dag. Noen lever i åpenbare synder, andre prøver å leve efter lovgjerninger, men de har det felles. De kjenner ikke loven,
og synden som død i dem. De tror at de kan leve med Gud på denne måten, og vet ikke sannheten om seg selv. Dette blir annerledes når vi kommer til det som jeg vil karakterisere som det andre stadium. Da budet kom, sier Paulus. Det et meget godt uttrykk. Da jeg ble truffet, sier vi. Det ikke mange synder Gud behøver å peke på i vårt liv for at vi skal bli truffet. Det kan være én synd. Når et menneske vakt, når det hører evangeliet og får kallet til omvendelse, og det begynner å tenke med seg selv at ja, nå må jeg bli annerledes, da blir det gjerne truffet av Gud. Og efter at et menneske truffet, er det aldri mer det samme som før. Enten bøyer et menneske seg, og da begynner en helt ny utvikling i det menneskes liv. Eller så motstår han det, og vet siden at han har motstått sannheten. Han vil siden gå med den bevissthet i sin samvittighet at han var kalt av Gud. Gud hadde møtt ham og vist ham sannheten, men han ville ikke bøye seg. Den som altså bøyer seg, han kommer inn under det som jeg kaller det andre stadium. Det kan vi best karakterisere ved en stadig voksende erkjennelse av hva synd egentlig for noe. En stadig voksende erkjennelse av hvem jeg egentlig og hva jeg egentlig Apostelen sier, som du hører det ord jeg leste, jeg levde en tid uten lov. Da budet kom, da levnet synden opp, står det egentlig i grunnteksten. Da budet kom, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde. For synden tok anledning av budet og dåret, det vil si narret og bedro meg, og drepte meg ved det. Vi tar oss sammen, vi sier til oss selv at ja, nå må jeg ta det alvorlig med Guds vilje. Nå må jeg bli annerledes. Og så setter vi vår vilje bakom. Og nettopp det at vi vet at vi setter vilje bakom våre ord, gir en ganske stor frimodighet ofte til å begynne med. Den som truffet av sannheten, og vet at han bøyd seg for Gud og erkjent sannheten slik som den og samtidig vet at nå har jeg virkelig gått inn for å ta det alvorlig med mitt Guds forhold, han får ofte i første omgang en ganske stor frimodighet. Og en temmelig frimodig også mange ganger i sine vitnesbyrd, ikke minst overfor eldre kristne, som han synes taler alt for meget om sin skrøpelighet og at de kommer til kort og slike ting. Nei, nå gjelder det å ta det alvorlig. Nå gjelder det å være en 100% kristen. Nå skal man innrette seg etter Guds ord. Nå skal man gjøre det som Gud påbyr, og så skal man la være det som Guds ord forbyr. Og så begynner det. Men det varer ikke lenge før man oppdager at man ikke greier det. Det gjerne det første. Men det stanser nok ikke med det. Når man ikke greier det, så oppdager man at det fordi motivene bakom, de nok ikke så gode likevel. Når det kommer til stykket oppdager jeg at jeg har lyst til synd. Jeg vil synd faktisk. Det begynner å gå galt med meg kampen mot synd. Det akkurat som synden tar anledning av budet, bokstavelig talt slik som det står. I stedet for at jeg skal bli bedre, så går det meg ille. Og det stanser nok ikke med det. Jeg begynner å få se inn i et hjerte som slett ikke så ærlig. Det så mye småfusk, så mye uredelighet. Jeg så innvartes frynset. Jeg holder ikke mål. Jeg blir fratatt enhver unnskyldning, og der står jeg. Jeg som begynte og trodde jeg skulle gjøre det så godt, jeg står der med mine forsøk, fullstendig dømt og anklaget. For det ikke bare at det har misslykket så fullstendig for meg, men jeg ser at bakom
er det en ond vilje. Det simpelt en gudfiendskap i meg. Jeg ser noe som jeg aldri har sett før. Og ettersom dette går, så kjenner jeg hvor hår, kold, likegyldig og upåvirkelig jeg er. Resultatet er at etter kortere eller lengre tid, så står jeg overfor Gud, dømt og anklaget, og har ingenting å unnskylde meg med, ingenting å forsvare meg med, og det verste er det at jeg vet ikke hvordan dette skal ende, for jeg ser ingen utvei og ingen fremtid. Dette karakteriserer jeg altså som det andre stadium, og som du hører av det jeg sier, her er en stadig større erkjennelse av hvem og hva man egentlig er i seg selv. Her er det dessverre at mange blir stående. Ordet får ikke føre dem lenger, og det kommer av at de ser ikke riktig evangeliet slik som de skulle, samtidig med at de opplever disse tingene. Når kvelden kommer, så ber de om tilgivelse for sin synd, og så sier de til Gud, nå må du hjelpe meg at det blir bedre i morgen. Og så tenker de med seg selv, nå må jeg våke og be og ta meg sammen. Og så håper de på at ved Guds kraft så skal det da vel bli bedre med meg. Og så kommer neste kveld, så er det like elendig. Men stadig heter det, siden en gang skal det vel ved Guds nåde bli bedre med meg. Den arme sjel kan ikke begripe, sier Rosenius, at det er jo nettopp det den ikke har i sin makt, å våke og be og ta seg i vare og bli gudfryktig. Ja, at vi ikke engang har det i vår makt å styre våre tanker, at vi ikke engang kan tenke noe av oss selv, men at Kristus må gjøre alt om å frelse det fortapte. Og med det kommer jeg til det som jeg vil karakterisere som det tredje, det egentlige stadium, det som loven tar sikte på og skal utrette. Jeg må innse at det er ikke stoff i meg som Gud kan gjøre noe ut av. Like siden oldkirken har det vært brukt et bilde her. Det er brukt av en av kirkefedrene, og det er brukt ned til Ludvig Hope, om snekkeren som arbeider med et råttent materiale. Snekkeren kan være dyktig nok, verktøyet godt, han legger sin kraft på det, men jo mer han arbeider, desto mer kraft han legger på det, desto fortere går det i stykker alt sammen fordi materialet svikter. Jeg husker det var slik med meg da jeg opplevde dette første gang, og jeg opplevde mange ganger siden den gangen, kan du tro, om meg selv. Det er det med deg og med meg som vi ikke så til å begynne med. Det er ikke stoff i oss. Det er noe som ikke engang Gud kan gjøre. Det er noe som er umulig for loven, fordi den blir maktesløs ved kjødet, dette gamle mennesket som er i deg og meg. Og det som er Guds hensikt og vilje med oss når vi kjemper på denne måten, er å få oss til å innse at alt er forbi med oss. Når har da loven gjort sin gjerning, spør du kanskje, og jeg svarer, når du har mistet troen på deg selv. Det innbefatter at du har mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg efter dine naturlige forutsetninger. Det er ikke bare at ikke du kan noe av egen kraft, men det hjelper ikke engang om du får Guds kraft. Det er ikke noe stoff i deg som holder. Du mister troen på deg selv. Da forstår du. Da er det at evangeliet for alvor kan få vise oss hva vi har i Jesus. Og det skal vi da gå over til i vår neste.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

av du holder budene. Loven er altså, med andre ord, et betinget løfte. Og alt dette skal forkynnes. Husk på at loven skal forkynnes også i dag. Det er en stor misforståelse og fare når det blir sagt at loven ikke skal forkynnes, og spesielt ikke for kristne mennesker. Jo, det skal den. Men det er en ting som vi skal se, vi kommer tilbake til når vi ser på evangeliet. Det betingede løftet er ikke evangelium. Hvis du forkynner frelse på betingelse, så har du ikke forkynt evangeliet. Det skal vi se på siden. Men det som nå skal stå klart, det er hva loven er. Loven er budskapet om at Gud er hellig, at Gud krever fullkommenhet og syndfrihet av oss mennesker, at Gud ikke går på akkord med synd, og at et menneske som er loven noe skyldig går fortapt. Det er helt sikkert. Det er ikke syndens forlatelse, og det er ikke tale om velsignelse eller evig liv for et menneske som er loven noe skyldig. Da mener spørsmålet seg, ja, hvem er det da som kan bli frelst? Ja, det er nettopp det. Det var det vi skulle se. Og det kommer vi altså til. Men når jeg har nevnt dette, så er dere vel klar over at forkynnelsen i dag svikter stort når det gjelder forkynnelsen av loven. At loven er absolutt, altså. Den er ubønnhørlig. At den gjelder alle mennesker uten unntak. Ikke spørsmål om vi har syn for det, eller om vi kan være enige i det, det spør ikke Gud også om. Han har aldri spurt oss om vi vil være enige med ham. Han ber oss om å høre. Dermed har vi tatt opp det første spørsmålet vi skulle snakke om. Hva er loven? Så kommer vi til spørsmål nummer to. Hva er forskjellen på å holde budene og gjøre lovgjerninger? Vi ser i dette avsnittet her, intet kjød, står det, intet menneske blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Her ser vi to ting. Vi ser at mennesket kan gjøre lovgjerninger. Det har Guds ord aldri benektet. Men samtidig sier Guds ord at lovgjerninger blir ikke godtatt av Gud som lovoppfyllelse. Et menneske blir ikke kjent rettferdig av Gud overfor ham ved lovgjerninger. Her er jeg fortvilt å ha kommet inn i vår bibeloversetter ved gjerninger som loven krever. Står ikke det i grunnteksten? Det står lovgjerninger. Hvis vi kunne gjøre de gjerninger som loven krevde, så ble vi rettferdiggjort. Men det kan vi ikke. Vi kan ikke gjøre de gjerninger som loven krever. Men vi kan gjøre lovgjerninger. Dette kommer jo ikke frem i den nye bibeloversettelsen. La oss ta det syvende bud. Du skal ikke stjele. Nå har nå jeg prøvd å la være å stjele hele mitt liv. Like siden jeg var ganske ung. Jeg har forresten prøvd å leve etter de andre budene også, helt fra min ungdom av. Og jeg kunne godt si som den rike unge mannen sa til Jesus, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av, menneskelig sett. Og han, Herren henviser til budene. Sett nå det at det har lykkes med å la være å stjele. Hvis man skal ta det veldig nøye, så er det nok ikke sikkert jeg kan si det da, men det er noen sak for seg. Men sett nå det, at en kan si jeg har latt være å stjele. Jeg husker godt da Gud møtte meg, og det var som han sto foran meg og spurte meg, med hvilket sinn har du latt være å stjele?
Har du latt være å

Vårt problem er ikke farlige våpen. Vårt problem er farlige mennesker som har farlige våpen. Vår tids problem er ikke atombomben. Vår tids problem er uberegnelige mennesker som kan være galne nok og vonde nok til å bruke atombomben.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

er midt inne i kapittel 9 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag begynne med å lese fra vers 15. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt. Det er med pakten som er testamentet. Det må godtgjøres at den som har opprettet dette er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket at budene som står i loven, alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skarlagenrød ull og isopp, stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket og sa, «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Likeens stenket han blod på teltet, på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utløst. Hebreabrevet er for mennesker som er trøtte og sultne. Trøtte av loven og sultne etter nåden. Trøtte av å jobbe og sultne etter å hvile. Trøtte av å måtte få ting til selv og sultne etter å få tro på han som har fått det til for oss. Og hvis du ikke er trøtt og sulten åndelig talt, så vil du ikke få så mye ut av Hebreabrevet. Hvis du er typen som liker å jobbe, jeg mener liker å jobbe deg vei til himmelen, vil Hebreabrevet komme til å kjede deg i hel. Det vil være fullstendig uinteressant for deg. Du vil komme til avsnitt slik det vi er framfor oss i dag, og du vil gjespe deg gjennom det, og undre deg over hvorfor det er tatt med i Bibelen. For det er fortsatt mange mennesker, mange religiøse mennesker som lever under loven som de gamle kalte det, og som faktisk av Bibelen kaller det, når mennesker fortsatt strever med å få det til selv. Jeg har en historie om en mann som var falt ned i en djup brønn, og han lå til halsen i vatten, og forstod han kom til å drukne snart. Han ropte om hjelp. Og en forbipasserende hører ropet og kikket ned i brunnen og sa, «Hva er det du vil?» «Jeg vil ut», svarte mannen. «Jeg vil ut av denne brunnen.» Et lite øyeblikk svarte den fremmede, og tok fram et papir i forlommen og en blyant, og skrev noe på papirlappen, som han så slapp ned i brunnen. Og mannen i brunnen tok imot papirlappen og holdt den opp framfor seg og las. «Ti regler for hvordan en skal holde ut i en brønn.» Vet du hva det er? Det er loven. Det er et bilde på mennesket som lever under loven, som det heter. 10 regler for hvordan du skal holde hovedet over vattnet når du ser det fast i en brønn. Hvordan du skal unngå å drukne. Og mennesket har levd i brønnen så lenge at de har begynt å tro at det er der de skal leve. De har begynt å tro at det skal være slik. Men Jesus slipper ikke en papirlapp ned med 10 regler i hovedet på folk når de ligger i en brønn. Han slenger ned et tau. Han er selv det tauet. Han vil dra opp av brønnen. Han sier ikke, du skal kjenne de reglene som kan hjelpe deg til å holde hovedet over vattnet. Han sier, du skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Men er det ikke rart hvor få mennesker som virkelig ønsker å bli fri? Fordi vi arbeider for alt ellers i livet. Og så kommer vi til spørsmål om frelse, om å få del i evig liv. Og så tror vi at vi må arbeide for det også. Og vi er vanskelig for å forstå hvordan en annen sitt blod, blodet fra en antikk person som hang på et trekors utenfor en by som senere ble øyelagt av romerne, at det skal være det tauet som skal drake opp ifra brønnen og gi oss livet tilbake. Hvordan kan en tro på noe slikt? Noen liberale kaller det litt
altoverbærende, blodets evangelium. Noen kaller det slakthusreligion. Men de er ikke trøtte og sultne. De er mette. De er fremdeles masse styrke, ser det ut for, til å holde hovet ved vattnet. De ser ikke at de trenger et tau, og en som drar de opp ved det tauet. Men for de som sier, livet må vel være noe mye mer enn å ligge til halsen i vatten, i en djupe brønn. Til de svarer Hebreabrevet, ja visst, og her er tauet. Ta det, og jeg vil dra deg opp av brønnen. Jesu fullbrakte verk, det er det det dreier seg om. Det høres ut som en klisjé, fordi vi hører det så ofte, og sier det så ofte. Men det er det Hebreabrevet taler om. Han gjorde alt. Han gjorde 100% av det som måtte gjøres for at vi skulle komme opp av brønn. Og noen av oss er så lett for å komme inn under det gamle igjen. Under press og plikt og skyld. Hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre. Og vi ble trøtte og utslitte. Vi arbeider og vi strever for å komme opp, for å bli bedre, for å bli godtatt av Gud, for å finne fred. Men vi finner det ikke. Og Hebreabrevet sier, her er et tau. Ta tag i det. Jeg skal få deg opp. Du ser, de som levde i den gamle pakt, fikk så å si en lapp slengt i hovet som sa, 10 regler for hvordan du skal holde hodet over vannet. De fikk overlevert ritualet for offringer og gjerninger og masse ting som de skulle gjøre og ikke gjøre for å holde hovet over vannet. Men det skapte ikke noen varig løsning på problemet. De gikk inn i tabernaklet med et dyr som de offret, og de fikk en slags renselse, en ytterrenselse. Men så gikk de ut i livet igjen og ble skitne, og så måtte de inn i teltet igjen og offre et nytt dyr, og slik ble det en hvileløs vandring til å få dette offerteltet. Det er det kapittel 9 av Hebreabrevet beskriver. I vers 9 står der, dette er å forstå som et bilde på den nåværende tid. De gaver og offer som her bæres fram, er ikke i stand til å gjøre den som dyrker Gud fullkommen, slik at samvittigheten blir ren. Det er der problemet ligger, ser du. Problemet ligger inni oss. Det er der synd og sede. Det er der forfallet ligger. Og jeg trenger noe som kan gjøre noe med det som ligger inni meg, det som sitter fast i meg. Det som skaper skyld og vond samvittighet. Og så kommer dette kapitlet, og det taler om en medisin som kan helbrede dette indre problem. Og hva er det det taler om? Hva er denne medisin? Det er blod. Og hele disse avsnittet, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, som taler om de gamle offringene, skal vise at soning av synd krever blod. Hør hva som for eksempel står i 3. Mosebok 17, vers 11. For en skapningsliv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alter til soning for dere. Blodet soner fordi livet er i det. Hvorfor blod? Spør ikke meg. Det er Gud som er bestemt det slik. Det er alltid våre blod med i hans plan. Blod av dyr, fordi selve livet var i blodet. Det måtte altså offres liv for at liv skulle bli spart, for at synd skulle bli sonet. Du ser, tilgivelse er dyrt. Det koster noe. Og Gud sa i den gamle, til de gamle i den gamle pakt, hvis det skal gi noen tilgivelse, så skal det ta liv av et dyr. Hell dyrets blod på alteret. Bare ved blod kan synd tilgis. Bare ved offring av ett liv kan et annet liv reddes. Og så tales det om et testamente, for vers 16. Det er med pakten som er testamente. Det må godtgjøres at den som har opprettet det er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer i kraft, det trer ikke i kraft så lenge han lever. Det betyr ingenting hvor nydelig et testament er, hvor juridisk rett det er,
og flinke advokater som er sett opp. Hvor juridisk riktig det er gjort, og hvor mye penger du er skrevet i det. Hvis du ikke dør, vil arvingene ikke få noe nytte av det. Du må dø før testamentet trer i kraft, før det blir gyldig. Og noen ganger ser det der mennesker omkring og tvinner fingre og bare venter på at noen skal dø, så testamentet kan begynne å virke. I alle fall, her taler Hebreerbrevet om et testamente. Og et testamente trer ikke i kraft før det skjer en død. Et testamente er ikke verdt mer enn et stykke papir som det er skrevet på, så lenge den person som skrev det fortsatt lever. Først når døden inntrer, trer testamentet i kraft. Ser du hvor klart dette er, dette med Jesu testamente? Jesus har skrevet et testamente, og da han døde, trådte testamentet i kraft. Det var først når blodet flaut at Guds løfte, Guds testamente, virkelig ble gyldig for oss og fikk konsekvenser for oss. Og så får vi en beskrivelse av hvordan Moses offret blod, stenket blod overalt. Og så står det i vers 22. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Og ja, hele det gamle testamentet er en sammenhengende bekreftelse på dette. Vi finner det allerede i de første blad i Bibelen. Du husker sikkert fortellingen om Kain og Abel, de første mennesker sine første barn. Husker du at de offret til Gud der ute på åkeren? Og Kain offret av sin avling, grønnsaker og frukt, eller hva det var. Helt sikkert nydelig frukt og flotte grønnsaker. Korget var full av den flotteste avling. Men Gud brydde seg ikke noe om det offeret. Han tok ikke imot det, står det. Men Abels offer tok han imot. Og hva var det Abel offret? Det var blod. Det har alltid vært slik. Hvis du skulle nå fram til Gud, hvis du skulle bli tatt imot av Gud, så måtte du komme med blod. Og vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at synd er noe forferdelig alvorlige greie. Det er en forferdelig, alvorlig krenkelse av Gud. Vi har omskrevet det i vår tid. Synd er ikke lenger synd. Vi kaller det uhell, eller svakhet, eller en brist, eller tilkortkommenhet, eller å bomme på målet. Men synd er ikke en svakhet. Synd er synd. Alt dette er noen forskjellige sider av synd, og alt det som jeg nevnte nettopp. Men synd er først og fremst å krenke Gud, å såre Gud, og det er en forferdelig ting. Det går ikke en eneste dag uten at vi leser i avisen om forferdelige ting som mennesker gjør imot hverandre. Det hører vel med til sjeldenheten at det ikke står om et eller annet mord, en eller annen voldtekt, et eller annet seksuelt misbruk, et eller annet underslag, en eller annen familie som hater hverandre og terroriserer hverandre. En lang krig der de dreper hverandre, og voldtar hverandre, og torturerer hverandre, og utnytter hverandre. Jeg las i dag om en dame som var ute og jogget sin morgentur i en liten by på vestkysten av Amerika, og som plutselig blir overfalt og myrdet. Og armene og fødene var revet av da de fant henne. Og det fanns ikke et motiv. Ikke var hun fråstjålet pengene hun hadde på seg, og ikke var hun voldtatt. Kun blind, umotivert vold. Mor til fem barn. Hvorfor? Hvordan kan slikt skje? Bibelen sier, fordi det djupt inni mennesket er en fordervelse. Et lite barn kan se så uskyldig og charmerende ut som det vil, men i hvert eneste menneskehjerte ligger der latent en natur som kan utvikle seg til å bli verre enn dyr, hvis det får de rette, eller rettere sagt, hvis jeg får de feile oppvekstvilkår. Og hvis det ikke var for Guds nåde, så ville vi opptratt en generasjon som ville komme til å drepe hverandre, og utrydde hverandre. Og det hele bunnet i at djevelen har fått ta
tak på menneskets hjerte og natur og har ødelagt den, sier Bibelen. Jeg så en liten tegneserie i avis, der en halt opp en bombe for djevelen og spurte om han ville ha den. Men djevelen ristet på hodet og sa, «Jeg trenger ikke noen bombe. Jeg trenger menneskehjerte.» Vårt problem i dag er ikke farlige våpen. Vårt problem er farlige mennesker som har våpen. Vår tids problem er ikke atombomber. Vår tids problem er farlige mennesker som kan bruke den bomben. Hele menneskets problem er det Bibelen kaller synd. Det er en forferdelig ting. Det er så forferdelig at ikke bare er det klart å ødelegge menneskets sitt forhold til hverandre, men det er også klart å ødelegge menneskets forhold til Gud. Det er blokkert veien til Gud. Og du finner ingenting annet som er klart det. Det er ikke ditt utseende som er blokkert den veien. Det er ikke din farge, rase. Det er ikke din tro. Det er ikke din familie. Det er ikke dine styresmakter. Ingenting av det kunne klart å stenge veien til Gud for deg, og skilje deg ifra Gud. Det er synden som er stengt den veien, og derfor kreves det blod for å åpne den veien igjen. Tilgivelse er en kostbar ting, ser du. Uten blod, ingen tilgivelse, sier ordet her. Du vil aldri høre ord ifra himmelen som sier, det er ok, jeg forstår. Ingen er perfekt, alle kan gjøre feil. Du mente det sikkert ikke slik. Det er ok, jeg skal glemme det. Aldri. Du vil høre, uten blod, ingen tilgivelse. Ikke prøv å forhandle med meg, uten blod. Og det er det påskens budskap dreier seg om, for der flauder blod. Og det var det blod som skulle til for å løse mennesker sitt djupeste problem. Robert Coleman har skrevet en bok som han har kalt Skrevet i blod. Det forteller han blant annet om en liten gutt og hans søster. Gutten hadde en alvorlig sykdom, men var blitt frisk og hadde berget livet. De hadde funnet en medisin som de vaksinerte han med, og han ble frisk. Men så fikk søster den samme sykdommen. Men medisin virket ikke på henne. Det var noe med immunitetssystemet, eller hva det var. Og det eneste som kunne redde denne jenta var en blodoverføring fra broren hennes. Og legen tok gutten til sides en dag og fortalte han om problemet, og spurte han om han kunne tenke seg å gi sitt blod til søsteren sin, slik at hun kunne få leve. Og jeg siterer litt ifra boken. Kunne du tenke deg å gi litt blod til søsteren din? Leppene på den vesle gutten begynte å skjelve. Han nølte en stund, så forlegen ut av vinduet og ned i gulvet. Til slutt sa han, «Ok, jeg skal gjøre det.» De tok broren og søsteren inn i et rom, og det ble tappet blod av gutten, som så ble gitt eller overført til jenta. Og livet kom tilbake i ansiktet hennes og i kroppen, og hun ble helt frisk. Etter en stund kom doktoren inn på guttens rom igjen. Han så opp i ansiktet på doktoren og spurte, «Når kommer jeg til å dø?» Og da forsto doktoren plutselig hvorfor leppene på gutten hadde skjelvet, og hvorfor det hadde vært så vanskelig for ham å ta beslutningen om å gi sitt blod til søsteren. Han trodde at han måtte dø for at søsteren skulle få leve, mens det eneste doktoren trengte var bitte litt av hans blod. Synes den er så charmerende, denne vesle historien, og denne vesle gutten som var klar til å gi blodet sitt for å redde en annen. Fullt så charmerende var det ikke da Jesus ga blodet sitt, for han ga ikke bare litt av det, han ga alt. Han fikk ikke spørsmål om å avse litt av sitt liv. Han fikk beskjed, du må gi alt. Du må dø. Ditt blod er det ene som kan redde menneskeheten. Og han ga det. Og det er det som er løsningen på ditt problem og mitt.
Det er det som kan få oss opp av hålet, opp av brønnen. Det er det som kan løse vonde forhold mellom mennesker, skape nye hjerter, nye mennesker. Det er det som åpner den stengte veien til Gud. Da forstår du kanskje litt mer av alt dette snakket om blodet. Og hvorfor Fredrik Wisløff kunne skrive en sang som denne. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da fikk jeg kaste min byrde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav. Takk være blodet, ja blodet.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

De sier nei til å bruke tid på uvesentligheter, stiller viktige spørsmål, og har øynene festet på Guds store gjerninger i fortiden, og hans rike løfter for fremtiden.

Verden går fra krise til krise. Det ene verdensriket avløser det andre. Herskere tar makten og avsettes. En kristen trenger ikke være redd. Gud er historiens herre. Han skal seire til slutt. Hvordan skal vi leve som kristne i en slik virkelighet? Guds ord gir oss de langsiktige perspektivene. All virkelig fornyelse kommer ved at noen går avsides, henter inspirasjon fra evige kilder og nekter å bli lammet av skrekk. De sier nei til å bruke tid på uvesentligheter, stiller viktige spørsmål og har øynene festet på Guds store gjerninger i fortiden og hans rike løfter for fremtiden. Daniel var en slik person. Som ung jøde i et fremmed land var han valgt ut av en despotisk konge til å gå gjennom et 3 års omskoleringsprogram. Han skulle lære et nytt språk, legge om til nye vaner når det gjaldt mat og drikke, og dermed et nytt levesett, og han fikk et nytt navn for at han med det skulle få en ny identitet. Men Gud hadde andre planer for Daniel og de 3 vennene hans. De skulle virkeliggjøre Guds planer i et hedensk kongerike. Daniel ble en mann som styrte livet sitt ut fra gode prinsipper som Gud hadde lært ham. I kapittel 2 i Daniels bok hører vi at kong Nebukadnesar kom med et forferdelig krav. Spåmennene, åndemanerne og trollmennene skulle ikke bare tyde en drøm kongen hadde hatt, men de skulle fortelle hva drømmen gikk ut på. Klarte de ikke det, skulle de dø ved å kuttes i stykker bit for bit. Da kongen var ubøyelig, gikk det mot en katastrofe. Brutale og urimelige herskere har vi sett eksempler på gjennom hele historien. Men Daniel ba om tid, stanset det hele ved faktisk å gjengi drømmen og å tyde den. Da han fikk hemmeligheten åpenbart, ga han all æren til Gud. Daniel kapittel 2, vers 20. Daniel tok til orde og sa: «Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet, for visdommen og styrken hører ham til. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, fordi du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba deg om. Det kongen vil vite, har du kunngjort for oss.» Jeg kommer ikke inn på drømmen og tydningen av den her, men resultatet av drømmetydningen er viktig, og det ser vi i 2:46. «Da falt kong Nebukadnesar på sitt ansikt og hyllet Daniel, og han bød at de skulle bære fram for ham offer og røkelse. Og kongen tok til orde og sa til Daniel: «I sannhet, deres Gud er gudenes Gud og kongenes herre.» Deretter gjorde kongen Daniel til en stor mann. Nebukadnesar ble aldri noe annet enn en polyteist. Han tilba Israels Gud blant andre guder. Dette minner om hvordan farao i sin tid opphøyde Josef, uten at farao selv noen gang ble en troende. Det som imponerer oss ved Daniels karakter, er ydmykheten hans. Han tar ikke æren selv for sine uvanlige evner. En skulle tro at han hadde lært av Jesus, som sa: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel.» Det er ikke noe stress ved Daniel. Han har en stor byrde, et stort ansvar. Han representerer folket sitt for en hedens konge, men han er ydmyk og saktmodig. Han hviler i en stor oppgave. Jakob spør: «Hvem er vis og forstandig blant dere?» Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Jakob 3. Og Peter: «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.»
Av og til misforstår vi ydmykhet og sier, «Jeg klarer ikke noe». Bak ligger kanskje mindreverdsfølelse, eller til og med latskap. Men dette er ikke ydmykhet. Ydmyke blir vi når vi finner den rette posisjonen overfor Gud. Jeg er støv og aske. Men jeg er samtidig skapt i Guds bilde, slik at jeg ligner på ham. Den store mesteren kan bruke meg slik han har skapt meg. Den som lærer Gud å kjenne blir ydmyk. Den som lærer seg selv å kjenne kan ikke bli hovmodig. Kapittel 3 handler om tre helter. Shadrak, Meshak og Abednego. Nebukadnesar hadde fått en drøm om en statue, en drøm som Daniel tydet. Nå vil han lage en praktfull statue i gull av seg selv. I de første versene av kapittel 3 møter vi alt som kan imponere ved det store verdensriket. En overflod av stormenn, gullstatue og masse musikkinstrumenter, og et sterkt press om lojalitet mot kongen, representert ved statuen. Vers 6. Den som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastet midt i den brennende ildovnen. Shadrak, Meshak og Abednego var utlendinger. Derfor regnet man ikke med at de ville være lojale når det kom til stykket. Dertil var de jøder, som til alle tider har opplevd antisemitisme. Og siden kongen hedret dem med høye posisjoner, manglet de takknemlighet om de ikke ville tilbe statuen, mente man. Avgudsdyrkelse er en krevende religion. Ingen kan tilgi en som synder mot en avgud. Tilbe eller dø, lyder kravet. Og de tre fikk valget, bøy dere eller brenn. Og de fikk høre direkte fra kongen, «Hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd?» De har et sterkt svar i vers 16. «Vi behøver ikke svare et ord til dette. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, sier de, de åpner altså for muligheten for å dø. Men de vil likevel ikke tilbe avguder. Kanskje de overveide mulighetene et øyeblikk før de svarte. De kunne ha sagt, hadde Daniel vært her, så ville det vært en lettere avgjørelse. Eller de kunne spekulert, dør vi, er ingen tjent med det. Eller de kunne tenkt, det er bare en tåpelig statue. Er det noe å bry seg om? Er det ikke like enkelt bare å tilbe? Men de svarte nei, og de var sikkert skjelvende redde. Så ble de kastet midt i en glovarm ovn. Men nå var det kongens tur til å bli redd. Fra vers 24, da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til orde og sa til sine rådsherrer, «Kastet vi ikke tre menn bundet til ilden?» De svarte kongen, «Jo visst, konge, men jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i ilden, og det er ingen skade på dem, og den fjerde ser ut som en gudsønn.» Han som gikk med dem var en engel, eller var han rett og slett den preinkarnerte Messias? Ja, mange bibeltolkere mener at Jesus tok noen kjappe turer til jorden før han ble født julenatt. Det var i alle fall et under, et stort tegn som skulle bekrefte Guds storhet og være et forbilde og en inspirasjon for oss som i senere tider kan bli presset av en sekulær, totalitær og krevende statsmakt. Det er sagt at når Gud har satt et punktum, så må ikke vi gjøre det til et spørsmålstegn. Apostelen Paulus ble sendt ut som misjonær for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, til ære for hans navn. Det kan tolkes som den troen som innebærer lydighet, eller den lydigheten som følger av troen.
Vi må ikke slippe den siden ved troen som heter lydighet. Her sto altså tre tapre unge menn foran ildprøven. Guds vei var ikke deres egen selvvalgte vei, men de var villige. De gjorde ikke sitt ja avhengig av at Gud kom og hjalp dem. De ville tjene Gud og ham alene, ikke tilbe bare det eventuelle undere som han ville gjøre for dem. Jeg må bare si, kjære tre helter, troen deres er legendarisk. Frukten vil vare, strevet deres ble ikke forgjeves. Dere ble redskaper til at Herren fikk vise sin makt, slik løftet i Jesaja 43, 2 vitner om den. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. Jeg vil stanse ved et hovedtrekk i kapittel 4 i Daniels bok. Nebukadnesar har igjen fått en drøm som gjorde ham engstelig, vers 5. Jeg skal ikke gå inn på drømmen og Daniels tydning av den, men legg merke til Daniels sterke forkynnelse i vers 27. La derfor mitt råd være deg til behag. Løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige, så skal din lykke vare. Dette må ikke tolkes som at en blir frelst ved å gjøre gode gjerninger. Daniel ber om at kongen vender om. Løs deg fra syndene. Det står at kongen tenkte over det, men det ble ikke noen omvendelse. Tvert imot. Et år senere leser vi om at han svulmer av stolthet og hovmod. Vers 30. Da tok han til orde og sa: «Er ikke dette det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet?» Stoltheten sier «med min veldige makt og til ære for min herlighet». Jeg liker å tenke på meg selv som årsaken til og kontrolløren og kilden til all min storhet. Når jeg ser alt jeg har bygd, blir jeg begeistret over å tenke på min intelligens, mitt initiativ, min gjennomføringskraft som grunnen til min storhet. Kraften kom fra meg og gjennom meg. Stoltheten beveger seg fra det å være uavhengig til selvbestemt og selvtilstrekkelig. Og så skal det alt tjene til å ære meg selv. Nå fortjener jeg stor ros.

stoltheten verdsetter selvtilstrekkeligheten I stedet for Gud tilstrekkeligheten. Og den liker selvopphøyelsen I stedet for gudopphøyelsen. Vær ikke for rask til å si, stolthet I hvert fall ikke mitt problem, for jeg en taper, jeg føler meg ikke selvtilstrekkelig I det hele tatt. Og jeg venter ikke at noen opphøyer meg, for jeg så stygg og dum og svak. Men vær forsiktig. Ikke la Satan lure deg. Stoltheten ikke at vi oppnår selvtilstrekkelighet eller selvopphøyelse. Stoltheten at vi nyter den, ønsker oss den, lengter etter den. Du kan se på livet ditt som misslykket og kjenne deg knust, og likevel ha stoltheten som drivkraft I livet ditt. To mennesker kan gå til samme selskapet. Den ene skryter av seg selv og liker å være midtpunktet. Den andre så fryktsom og usikker at han gjemmer seg I krokene og prøver å unngå folk. Men begge kan være drevet av stolthet. Den sterke personen tror ikke Guds nåde trengs. Den svake tror ikke Guds nåde tilstrekkelig. Samme sykdom, forskjellige symptomer. Nebukadnesar, han ble kjørt ned I ydmykelsens dal. Ved Guds nåde kommer vi dit. Gud bøyer våre stive nakker og får oss ned på bakken, for der gror livet. Daniel 4:31. Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen. Kong Nebukadnesar, til deg lyder nå disse ord. Riket tatt fra deg. Fra menneskene blir du utstøtt. Hos markens dyr skal din bolig være, inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den han vil. Det ganske lang vei fra å være konge I Babylon til å være kveg på beite og få det som kjent I litteraturen som lykantropi. Gud gjorde dette for å vise det dyriske, det bestialske ved stoltheten. Når mennesker prøver å bli som Gud, blir de som dyr. Når vi skjønner dette, det håp. Vi tror vi sterke, og oppdager at vi svake. Vi trodde vi var svake, og innser at vi bare opptatt av å beskytte vårt ego. Vi trodde vi var selvtilstrekkelige, og oppdager at vi ytterst ytterst avhengige av Gud, for liv og pust og alt. Da Nebukadnesar hadde spist av det bittre graset, kom han til den siste stasjonen, lovprisningen av Gud, vers 34. Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret ham som lever I evighet. Hans herredømme et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham, «Hva gjør du?» Det motsatte av stolthet over menneskers styrke å lovprise Guds suverenitet. Merk uttrykket I vers 32b, «Inntil du sanner», det vil si har lært eller erkjenner at den høyeste regjerer. Det skjer noe med forstanden. Her altså noe revolusjonerende om hvordan vi tenker om Gud. Guds suverenitet må bli grunnlaget for all vår tenkning. Men det også en emosjonell omveltning. Hvordan vi føler om Gud. Ved Guds makt og til Guds ære. Lovsangen kom inn I livet hans, vers 37. Jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge. Gud elsker stolte som blir små og ydmyker seg. Dette veien for deg og meg også, om vi vil ha en kristen holdning I en avkristningstid. Leve I ydmykheten, omvendelsen og tilbedelsen. For Gud mektig, nådig og god.

var Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det finns en legende om 7 ugifte brødre som bodde sammen i et stort hus. 6 av dem dro hver dag for å arbeide på åkeren, mens den ene ble igjen hjemme. Han holdt huset oppvarmet, og aller viktigst, han hadde et herlig kveldsmåltid klart når de kom hjem. En dag bestemte de 6 at den 7. broren også måtte jobbe ute. «Det er ikke rettferdig», sa de, «at han får ha det varmt hjemme mens vi sliter der ute.» Så dro han av sted med de andre. Men de oppdaget fort hvor dumt det var, for de kom hjem til et kaldt hus og en tom matgryte. Snart ventet de tilbake til det gamle. Søndagen som den 7. dagen er gitt til varme, hvile og fornyelse. Offrer vi den 7. dagen, går det bare utover oss selv. Bibelen sier, «Ta hviledagen i akt, så du holder den hellig, slik som Herren din Gud har befalt deg.»

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. mai. Dagens skriftord hentet fra Johannes evangelie, det 15. kapittel og vers 3. Dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. La oss ta oss opp litt her for den dype, hemmelige årsaken til at Kristus kunne kalle disiplene sine rene. De sanne, skrøpelige disiplene, som Bibelen forteller, hadde så utallige mangler og fall, ja, som falt i virkelig store synder. Legg merke til at selv samme kveld som han forutsa og opplevde deres fall og synder, kunne han to ganger kalle dem rene. Den ene gangen var dette ordene hans, dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Hans ord hadde skapt den troen som lever på Kristus og hans renhet. Hans fullbrakte verk. Den andre gangen sa han, den som vasket, badet ved troen i lammets blod, ren over det hele, fullkomment ren. Også dere rene, men ikke alle, for han visste hvem som ville forråde ham. Derfor sa han, dere ikke alle rene. Denne tilføyelsen viser at Kristus talte om åndelig renhet. For både fysisk på sitt legeme og etter den levitiske skikk var Judas like ren som de andre disiplene. Men Kristus taler her om den skjulte, den tilregnede renheten som vi ved troen ikledd, og sier, dere fullkomment rene. Og det sa han samme kvelden som de syndet så sørgelig. Og slik talte altså han som har øyne som ildtunger, og som den som skal dømmes på den siste dag. Hadde han bare sett på det som bodde i disiplene selv, da hadde han ikke sagt, dere fullkomment rene. Nei, det var det at de var badet, vasket, og hans ord som hadde gjort dem rene. Riktig nok ikke i deres egne øyne, eller i noe annet menneskes øyne, men i Guds øyne, han som kan se og vurdere Kristi rettferdighet rett. Og for et sterkt bevis på den rettferdighet som den samme hvert øyeblikk og i all evighet. Men Gud jo i all evighet uforsonlig mot synd, og han elsker rettferdighet. Hvordan kan han da se meg som like rettferdig og god det øyeblikket jeg faller og synder, som det øyeblikket jeg gjør hans vilje? Svar. I sannhet har Gud en hellig og evig vrede mot all synd. Men skal vi da aldri ta til oss forsoningens underlige råd og lovprise den? All denne sin vrede ventet han jo utelukkende mot sønn, og lot vreden ramme ham. All sin skyld og straff la han på sønn. Herren kastet alle våre synder på ham. Han såret for våre misgjerninger, og knust for våre synders skyld. Straffen ligger på ham. Var jeg ikke kledd i hans rettferdighet, så vil den minste synd være nok til å fordømme meg. Men det er med blikket rettet mot Kristi rettferdighet at apostelen sier: «Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Og når så Gud hjemsøker sine barn, som han alltid er mest nøyeregnende med straff og synd, ja, da skjer det ikke i vrede, eller for å kreve oppgjør for syndens skyld. Nei, da skjer det i kjærlighet, for å døde syndens rot og begjæringer. Derfor sa han om sin sønns barn: «Men hvis de synder mot min lov og ikke holder mine bud, da vil jeg hjemsøke deres synd med ris og deres misgjerninger med slag. Men min nåde vil jeg ikke ta fra ham.» Sitat fra Salme 89. I sin forklaring over Salme 51 sier Luther om det vi taler om her, at synd må ses på fra to sider. Først som forlatt gjennom Kristi rettferdighet, som vi er ikledd i ved troen, og som gjør at syndene som ennå henger ved oss ikke tilregnes oss. For det andre holder klart for oss at synd ennå bor i oss, som er grunnen til at vi behøver den daglige renselsen som den hellige ånd bruker til å svekke og døde synden i oss. Så langt lytte. Videre sier Luther, som også Augustin sier, så henger fordervet eller sykdommen som er medfødt ved de hellige. Den rører seg i vårt kjød, og er ennå ikke helt og holdent dødet og utryddet, men den er forlatt, og tilregnes ikke de troende, så de fordømmes. For Guds nåde og barmhjertighet hersker over oss. Derfor kan ikke synden fordømme eller gjøre Gud vred. Likevel blir det, selv hos dem som er hellige og rettferdige, fremdeles noe igjen av synd, som lyst, ondt begjær og andre laster. Og det er å bli renset også fra dette David ber om i Salme 51. Derfor er det sant, både at en kristen ikke er en synder, og at alle kristne er syndere. Men virkelig å fatte, så la den innta oss, denne høye, himmelske og aller største trøstens hemmelighet, det er en virkelig stor kunst, sier Luther. At nåden og rettferdigheten så absolutt ikke kommer av gjerninger. At vi i Kristus hvert øyeblikk er like rettferdige og benådet. Ja, at røveren på korset i Kristus er like hellig som Peter, og avhenger overhodet ikke av at Peter og Paulus har gjort større gjerninger enn røveren og deg og meg. Så langt Luther. Å fatte denne evangeliets hemmelighet rett, og så la den innta oss og troen skapes og holdes i live, er en svært så vanskelig sak. Ja, hvis ikke Gud selv av bare nåde gir oss åndens lys og åpner våre øyne og sinn, så er det aldeles umulig. For vi er alle sammen av naturen dårer og trege av hjerte til å tro alt det som profetene har sagt.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johansen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivsky skrev i 1987 roman Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftskatastrofen i Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Som det står i åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft er jo egentlig den samme kraften som i stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt i åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han å vente i dag, men kanskje det mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt i Tjernobyl, sier meg at det klokt å være i beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Korset, mitt eneste håp. I millioner av privathjem over hele verden henger det krucifiks og kors. I tusenvis av klasserom på skoler, på sykehus, institusjoner, over senger og over dører. Mens andre hus i andre land er ribbet for alle kristne symboler. Interiøret er nærmest ateistisk. Her er ikke noen synlige spor av og tegn på at i dette huset tror vi på Jesus Kristus. Jeg elsker korset, mitt eneste håp. Fra tidlig ung alder har jeg gjort korsets tegn, av og til som den eneste. Vi leser i 1. Korinterbrev, det første kapittel, fra vers 21. Da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig, og for hedninger uforstand, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Å gjøre korsets tegn skal ikke være et magisk rituale som utføres mekanisk og maskinelt. Det er et hengivelsestegn, et overgivelsesuttrykk, et etterfølgelsestegn. Vi viser med kroppen at vi vil følge den korsfestede Kristus, verdens frelser. Et av mine barnebarn, en skolegutt i 5. klasse, gjorde forleden korsets tegn helt på eget initiativ da vi sang en Jesus-sang som bordvers. Etter å ha sett bestefar gjøre det i flere år, da ble jeg rørt. Ave crux spes unica, heter det på latin, og på norsk, vær hilset kors, mitt eneste håp. Velsignede frelser, mitt eneste håp. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: rosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I noen uker og måneder så landet vårt nærmest stengt ned på grunn av pandemien forårsaket av koronaviruset. Barnehager og skoler holder stengt. Kulturarrangement og kristne møter kan ikke avvikles på grunn av restriksjoner for hvor mange mennesker vi kan samle. Men hva gjør kirka og bedehus så for å få Guds ord ut til folket? Hvordan kan vi møtes til forkynnelse og fellesskap i en tid med sosial distanse og fysisk fravær? Løsningen blir å ta i bruk de digitale verktøy som internett har gjort mulig for oss. Gudstjenester blir streamet live på Facebook og på menigheters hjemmesider. Korte og lengre andakter blir publisert på ulike sosiale plattformer. I en tid hvor færre kristne møter avholdes, får faktisk flere enn noen gang høre Guds ord forkynt. De digitale mulighetene sender og sprer det kristne budskapet videre ut enn vi noen gang tidligere har klart. Det handler om å kjenne igjen og høre Guds stemme når den kommer til oss på nye og ukjente måter. Cirka 1000 år før Kristus så hørte en gutt i Israel Guds stemme uten først å være klar over at det var nettopp Herren Gud som snakket til ham. Overpresten Eli måtte lære barnet Samuel at Herren kunne tale for gutten på en original måte. Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører!» Og Samuel gikk og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører!» 1. Samuels bok, kapittel 3. Samuel reagerte på Guds stemme med å si, «Tal, din tjener hører!» I vår tid trenger vi å be digital til oss, Herre. Dine tjenere ønsker å streame ditt ord. Ikke minst i land stengt for tradisjonell misjon, vil den digitale måten ofte være ordets eneste vei inn til mennesker. Ordets budbærere kan bli stengt inne for en tidsperiode, men Guds ord er heldigvis fritt. Vi kan kringkaste den kristne tro ved hjelp av TV, radio, internett og andre tekniske hjelpemidler. Ordet når videre og bredere ut på de ulike digitale plattformene. Og samtidig, budskapet trenger en mottaker, et lyttende øre og et sultent hjerte som lengter etter åndelig føde.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Efeserne 3, vers 20. Han som i stand til å gjøre langt mer enn alt vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Jeg har lest verset mange ganger, og alltid fokusert på dette at Gud kan gjøre så mye, uendelig mye mer enn alle våre bønner, høyeste ønske, dype tanke, svage håp eller store drømmer. Det er gode ord å hvile i. Men så var det dette med den kraften som er i oss som slo ned i meg i dag. Det er altså gjennom Guds kraft som er i oss, i meg og i deg, at han kan gjøre så uendelig mye. Ikke utenom oss, ikke uten oss. Guds kraft i meg gir han rom og mulighet til å gjøre supermye, fordi Gud bor i meg ved sin ånd. I stedet for å vente på at alt dette superrikelige og overnaturlige skal dale ned i hodet på meg, kan jeg begynne å se etter hvordan det allerede viser seg i livet og i hverdagen min. Ved å la ånden få virke på meg og i meg, gjennom Guds ord og over tid, ved å være åpen for påminnelse og små vink i hverdagen, kan det altså skje mange små og store under når jeg ber. La oss ikke glemme det, at Gud ofte gjør noe overnaturlig på en veldig naturlig måte. Han ønsker å bruke oss, og gjennom oss så kan han altså gjøre langt mer enn det vi ber om og forstår. Ta med deg de ordene i dag, og vær frimodig.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles noe merkelig fra republikken Haiti i det karibiske hav. Det hendte i februar 1998. Fire familiemedlemmer skjulte seg i hjemmet sitt under en solformørkelse på den tiden. Neste dag ble de funnet døde, og grunnen var, ifølge legen, en akutt forgiftning. De fire døde hadde rett og slett tatt en stor dose av sovetabletter. Og det hadde de gjort fordi de var så engstelige. Men dødsårsaken var antagelig en kombinasjon av dyp søvn og kvelning. For familien hadde klistret igjen alle åpningene i hjemmet sitt for å stenge ute lyset og sola. Tusener av mennesker på Haiti har den overtro at en solformørkelse vil blinde dem eller endog drepe dem. En familie var altså redde for lyset der og da, og de døde av det. Ja, dette var jo en unødvendig og tragisk hendelse og en trist overtro. Men like ille er det at millioner av mennesker er redde for livets lys, sannhetens lys, som Jesus Kristus er og bringer. Lyset i denne verden er noe enestående og har en rekke gode egenskaper. Det renser. Hvem har ikke hørt om ultrafiolett lys? Lyset er også grunnlag for vekst. Ja, det er lyset som gjør alt liv

0: at menneskene har mye til felles med plantene. Vi blomstrer i solskinnet. Folk føler seg sterkere psykologisk sett og er mer lykkelige om sommeren. Og veksling i årstidene mellom lys og mørke har med psykisk helse å gjøre. Vi snakker om lysterapi og helbredende lys. Når da Jesus hevdet at han var selve lyset, så ligger det mye i det. Når vi vandrer i lyset, så blir vi åndelig sunne og sterke. Det finnes lysstråler som øyet vårt ikke kan oppfatte. Slik kan heller ikke alle øyne oppfatte det guddommelige lyset fra Jesus. Den som bare søker sannhetens lys på fornuftens og spekulasjonens veier, kan ikke fatte Guds sannhet som han har vist oss i sin sønn. Men søker vi å leve etter Guds bud og tar til oss det Bibelen sier om vår synd og vårt personlige mørke, da kan vi forstå og finne det egentlige og sanne lyset som Jesus er. Apostelen Johannes sier om Jesus: «I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» Å ta imot lyset og gripe lyset, og så langt vi kan forstå lyset, det er en av livets store utfordringer. Det dummeste vi kan gjøre er å være redde for lyset, sove oss bort fra lyset, stenge lyset ute. For lyset er en verdi vi ikke må miste. Den som har selve solen, trenger ikke spørre stjernene.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som brukt om faste I det gamle Nye Testamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig uten mat, slik som det står om Paulus, når han I 2. Korinther 6 regner opp hva han har erfart I sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler I det gamle testamentet på at man iblant kledde seg I sekketøy og satte seg I aske. Ja, de kunne også rive I stykker klærne sine på, samt et tegn på sorg og anger. Men framfor alt bønn et sentralt element I fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som en sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt I det gamle testamentet?
1: Det var bare én felles fastedag som var pålagt I det gamle testamentet, I forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperste presten skulle gå inn I det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst borte, så markerer de religiøse I Israel fortsatt forsoningsdagen med faste. Under fangenskapet I Babylon og I tiden etterpå holdt jødene faste 4 ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg I bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi I fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det stod til I Jerusalem etter at folk fikk vende tilbake til fangenskap I Babylon. I Nehemia 1 står det, «Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt, og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn.» Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette I gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan det I den nye pakta? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert I det Nye Testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste I den nye pakt. Jesus sier tvertom, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste I de dager. Skal I denne sammenhengen her, det altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig blant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.» Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som jeg gjør for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariseerne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseeren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, verken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Det er snakk om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariseerne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for en tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er i det fjerde kapitlet, og vi ser om løftet om fred. Men før vi går inn videre i dette, la oss samle oss i et vers fra en av brorsen sine salmer. O Hellig Ånd, til deg vår skatt, vi sukker dag og natt. Kom, gi oss samme lys og kraft som fedrene hatt. Da kristendommen sto som tre med sterkes rot, med frukt som purpur og som sne, ja, Herre, la det skje. Må du, Jesus, åpenbare deg gjennom det vi også skal gå gjennom i dag. Takk for at vi har fått denne profetboken som Mika ga oss, hvor det er så mye viktig å hente fra oss, men nå ber vi om at du åpenbare deg for oss på en god og forunderlig måte. Det ber vi om i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i Mika-boken, profeten Mika, og vi er i det fjerde kapittelet. Og i det andre verset der leser vi: Mange folk drar av sted og sier, Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. I tusenårsriket vil Israel, i den gjenopprettende herlighet, bli sentrum i en fornyet verden. Denne gjenopprettelsen vil føre til stor ære for Gud og til velsignelse for menneskeheten. Vi kan også se hva det står i Romerbrevet i det 11. kapitlet, vers 15. Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet? Hva må det ikke føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde. Enhetens sentrum, det finner den ikke i trosbekjennelser eller i systemer, men i det enkle felles begjær etter Gud og en felles gudstjeneste med ham. Når menneskene får lov til å oppleve enhet i Gud, så vil en ikke lenger få lyst til å føre krig, og det sosiale livet blir preget av trygge hjem, slik vi også vil se det når vi går videre inn i dette kapitlet. Vi har altså sett at mange folk drar av sted. Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut i Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Hva er det vi kan legge merke til her? Kanskje noe av det sensasjonsmakeriet som florerer omkring profetiene, er at de er fullbyrdet i landet, men nå er de på mange måter bare en kløe i øret på en del umodne kristne. Det er selvfølgelig både godt og inspirerende å høre at vi nettopp nå ser at fullbyrdelsen av profetiene, det betyr altså at slutten, den er rett rundt hjørnet. I forrige århundre hørte vi rett som det var at nå skulle det skje noe. Det var fastlagt mange ganger at Jesus skulle komme igjen, men ingen vet tid og sted. Og selv om jeg tror at vi nærmer oss slutten, så har jeg ingen spesiell åpenbaring eller informasjon fra Herren som bekrefter det. Det er ennå en del av skriften det, og som faktisk kan antyde at kanskje det er litt av stund igjen. Jeg skulle ønske at forkynnerne som er opptatt av profetiene ville lese alle profetiene i skriften og holde det hele sammen, eller hele dette bildet sammen. Og om de gjør det, så ville de kanskje få åpenbart at profetier som Mika forkynte blir ikke fullbyrdet. Guds ord går ikke ut fra Jerusalem i dag. Å drive med spredning av Det nye testamentet som en stor organisert virksomhet fra dette sted vil by på store vanskeligheter.
Nei, Guds ord strømmer ikke ut fra Jerusalem, som Mika sa at det ville gjøre. Den vidunderlige profetien i dette kapitlet vil bli fullbyrdet under tusenårsriket, når Kristus selv hersker i Jerusalem. Da skal overhoden for verdens store hovedsteder i Peking, i Berlin, London, Washington, Tokyo, hva det måtte være, dra til Jerusalem for å bli lært av Kristus selv om hans veier. Vers 3, kapittel 4. Han skal skifte rett mellom mange folk, felle dom for mektige folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk, og ikke lenger lære å føre krig. Han skal skifte rett mellom mange folk. Dette er igjen den Herre Jesus Kristus, Messias. Når han vender tilbake til jorden en andre gang for å herske. Kan du se for deg verdens nasjoner bringe sine disputter og sine uoverensstemmelse til ham for å få rettledning? Det som blir nevnt i dette verset kan ikke skje før han kommer. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Dette verset står også som motto for De forente nasjoner. Tro meg, det er ikke den samme som dette hører til. Dette verset er ikke fullbyrdet gjennom De forente nasjoner. Der foregår striden for fullt, om enn med mer taktiske våpen enn sverd og spyd. Men tenk deg at dette ordet en dag skal oppfylles. Det skjer når Kristus kommer. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk, og ikke lenger lære å føre krig. Det er helt åpenbart for den som vil se at vi er ikke kommet til dette stadium ennå, og vi vil heller ikke gjøre det før fredsførsten hersker, fordi han ikke hersker i vår tid. Blir heller ikke sverdet smidd om til plogskjær. I stedet er det spørsmål å holde kruttet tørt. Visst er det slik at alle som ikke ønsker krig, vil at avrustningen skal fortsette, og de store summer som brukes til militæropprustning og vedlikehold skal kunne brukes til bedre formål. Men så lenge som vi lever i denne onde verden, ikke i drømmenes verden, men i en bitter virkelighetsverden, er det vanskelig for å få alle til å la våpnene tie. Jesus sa det slik, den sterke vokter med våpen i hånd gården sin, det står i Lukas 11,21. Holder han den ved å vende det andre kinnet til? Når du leser om å vende det andre kinnet til, så må du lese bergprekenen og huske at det er kongen som taler. Og han henviser ikke bare til den aktuelle situasjonen, men til det som skal komme når han hersker over jorden. Når han hersker, kan vi gjøre oss av med all beskyttelse. Vi trenger ingen lås på våre dører da. Men til den tid opprinner, ja da vil jeg låse min dør. Det er en slik verden vi lever i nå. Disse profetiene som Mika gir, gjelder ikke for dagen i dag. De søker frem mot de siste dager. Og la oss sette dem i den riktige sammenheng. Vers 4. Men alle skal sitte trygt. Vær under sitt vintre og fikentre, og ingen skal skremme dem, for Herren, Allers Gud, har talt. Men alle skal sitte trygt, vær under sitt vintre og fikentre, og ingen skal skremme dem. Ville du påstå at dette verset er fullbyrdet i Israel i dag?
I dag er de absolutt redde. Hvorfor? Fordi de ikke er der ifølge en oppfylt profeti. For Herren allers Gud har talt. Det er Gud selv som har sagt dette. Gud sier at når han plasserer dem i landet, så skal de leve der i fred og ha overflod. Vers 5. Alle folkene vandrer hver i sin Guds navn, men vi skal for evig og alltid vandre i Herren vår Guds navn. Tanken er at i fortiden vandret de etter sine egne guder, men i fremtiden, ja i fremtiden vil de bare vandre den veien som Herren allers Gud viser. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Se for deg apostelen Paulus. Han dikterer et brev, det første av de 13 han står bak, i år 50, bare 17 år etter at Jesus er oppstått fra de døde.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Han skriver til kristne i byen Thessalonika til en flokk av nye troende. De fleste har vært kristne bare noen måneder eller et par år. I brevet har han svart grundig på spørsmål han har fått. Nå kommer han til slutten av brevet, og nå føler han det er mye som må med, men han må si det kort. Han har fått melding om at noen er i ferd med å miste motet. Sett mot i de mismodige, skriver han. Han har fått høre om noen som vingler hit og dit i sitt kristne liv. Bistå de svake, fortsetter han. Og så vet han at vi alle er skrøpelige og kan av og til være slitsomme for dem som lever sammen med oss. Vær tålmodige mot alle, skriver han. Det som Paulus bærer fram i 1. Tessaloniker 5, vers 15-24, er viktig også for oss. Ja, det er Guds tale til oss som enkeltkristne, men også som kristen fellesskap. I verset foran snakkes det til brødre, søsken, altså er dette først og fremst en formaning for livet i menigheten. Og jeg prøver å samle alle utfordringene i denne: driv fram et kristent sinnelag. Første formaning lyder slik, 1. Tessaloniker 5,15. Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle. Da kristendommen kom inn i de enkelte folkeslagene, ble hevntanken mer og mer forlatt. Ingen måtte lenger ta seg til rette og si: slår han, så slår jeg hardt tilbake. Samfunnet skal dømme og straffe, og i siste instans Gud. Si ikke: jeg vil gjengjelde med ondt. Vent på Herren, og han skal frelse deg, sa den vise Salomo. I dag hører vi om økende mobbing og aggresjon i skolen. Jeg tror det i mange tilfeller skyldes at de unge vil hevne seg for et eller annet. Slå tilbake når de føler seg støtt. Så vil de straffe. De er hissige og redde, og følelsene slår ut i vold. Kristendommen gjorde slutt på blodhevn i Norge. Nå er kristendommen på vei ut, og da kan hevntanken komme inn igjen. Den som gjengjelder godt med ondt, fra hans hus skal ulykken ikke vike bort, sa Salomo. Er ulykken i ferd med å komme inn i det norske hus? Jesus sa de inntrykksfulle ordene: dere har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, setter ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Paulus skriver i Romerbrevet: gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, altså Guds egen dom. For det står skrevet: hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, så samler du glødende kull på hans hode, det vil si du forbereder Guds dom. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode, står det i Romerne 12. Så følger Paulus opp med tre oppfordringer som kan synes nesten umulig å praktisere, vers 16-18. Vær alltid glad. Be uten opphold. Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Er det mulig å være glad bestandig? Nei, men det går an å drive frem det positive i holdninger og handlinger. Fremme kristen optimisme og rose det lyse sinnelaget. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere, skriver Paulus i Filipperne 3:1. Det er trygghet i gleden. Er det mulig å be uten opphold? Nei, ikke hvis bønn er å forme ønsker i ord. Men bønn er like mye å ha et sinn som er vendt mot himmelen, en indre røst som stadig roper på Jesus. Han fortalte oss blant annet en lignelse om at vi alltid skulle be og ikke bli trette. Jesus ga oss dermed lov til utrettelig å mase på Gud i bønn, og han avsluttet den lignelsen med å si, «Når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden. Mennesker som tror, er mennesker som utrettelig ber, uten opphold. Paulus oppmuntrer, be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse, vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Er det mulig å si takk for alt? Vi opplever da faktisk også veldig vonde ting av og til. Vel, klarer du ikke å takke for alt, kan det hende du skal prøve å takke under alle forhold. For det er vel alltid noe positivt i det som har skjedd. Og kan det hende at Gud på en vidunderlig måte vil vende det onde til det gode, og lære deg et verdifullt pensum i sin høyskole? Paulus sa til de kristne i Efeserne 5:20, at vi alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Vi kan ikke takke for alt, men vi kan takke i alt. Takken kan være deg. Så er det et nytt avsnitt her, som går ut på å vise åpenhet og vurdere rett i menighetssamlingene. Vers 19-21. Utslokk ikke ånden. Ringeakt ikke profetisk tale, men prøv alt. Hold fast på det gode. Her er ytringer som Paulus utvikler nærmere i 1. Korinterbrev. Der omtaler han profettjenesten eller profetgaven som noen få har. Men han sier også, dere kan alle tale profetisk. Hva er da å tale profetisk? Paulus svarer, den som taler profetisk taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Vi kan altså tale profetisk uten å ha en nådegave til å være profeter. Vi taler profetisk når vi sier noe i fellesskapet som bygger opp, til oppbyggelse, når vi sier noe til formaning eller oppmuntring, eller når vi sier noe som gir trøst og nytt mot. Se ikke ned på slik profetisk tale, sier Paulus. Ringeakt ikke profetisk tale. Gi plass til personlige ord fra den enkelte troende. Hvis vi stenger ute vitnesbyrdet fra Guds folk, kan vi utslukke ånden. Ånden viser seg som ild. Vekkelsen er en ild. Ild kan komme ut av kontroll, men vi må ikke dermed slukke ilden, men la den få brenne i fellesskapene våre. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, skriver Paulus i Efeserbrevet. En av måtene vi gjør det på er å kvele eller stenge ute de frie vitnesbyrdene. Men Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud, leser vi i Korinterbrevet. Vi må ha orden i møtene, og fremfor alt, det som sies må være i samsvar med Guds ord. Derfor skal vi overveie det som blir sagt. Prøv alt, hold fast på det gode, sier Paulus, vers 21. Vi må spørre, stemmer dette med Bibelen? Hører vi sanne ord om Jesus, at han er både Gud og menneske? Får vi høre evangeliet om frelsen, ikke bare at vi skal følge bud og regler? Bygger det opp Guds menighet, det som sies, eller fører det bare til splittelse? Johannes skrev, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Spesielt i vår åndelig forvirrede tid må vi verne om den sunne læren. I vers 22 sier Paulus, «Hold dere borte fra all slags ondt». Det gjelder både lære og liv. Jeg lurer på om Paulus her henter en formulering fra Jobbs bok. Den boken innledes med å fortelle om Jobb, som var en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Kan det være at Paulus dermed vil si, «Jobb holdt seg borte fra det onde, men han unngikk ikke prøvelsen i livet. Dere som tror på Jesus i dag, kan ikke vente å få gå bare på stier dekket av fløyel. Men i alle forhold, hold dere borte fra all slags ondt.» Kanskje du, som jeg, kan føle deg litt knugende med alle formaningene og oppmuntringene. Jeg lykkes så lite å følge dem. Da det godt å høre at Paulus avslutter også dette formaningsavsnittet med evangeliet, det gode ordet om hva Gud har gitt oss i Kristus. Vers 23. «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme.» Han fredens Gud, som gir fred, også for en plaget samvittighet. Han skal hellige oss tvers igjennom. Han skal bevare alle sider ved oss. Ved vår kjære frelser og Herre Jesu komme, skal det vise seg at vi fullkomne og ulastelige på grunn av hans hellige og dyre blod. Vi møter fristelser og prøvelser her i verden, og vi anklages av djevelen, andre mennesker og av samvittigheten. Men Gud vil følge oss gjennom kampen for å bli bevart. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over emnet, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den, står det i 1. Korinterbrev. Anklagene kan komme. Du ikke god nok til å være en kristen. Men Paulus sier, Gud trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og avsnittet her i 1. Tessalonikerbrev 5, avslutter han i vers 24 på denne måten, «Han trofast som kaller dere, han skal også gjøre det. Han vil bevare deg, han vil fullføre sin gjerning for deg og i deg og ved deg. Driv frem et kristent sinnelag, sa jeg. Hvordan driver du frem en plante? Ved å gi den rikelig av sol og regn. Rikelig av nådens sol og vete, så vil den trofaste Gud drive noe frem i livet.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

For 3000 år siden hendte noe viktig i jødefolkets historie. Kong Salomo hadde vært en mektig og kravstor konge i Jerusalem. Det var lagt opp til at sønnen Rehabeam skulle overta.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Folket var trett av høye skatter og tungt tvangsarbeid. Nå lurte de på om de ville få bedre tider. Farens rådgivere sa til den nye kongen: «Hvis du i dag hører på folket og retter deg etter dem

Jeg vil gjøre åket enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner. Og dette står i 1. Kongebok 12:7-11. Og dermed ble de kalde, avvisende ordene årsaken til at folket ikke ville ha Rehabeam til konge. Han fikk beholde noen få byer i sør, men Jeroboam ble konge for resten av Israel, og slik ble landet delt i to. Hvis du gir dem gode ord, så vil de være dine tjenere for alle tider, sa de gamle og kloke. Og dette er et av de mange forbilder i det å stå i tjenesten for de gode ordene. Det er mange forskjellige slags gode ord. De gode ord i vennlighet gjør godt i alle menneskelige relasjoner. Vår tids kanskje største lidelse er ensomheten. Vi er så vellykkede, både i jobben og i miljøet vårt. Men et vellykket menneske er ofte et ensomt menneske. Du oppfattes som noe annet enn den du er. Ja, kanskje det vellykkede mennesket blir det stolte mennesket, som ikke innrømmer sin sårbarhet og sin ensomhet. Hva kan vi gi den ensomme? Et godt ord i vennlighet. Helga Ingebrigtsen sa det så vakkert. Si meg et varmt og vennlig ord, så vides mitt hjerte ut. Du hjelper meg mer enn selv du tror. Du løfter min sjel mot Gud. De gode ord til oppmuntring er også en god gave. Den vise kong Salomo sa, «Bekymring gjør mannen tung om hjertet, men gode ord gjør ham glad.» En av våre høyeste menneskelige plikter er plikten til å oppmuntre, skrev William Berkeley. Det er lett å le av andres idealer, det er lett å tømme kaldt vann på andres begeistring, det er lett å gjøre andre motløse. Verden er full av slike som sprer motløshet omkring seg. Men som kristne har vi plikt til å oppmuntre hverandre. Mange ganger har et oppmuntrende ord, en takk, en anerkjennelse, et smil, holdt et menneske på føttene. Velsignet er den som uttaler de oppmuntrende ordene, skrev Berkeley. Ved et oppmuntrende ord gir du av deg selv, som Sverre Terkelsen har skrevet, «Dine ord er deg selv, det er du som kryper inn gjennom ørene, inn i kropp og sinn.» Den beste måte du kan gi en gave til andre, er å gi av deg selv, og det gjør du ved å bruke gode, oppmuntrende ord. En variasjon av å gi gode ord er å gi de gode ord til trøst. Det kan vi gi ut fra mange slags situasjoner i livet. Da folkelederen Josva sto ved slutten av livet sitt, og folk var engstelige, sa han, «Se, jeg går snart all jordens vei. Så skal dere da, av hele deres hjerte og av hele deres sjel, kjenne at ikke et eneste ord har slått feil av alle de gode ord Herren deres Gud har talt til dere. De er alle sammen oppfylt for dere. Ikke et eneste ord av det har slått feil.» Josva 23:14. Dette var det viktigste han ville si. «Se opp til Herren. Dere har sviktet, jeg har sviktet, men Herrens gode ord og løfter har ikke sviktet.» Dette refrenget, «Ikke et eneste ord har slått feil av de gode ordene Herren har talt», det gjentok David da han innviet tempelet i Jerusalem. Han sa blant annet, «Lovet være Herren som har gitt sitt folk Israel ro, slik som han lovte. Ikke ett ord er blitt tilintet av alle de gode ord han talte ved sin tjener Moses.» 1. Kongebok 8:56. «Jeg tar det til meg og lar meg overbevise av to store troshøvdinger fra fortiden. Herren har gitt så mange gode trøstens ord. Ikke ett av dem er blitt tilintet. Kan du også ta imot slike ord som en gave?»

Og så har vi de gode ord som bygger opp. Det ofte hyggelig å være menneske, godt å nyte livet. Andre ganger gråter vi innvendig, eller kjenner at tvilen og usikkerheten gjør oss matte eller neddrevet innvendig. Hva har vi da? Det gode ordet fra Herren som kan bygge oss opp. Apostelen Paulus sa til lederne i menigheten i Efesus, «Og nå overgir jeg dere til Gud, og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dere, og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.» Apostelgjerningene 20:32. Gud er mektig til å bygge oss opp. Han gjør det ved sin nådes ord, som har makt i seg selv til å bygge. Det er en enorm rikdom i livet å ha smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, som Hebreerbrevets forfatter taler.

Gudsordet er solide byggesteiner, til forskjell fra alle menneskeord. Johan Falkberget, vår store kristne forfatter fra Røros, sa på sin 70-årsdag: «Jeg er ikke i besittelse av mange spirende gullkorn, men ett har jeg, det gode ord. Ta vare på det kjærlige ord, det gode budskap som er i slekt med evangeliene.» «Gi dem gode ord», sa kongens rådgivere. Det er også de gode sannhetens ord. I dag blir vi lært opp til at det er mange sannheter. Men når to påstander lyder helt motsatt, så kan vanskelig begge deler være sant. Sannheten er én. Mennesker kan ikke endre sannheten, men sannheten kan endre mennesker. Jesus Kristus hevdet at han er sannheten. Så lenge sannheten er filosofi, vinner den bare filosofene. Først når sannheten kommer som et menneske, vinner den mennesker. Det står om ham som skrev ned forkynnerens bok i Bibelen, at han la vind på å finne gode ord og vendinger, og skrev ned det som er rett og sant, forkynnerne 12:10. Gode ord og vendinger er bra så langt det rekker, men det rette og det sanne når enda lenger. Jeg nevner enda en form for gode ord vi skal gi videre. Det gode ord som helbreder. Det er Jesus som har slike ord. Han var med da Gud skapte jorden og lot alt fremstå av sitt skaperord. Det samme ordet kan gi deg helse og fornyelse på kropp og sjel. En gang kom det en militær befalingsmann til Jesus og ba om hjelp for gutten som var syk. Han sa ydmykt: «Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir gutten frisk.» Bare et ord? Et ord fra avstand? Jeg sier med den svenske sangeren: «Tror du det er sant? På noen sekunder hender forvandlingens under. Du får lov å bringe ord fra Gud som mange, mange ønsker å få se og få høre sannheten om livet.» Gi dem gode ord til svar, sier Bibelen. Da vil jeg peke på det gode ord som driver ut det onde. Ånder og demoner er virksomme også i Norge. Jeg tror det er sannsynlig at jeg snakker til noen nå som er utsatt for innflytelse fra onde ånder. Jeg vil bare si: du kan bli fri, det mektige, sterke og gode ord fra Jesus. Bibelen forteller om en mann som var besatt av onde ånder og opptrådte som en galning. Åndene for inn i en griseflokk. Jesus sa da: «Gå hjem til ditt hus og fortell alt det Gud har gjort imot deg.» Han gikk da av sted og forkynte i hele byen alt det Jesus hadde gjort for ham. Da Jesus kom tilbake, tok folk imot ham, for alle ventet på ham, står det i Lukas 8. Det skaptes forventninger etter et vitnesbyrd om gode, sterke og frigjørende ord. Det er gode ord om tilgivelse for synd i Jesu navn. Han sier til enhver som vil komme og ta imot: «Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg.» Jesaja 44:22. Så ønsker vi at det gode ordet må nå lenger ut og dypere inn, at Gud selv vil åpne dører for ordet, så Kristi evangelium kan bli kjent og tatt imot. Jesus, takk at alle steder får jeg være deg så nær. Du har milde ord som gleder, sterke ord som frelser her.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Fredag etter fjerde søndag etter påske. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Jakob 1, 17 og 18. I de naturlige forhold i verden er det alltid snarlige vekslinger mellom lyst og mørkt, mellom kaldt og varmt, mellom sunnhet i dag og sykdom i morgen. Også i kristenlivet er det slik. I dag er vi glade, i morgen sorgfulle. Nå står vi, snart faller vi. Alt dette skal opphøre, og i stedet for dette skal det komme en tilstand som ikke er underkastet noen forandringer. Da skal vi uten opphold beskue Gud i hans majestet. Der er det ikke noe mørke eller noen død, ingen plage eller svakhet. Der er det bare lys, glede og salighet. Når verden frister dere og egger dere til sinne eller ond lyst, da skal dere se til de himmelske godene, som sant og visst er lovet dere. De skal være mye mer dyrebare for dere enn de jordiske godene, som vi uansett alle må forlate. Derfor sier apostelen, «Hvorfor bekymrer dere for godene på jorden? Selv om også de er gitt dere av Gud, er de likevel forgjengelige. Hvorfor ikke glede dere mye mer over de himmelske godene? De har dere jo allerede i rikt monn, og de tas ikke fra dere.» For å forklare dette sier han videre, «Gud har født oss ved sannhetsord.» Dette er det største som er gitt oss ovenfra og hit ned. Han har født oss til å være sine barn, slik at vi virkelig er og blir kalt barn, født av Gud. Hvordan har dette skjedd? Ved sannhetsord. Med dette uttrykket kaster han blikket rundt seg, på alle sekter og partier. De har også en lære som de lovpriser. Men deres lære er ikke sannhetsord, det ordet som skaper Guds barn. Men vi har et slikt ord. På grunn av det ordet vet vi at Gud gjør oss til sine barn, til rettferdige mennesker. Det gjør han ikke ved gjerninger eller ved lov. For kristne skal være slike som har det fra fødselen av. Kristne lar seg ikke beskjære eller lappe på, slik som Moses disipler. Nei, her må det være nye mennesker, som kalles fødte Guds barn. Johannes 1, 12-13. Det er slike som tror på Kristi navn. Siden dere nå er så høyt benådet, at dere er barn født av Gud, hvorfor skulle han

Derfor kalles en kristen en ny Guds skapning. Det er fordi de er skapt av Gud. Det er hans egen gjerning, uten menneskelig hjelp. Likevel er det slik at dette bare er i sin begynnelse, i sitt frembrudd, og han arbeider daglig på den, helt til den blir en fullkommen og helt igjennom guddommelig skapning i det evige liv. Da er den ren og klar, slik som solen. Da er den uten noen synd og skrøpelighet, aldeles brennende i guddommelig kjærlighet. Alt dette skal dere tenke grundig over. Tenk for en stor ære og herlighet Gud allerede har gitt dere. Dere er gjort til det kommende livs arvinger. Derfor skal dere ikke la dere bevege til sinne for den elendige tiggerposes skyld, den som verden streber etter. Men dere skal takke Gud for at han har gjort dere verdige til de guddommelige godene, og av den grunn forakte alt som kan skje dere av søtt eller bittert. Landstad nummer 401, vers 2.

I salme 127 beskriver Salomo tre store og viktige oppgaver. Han taler om å bygge, om å våke og om å arbeide. Men så sier Salomo, uten Gud er alt dette forgjeves. Uten Gud arbeider bygningsmannen forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Og uten Gud sliter alle arbeiderne forgjeves. Alt er forgjeves, uten

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag fortsette denne programserien som jeg har kalt «På festreise». Dette er en bibelundervisningsserie med utgangspunkt i salmenes bok i Bibelen. Her i Bibelens egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer, der alle har samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese Salme 127 sammen, og jeg har kalt dagens program «Forgjeves uten Gud». En sang ved festreise.

Prinsene av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.

Et stykke ut I den engelske kanalen, rett sør for byen Plymouth, ligger en liten øy som kalles Eddystone Rocks. Denne vesle øya består egentlig bare av en del nakne klipper som stikker rett opp av den mørke, ofte urolige sjøen. På disse klippene står det I dag et kjegleformet fyrtårn, lenket fast til berggrunnen, omtrent som et eiketre som festet I jorda ved store, dype røtter. Dette fyrtårnet, som I dag står på Eddystone Rocks, det tredje fyrtårnet som har vært reist ute på disse klippene her I den engelske kanalen. Det første fyrtårnet som var reist ble bygget av en nokså spesiell, men meget dyktig arkitekt og bygningsmann. Han het Winston Lee. På en av fyrtårnets vegger hadde han risset inn store og stolte ord om fyrtårnets fortreffelighet. Og det sies om denne Winston Lee, som selv bodde ute på fyret, at når stormen herjet I kanalen, kunne han gå ut på balkongen høyt oppe I fyrtårnet og rope, «Blås dere vinder! Reis deg du hav! Bare bryt løs dere bølger! Dere makter aldri å ødelegge mitt stolte byggverk!» Men en forferdelig natt gjorde en voldsom storm, ende på både fyrtårnet og mannen som bodde der. Alt ble kastet I sjøen. Det andre fyrtårnet ble reist av en mann som het Rødgard. Han bygget sitt fyrtårn av tre og stein med svært god og funksjonell form. Og dette fyrtårnet ble stående I lang, lang tid. Men en dag ble også dette fyrtårnet rasert på grunn av en voldsom og ødeleggende brann. Da fyrtårnet for tredje gang skulle reises, ble en ny berømthet tilkalt, arkitekten og bygningsmannen Smeaton. Han bygde fyrtårnet med form som en kjegle, solid forankret til klippene som tårnet var reist på. Og det dette fyrtårnet som I dag står på Eddystone Rocks ute I den britiske kanalen. På dette fyrtårnet finnes ingen store og stolte ord. Men nederst på sokkelen står disse ordene å lese. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Salme 127,1 Og øverst oppe, helt oppe over den store fyrlykten, står disse ordene. Gud skal ha æren. Hvor mange skip og sjøfolk som I storm og mørke, har fått hjelp av lyset fra fyrtårnet på Eddystone Rocks, det vet bare Gud. Men det sannsynligvis mange. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Slik stod det altså å lese på fyrtårnets sokkel, ute på Eddystone Rocks. Og det nøyaktig de samme ordene vi I dag har lest fra Salme 127 I Bibelen. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og Salomo, som altså var den første som brukte disse ordene, han fortsetter slik. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det som Salomo sier det rett ut. Alt forgjeves uten Gud. Forgjeves? Dette egentlig et forferdelig ord. For ordet betyr jo til ingen nytte, helt bortkastet, spilt møye. Det forgjeves, alt sammen. Og Salomo sier, bygningsmannen arbeider, men det forgjeves. Vaktmannen våker, men det forgjeves. Arbeideren står på, men forgjeves det også, hvis det arbeidet gjøres uten Gud. Kan du tenke deg et mer fortvilt og håpløst ord enn dette? Forgjeves. Og la oss nå stille det spørsmålet, hva kan dette ordet lære deg og meg som lever I dag? Det første vi nå skal merke oss enda en gang, det overskriften på denne salmen. En sang ved festreisene, av Salomo. Så
Som vi har nevnt i denne programserien flere ganger, vi har altså 15 slike salmer i Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisene. Og disse salmene finner vi i en lang gruppe, fra salme 120 til salme 134. Den salmen vi leste fra i dag, altså salme 127, det den åttende i rekken, altså den midterste. Jeg tror også vi har nevnt det en gang tidligere, men skal gjenta det så vidt også her. Overskriften lyder litt forskjellig i de forskjellige bibeloversettelsene. En sang ved oppstigningen, står det på hebraisk. En sang ved trappene, står det på dansk. Og så på norsk, en sang ved festreisene. Egentlig jo dette nokså forskjellige oversettelser, men bildet eller motivet bakom akkurat det samme. Israelitten på vei til Jerusalem, til en av de store årlige høytidene eller festene i byen, påske eller pinse eller kanskje løvhyttefesten. Her skulle folket møtes i tempelet i den hellige byen og holde høytid for Herren. Disse Herrens høytider var for mange av israelittene det store høydepunktet i livet, og minst en gang i året prøvde alle troende jøder å komme seg opp til Jerusalem for å delta på en av disse festene. Og så altså på festreisene, på veien til og fra Jerusalem, sang de sine sanger. På veien opp til Jerusalem sang de i spenning og forventning. Og på veien ned fra Jerusalem sang de også i glede og takknemlighet. Og noen av disse sangene som israelittene sang, har vi altså fått samlet her i Salmenes bok i Bibelen. Temaene i disse forskjellige salmene også ganske forskjellige. Vi får høre om Guds store frelse og om hans tilgivelse. Vi får høre om det å være trygg, og det å kunne glede seg i Gud, om fellesskapet med Guds folk, og om tjenesten for Herren. Alt dette satte folket ord på, både for sitt eget hjerte og overfor hverandre, og på denne måten stemte sangene både sinn og tanke til samklang og harmoni med Guds gode vilje. På en måte kan vi si at disse 15 sangene ved festreisene tegner hele frelsens eller kristenlivets vei for oss, den veien vi i dag går gjennom verden. Den første salmen, salme 120, begynner med et nødrop. «Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte meg.» Og den siste salmen handler om lovsang. «Lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene.» Slik lyder det i salme 134. Og det ikke akkurat slik også du og jeg har opplevd frelsens vei? Også for oss begynte det med et nødrop, et rop om frelse og tilgivelse. Og så skal det ende for oss, som det endte i disse salmene, i en himmelsk lovsang hjemme hos Gud. Men mellom disse ytterpunktene, nødrop og lovsang, handler det så om forskjellige områder vi må gjennom, frelse og tilgivelse, glede og trygghet, fellesskap og tjeneste, slik vi nettopp nevnte det for hverandre. Det andre jeg har lyst til å nevne i forbindelse med denne salmen må være dette. Her i Norge salme 127 en av de tekstene som blir lest i kirker og bedehus og menighetslokaler, på selveste 17. mai. Hvorfor det, kunne vi kanskje spørre. Ja, det egentlig ikke så vanskelig å forstå, om vi bare tenker oss litt om. Disse sangene ved festreisene ble sunget av et helt folk, av Israel, altså ikke bare av enkeltpersoner. Nøyaktig slik det norske folket står sammen på 17. mai, og gleder seg over å ha et godt og trygt fedreland. Et land med frihet og demokrati og fred. Og grunntonen i alle sangene, det gleden. Israelittene sang på festreisene.
akkurat slik vi på 17. mai roper hurra eller går i tog eller lytter til musikkorps og festkledde mennesker. De norske barnetogene på 17. mai en herlig kontrast til iskalde militærparader som andre land viser frem på store og viktige dager i sine land. Jo, sannelig, det passer meget godt å synge en slik festreisesalme eller lese den på en norsk 17. mai. Men i dag det hverdag i Norge. Og hva var det nå vi leste om i salme 127? Hva kan det vi leste her ha å si til oss en slik norsk hverdag? Ja, en av hovedsakene har vi allerede nevnt. Vi leste om noe som forgjeves. Og det nettopp dette som formulert også i temaet for dagens program, forgjeves uten Gud. Alt forgjeves uten Gud. Ser vi nærmere på denne salmen, ser vi at Salomo her beskriver tre store og viktige oppgaver. Han taler om det å bygge, altså om det å være bygningsmann. Han taler om å våke, om å verne, og dermed om vekterne. Og så taler han om å arbeide og slite, om viktige arbeidere i land og folk. Men så sier han altså, alt dette, som i seg selv både stort og viktig, alt dette forgjeves uten Gud. Uten Gud arbeider bygningsmennene forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Uten Gud sliter arbeiderne fra morgen til kveld forgjeves. For Salomo handlet dette først og fremst om tempelet som skulle reises i Jerusalem. Huset som skulle bygges for den evige, usynlige Gud. Det handler om Jerusalem, den hellige byen, som må vernes og bevares, så den ikke skal forfalle eller bli inntatt og kanskje ødelagt av fiender. Men disse tre oppgavene som Salomo her taler om, de også identiske med de oppgavene vi som folk har å ta vare på også i dag. I alle fall om vi vil bygge et trygt og godt land, også her i Norge. Også her hos oss handler det om å bygge, å våke og å arbeide. Det handler om å bygge, det det første. Trygge og gode hjem må bygges. Gode lokalsamfunn må bygges. Ja, landet som helhet, det må bygges. Så utrolig mange byggeoppgaver vi har. Tenk bare tilbake på alt det som skjedd etter lange og tunge krigsår fra 1940 til 45, da folket vårt var fratatt mange av de privilegiene som vi i dag regner som en selvfølge. Frihet og fred, demokrati og menneskerettigheter, respekt og toleranse. Tenk på det fantastiske gjenoppbyggingsarbeidet som gjort på de mer enn 60 årene som nå gått etter krigen. Det bygget og bygget, og det på en måte som inngir virkelig respekt. Så handler det videre om å våke, eller å verne om. Det jo slik med alt verdifullt, at det må tas vare på, hvis det ikke skal forfalle, eller forflates, eller rett og slett gå tapt og bli ødelagt. Et av de store klenodiene vi har å ta vare på som folk, det grunnloven vår fra 1814. Med rette det sagt, det norske folk har to øyenstener, Bibelen og grunnloven. Og disse to klenodiene, de hører nøyere sammen enn mange klar over. Vi kan ikke kaste vrak på det ene, uten at det vil gå ut over det andre. Og så her det virkelig noe å våke over i vår tid. Både de verdiene som grunnloven bærer av, men ikke minst de verdiene som bæres fram gjennom Guds ord, slik det gitt oss i Bibelen. Og så handler det for det tredje om å arbeide, om å streve og slite, ofte fra morgen til kveld. Det ingen av oss som sover oss til godene, hverken til et trygt liv eller til et godt land. Å leve et liv og å bygge et land, begge deler handler i det store og hele om arbeid og innsats, om svette og slit, om avgjørelser som må tas,
og planer som må gjennomføres. Her kreves manns innsats, at alle tar sin del av omkostningene og innsatsen. Jo, sannelig handler det om å arbeide. Men så sier altså Salomo, og dette gjelder både menneskelivet og det gjelder fedrelandet. Alt dette er forgjeves uten Gud. Å bygge og arbeide, å våke og verne, eller å streve og slite. Det er forgjeves uten Gud. Det er nemlig noe som heter Guds velsignelse, og det går an å miste denne Guds velsignelse, både over sitt liv og i sitt land. Her er det virkelig noe å tenke over. Lever jeg under Guds velsignelse som enkeltmenneske? Lever vi under Guds velsignelse som folk? Eller er vi i ferd med å miste denne velsignelsen? En arv kan økes, men den kan også ødes. Hva har vi gjort i Norge? Øker vi fedrearven, eller er vi i ferd med å øde den? I slutten av vers 2 i denne salmen bruker Salomo et underlig uttrykk. Han sier om Gud, det samme gir han sin venn mens han sover. Hva betyr det? Salme 127 sier med all mulig tydelighet at alt er forgjeves uten Gud. Men denne salmen sier en ting til. Den som hører Herren til, skal få slippe å være bekymret. Den som setter sin lit til Herren og legger sitt liv i hans hender, får alltid være trygg. Han får leve i Guds fortrolige samfunn. Det samme gir han sin venn mens han sover. Denne setningen oppfordrer ikke til giddesløshet eller til latmannsliv. Ikke til utakknemlighet eller tankeløshet. Det har vi allerede sagt litt om. Setningen inviterer oss derimot til å leve et liv i frihet fra bekymringer, til glede og trygghet hos Gud. Og det kan vi sannelig ha bruk for noen hver av oss, både som enkeltmennesker og som folk. Det å leve i samfunn med Gud er den tryggeste og beste rammen, både for et liv og for et folk. Jeg tror ikke vi kan avslutte dagens program uten å sitere litt fra selveste Fedrelandssalmen. Også den er jo knyttet til salme 127, salmen som vi allerede har snakket litt om i dag. Det var i 1890 at Elias Blix gjorde ferdig disse 7 vakre versene, som vi altså i dag kaller for Fedrelandssalmen. Det sies at det var oppe på Fjellhaug, på Sinsen i Oslo, at Blix gjorde ferdig denne salmen, under et besøk hos fargehandler Mus. Salmen er formet som en bønn, og vi kjenner nok det første verset, de fleste av oss. Gud, signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred fra fjell til strand, og vetter for vårsol røma. Lat folket som brødre saman bu, som kristne, det kan seg søma. Og så kommer det en skjønn beskrivelse av hvordan Guds ord en dag nådde de norske fjell, og hvordan dette ordet fordrev både mørke og vinter, og skapte lys og vår. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yver landet strøymde. Og så her i det sjette og nest siste verset i salmen, er det som vi hører ekkoet av Salomos ord i salme 127. Hør på dette. Vil Gud ikke være bygningsmann, med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga? Så vakta oss Gud, så vi kan bu i heimen med fred og hygja. Dette er vers som passer på nasjonaldagen, men dette er sannelig også ord som er slitesterke nok til å tåle hverdagen. Og det er nettopp dette vi har snakket om i dag. Alt er forgjeves uten Gud. Vil du love meg en ting, du som lytter nå? Dette må du aldri, aldri glemme. Alt er forgjeves
uten Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Kjære Jesus, nå ber jeg i ditt navn om det som jeg trenger for å bære frem ditt ord på den rette måten, at det kan bli til virkelig hjelp for dem som hører på. Herre, jeg ber at du må komme til å frigjøre oss ved evangeliet. Det er det, Herre, det gjelder for oss alle sammen, og at vi kan nå målet i ditt rike, samtidig med at du får bruke oss til din ære mens vi er her på jorden. Herre, vi ber om dette i ditt navn. Amen. Jeg vil få lese fra Romerbrevet 7. kapittel fra vers 7 til 13. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra, men jeg kjente ikke synd.

synden uten ved loven, for begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet, og virket all slags begjærlighet i meg, for uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra, men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg døden ved det som er godt. Amen. Her hører vi hvordan det går når et menneske møter loven. Og for å få en oversikt over det som dette avsnittet inneholder, vil jeg sammenfatte det i tre stadier. Loven virker i og for seg det samme på alle mennesker. Lovens virkning er bare én. Allikevel kommer den til å få forskjellig virkning på de forskjellige, fordi de forskjellige mennesker stiller seg så forskjellig til Guds hellige lov. Og som sagt, for å gjøre det kort og lettere å huske, skal vi sammenfatte de tre stadier. Det første stadium er det som apostelen karakteriserer med disse ordene: uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, sier han. Det er mange mennesker som vet at Gud er rettferdig, men de har aldri møtt Gud som en hellig Gud. De kan se sin synd uten at de får noen større vanskeligheter av det. De sier som så, vi kan da be om tilgivelse, og Gud vil vel tilgi oss for Jesus skyld, og så får vi gjøre så godt vi kan. Vi får innrette vårt liv som best det er mulig for oss, og vi vet vel det at vi holder ikke mål, vi er ikke fullkomne, men som sagt, vi får be om tilgivelse for det som vi ikke greier, og Gud kan da ikke forlange mer enn det som vi er i stand til. Dette er å leve uten lov. Dette er veien til fortapelsen. Og på denne veien går mange mennesker i dag. På denne veien var også apostelen i tiden før han møtte Jesus. Når han sier at han levde uten lov, betyr det på ingen måte at han ikke hadde kjennskap til den. Han kunne jo hele Det gamle testamentet utenat, og like fra sin tidligste barndom hadde han kjent til loven, med dens bud og forbud. Det manglet det ingenting på. Selv sier han at han menneskelig sett var ulastelig etter loven. Ingen kunne sette fingeren på et eneste punkt i hans liv og si at han sviktet. Guds ord motsier aldri dette hos Paulus. Allikevel var Paulus i denne tiden ikke noen god mann, og han gjorde med alle sine lovgjerninger ikke en eneste god gjerning. Tvert om var han en morder. Han fnyste av vold og mord mot de kristne, og unnså seg ikke for å ta deres liv hvis han mente det var nødvendig. Som en har sagt så treffende, fariseerne ble onde i selve sitt forsøk på å være gode, og det gjaldt Paulus, og det gjelder mange mennesker også i dag. Noen lever i åpenbare synder, andre prøver å leve efter lovgjerninger, men de har det felles, de kjenner ikke loven, og synden er som død i dem. De tror at de kan leve med Gud på denne måten, og vet ikke sannheten om seg selv. Dette blir annerledes når vi kommer til det som jeg vil karakterisere som det andre stadium. Da budet kom, sier Paulus. Det er et meget godt uttrykk. Da jeg ble truffet, sier vi. Det er ikke mange synder Gud behøver å peke på i vårt liv for at vi skal bli truffet. Det kan være én synd. Når et menneske er vakt, når det hører evangeliet og får kallet til omvendelse,
og du begynner å tenke med seg selv at ja, nå må jeg bli annerledes, da blir det gjerne truffet av Gud. Og efter at et menneske er truffet, er det aldri mer det samme som før. Enten bøyer et menneske seg, og da begynner en helt ny utvikling i det menneskes liv. Eller så motstår han det, og vet siden at han har motstått sannheten. Han vil siden gå med den bevissthet i sin samvittighet at han var kalt av Gud. Gud hadde møtt ham og vist ham sannheten, men han ville ikke bøye seg. Den som altså bøyer seg, han kommer inn under det som jeg kaller det andre stadium. Det kan vi best karakterisere ved en stadig voksende erkjennelse av hva synd egentlig er for noe, en stadig voksende erkjennelse av hvem jeg egentlig er, og hva jeg egentlig er. Apostelen sier, som du hører det ordet jeg leste, jeg levde en tid uten lov. Da budet kom, da levnet synden opp, står det egentlig i grunnteksten. Da budet kom, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde. For synden tok anledning av budet og dåret, det vil si narret og bedro meg, og drepte meg ved det. Vi tar oss sammen, vi sier til oss selv at ja, nå må jeg ta det alvorlig med Guds vilje. Nå må jeg bli annerledes. Og så setter vi vår vilje bakom. Og nettopp det at vi vet at vi setter vilje bakom våre ord, gir en ganske stor frimodighet ofte til å begynne med. Den som er truffet av sannheten, og vet at han har bøyd seg for Gud og erkjent sannheten slik som den er, og samtidig vet at nå har jeg virkelig gått inn for å ta det alvorlig med mitt Guds forhold, han får ofte i første omgang en ganske stor frimodighet. Og en er temmelig frimodig også mange ganger i sine vitnesbyrd, ikke minst overfor eldre kristne, som han synes taler alt for meget om sin skrøpelighet og at de kommer til kort og slike ting. Nei, nå gjelder det å ta det alvorlig. Nå gjelder det å være en 100% kristen. Nå skal man innrette seg etter Guds ord, nå skal man gjøre det som Gud påbyr, og så skal man la være det som Guds ord forbyr. Og så begynner det. Men det varer ikke lenge før man oppdager at man ikke greier det. Det er gjerne det første. Men det stanser nok ikke med det. Når man ikke greier det, så oppdager man at det er fordi motivene bakom, de er nok ikke så gode likevel. Når det kommer til stykket, oppdager jeg at jeg har lyst til synd. Jeg vil synd faktisk. Det begynner å gå galt med meg, kampen mot synd. Det er akkurat som synden tar anledning av budet, bokstavelig talt slik som det står. I stedet for at jeg skal bli bedre, så går det meg ille. Og det stanser nok ikke med det. Jeg begynner å få se inn i et hjerte som slett ikke er så ærlig. Det er så mye småfusk, så mye uredelighet. Jeg er så innvortes frynset, jeg holder ikke mål, jeg blir fratatt enhver unnskyldning, og der står jeg. Jeg som begynte og trodde jeg skulle gjøre det så godt, jeg står der med mine forsøk fullstendig dømt og anklaget, for det er ikke bare at det har mislykkes så fullstendig for meg, men jeg ser at bakom er det en ond vilje. Det er simpelt en gudfiendskap i meg. Jeg ser noe som jeg aldri har sett før. Og ettersom dette går, så kjenner jeg hvor hår, kold, likegyldig og upåvirkelig jeg er. Resultatet er at etter kortere eller lengre tid, så står jeg overfor Gud, dømt og anklaget, og har ingenting å unnskylde meg med, ingenting å forsvare meg med, og det verste er det at jeg vet ikke hvordan dette skal ende, for jeg ser ingen utvei og ingen fremtid.
Dette karakteriserer jeg altså som det andre stadium. Og som du hører av det jeg sier, her er en stadig større erkjennelse av hvem og hva man egentlig er i seg selv. Her er det dessverre at mange blir stående. Ordet får ikke føre dem lenger, og det kommer av at de ser ikke riktig evangeliet slik som de skulle, samtidig med at de opplever disse tingene. Når kvelden kommer, så ber de om tilgivelse for sin synd, og så sier de til Gud, nå må du hjelpe meg at det blir bedre i morgen. Og så tenker de med seg selv, nå må jeg våke og be og ta meg sammen. Og så håper de på at ved Guds kraft så skal det da vel bli bedre med meg. Og så kommer neste kveld, så er det like elendig. Men stadig heter det, siden en gang skal det vel ved Guds nåde bli bedre med meg. Den arme sjel kan ikke begripe, sier Rosenius, at det er jo nettopp det den ikke har i sin makt, å våke og be og ta seg i vare og bli gudfryktig. Ja, at vi ikke engang har det i vår makt å styre våre tanker, at vi ikke engang kan tenke noe av oss selv, men at Kristus må gjøre alt om å frelse det fortapte. Og med det kommer jeg til det som jeg vil karakterisere som det tredje, det egentlige stadium, det som loven tar sikte på og skal utrette. Jeg må innse at det er ikke stoff i meg som Gud kan gjøre noe ut av. Like siden oldkirken har det vært brukt et bilde her. Det er brukt av en av kirkefedrene, og det er brukt ned til Ludvig Hope, om snekkeren som arbeider med et råttent materiale. Snekkeren kan være dyktig nok, verktøyet godt, han legger sin kraft på det, men jo mer han arbeider, desto mer kraft han legger på det, desto fortere går det i stykker alt sammen fordi materialet svikter. Jeg husker det var slik med meg da jeg opplevde dette første gang, og jeg opplevde det mange ganger siden den gangen, kan du tro, om meg selv. Det er det med deg og med meg som vi ikke så til å begynne med. Det er ikke stoff i oss. Det er noe som ikke engang Gud kan gjøre. Det er noe som er umulig for loven, fordi den blir maktesløs ved kjødet, dette gamle mennesket som er i deg og meg. Og det som er Guds hensikt og vilje med oss når vi kjemper på denne måten, er å få oss til å innse at alt er forbi med oss. Når har da loven gjort sin gjerning, spør du kanskje. Og jeg svarer, når du har mistet troen på deg selv. Det innbefatter at du har mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg efter dine naturlige forutsetninger. Det er ikke bare at du ikke kan noe av egen kraft, men det hjelper ikke engang om du får Guds kraft. Det er ikke noe stoff i deg som holder. Du mister troen på deg selv. Da forstår du, da er det at evangeliet for alvor kan få vise oss hva vi har i Jesus. Og det skal vi da gå over til i vår neste leksjon.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av dagen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Korset, mitt eneste håp. I millioner av privathjem over hele verden henger det krucifiks og kors. I tusenvis av klasserom på skoler, på sykehus, institusjoner, over senger og over dører. Mens andre hus i andre land er ribbet for alle kristne symboler. Interiøret er nærmest ateistisk. Her er ikke noen synlige spor av og tegn på at i dette huset tror vi på Jesus Kristus. Jeg elsker korset, mitt eneste håp. Fra tidlig ung alder har jeg gjort korsets tegn, av og til som den eneste. Vi leser i 1. Korinterbrev, det første kapittel, fra vers 21. Da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig, og for hedninger uforstand, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Å gjøre korsets tegn skal ikke være et magisk rituale som utføres mekanisk og maskinelt. Det er et hengivelsestegn, et overgivelsesuttrykk, et etterfølgelsestegn. Vi viser med kroppen at vi vil følge den korsfestede Kristus, verdens frelser. Et av mine barnebarn, en skolegutt i 5. klasse, gjorde forleden korsets tegn helt på eget initiativ da vi sang en Jesus-sang som bordvers. Etter å ha sett bestefar gjøre det i flere år, da ble jeg rørt. Ave crux spes unica, heter det på latin, og på norsk, vær hilset kors, mitt eneste håp. Velsignede frelser, mitt eneste håp. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I noen uker og måneder så landet vårt nærmest stengt ned på grunn av pandemien forårsaket av koronaviruset. Barnehager og skoler holder stengt. Kulturarrangement og kristne møter kan ikke avvikles på grunn av restriksjoner for hvor mange mennesker vi kan samle. Men hva gjør kirka og bedehus så for å få Guds ord ut til folket? Hvordan kan vi møtes til forkynnelse og fellesskap i en tid med sosial distanse og fysisk fravær? Løsningen blir å ta i bruk de digitale verktøy som internett har gjort mulig for oss. Gudstjenester blir streamet live på Facebook og på menigheters hjemmesider. Korte og lengre andakter blir publisert på ulike sosiale plattformer. I en tid hvor færre kristne møter avholdes, får faktisk flere enn noen gang høre Guds ord forkynt. De digitale mulighetene sender og sprer det kristne budskapet videre ut enn vi noen gang tidligere har klart. Det handler om å kjenne igjen og høre Guds stemme når den kommer til oss på nye og ukjente måter. Cirka 1000 år før Kristus så hørte en gutt i Israel Guds stemme uten først å være klar over at det var nettopp Herren Gud som snakket til henne. Overpresten Eli måtte lære barnet Samuel at Herren kunne tale for gutten på en original måte. Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører!» Og Samuel gikk og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører!» 1. Samuels bok, kapittel 3. Samuel reagerte på Guds stemme med å si, «Tal, din tjener hører!» I vår tid trenger vi å be digital til oss, Herre. Dine tjenere ønsker å streame ditt ord. Ikke minst i land stengt for tradisjonell misjon vil den digitale måten ofte være ordets eneste vei inn til mennesker. Ordets budbærere kan bli stengt inne for en tidsperiode, men Guds ord er heldigvis fritt. Vi kan kringkaste den kristne tro ved hjelp av TV, radio, internett og andre tekniske hjelpemidler. Ordet når videre og bredere ut på de ulike digitale plattformene. Og samtidig, budskapet trenger en mottaker, et lyttende øre og et sultent hjerte som lengter etter åndelig føde.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Efeserane 3, vers 20. Han som i stand til å gjøre langt mer enn alt vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Jeg har lest verset mange ganger, og alltid fokusert på dette at Gud kan gjøre så mye. Uendelig mye mer enn alle våre bønner, høyeste ønske, dype tanke, svage håp eller store drømme. Det er gode ord å hvile i. Men så var det dette med den kraften som er i oss som slo ned i meg i dag. Det er altså gjennom Guds kraft som er i oss, i meg og i deg, at han kan gjøre så uendelig mye. Ikke utenom oss, ikke uten oss. Guds kraft i meg gir han rom og mulighet til å gjøre supermye, fordi Gud bor i meg ved sin ånd. I stedet for å vente på at alt dette superrikelige og overnaturlige skal dale ned i hodet på meg, kan jeg begynne å se etter hvordan det allerede viser seg i livet og i hverdagen min. Ved å la ånden få virke på meg og i meg, gjennom Guds ord og over tid, ved å være åpen for påminnelser og små vink i hverdagen, kan det altså skje mange små og store under når jeg ber. Ja, la oss ikke glemme det, at Gud ofte gjør noe overnaturlig på en veldig naturlig måte. Han ønsker å bruke oss, og gjennom oss så kan han altså gjøre langt mer enn det vi ber om og forstår. Ta med deg de ordene i dag, og vær frimodig.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Edmund er tatt til fange av den hvite heksen. Han har vært dum og opprørsk og ond og svikefull. Og nå er han kommet under hennes makt. Vi er i C.S. Lewis' univers i Narnia-fortellingen, kjent fra bøker og filmer. Fire barn har gjemt seg i et stort klesskap, der de på baksiden kommer inn i et enormt land, en fantasiverden preget av et kosmisk drama. Hovedpersonene er søsknene Edmund, Peter, Lucy og Susan fra vår verden, og løven Aslan, og den unge kvinnen, heksa Hvit, fra den andre verden. Rundt dem er snakkende dyr, fauner, kentaurer, enhjørninger og andre fantasifigurer. Edmund er i stor fare fordi han har syndet. Han er havnet i den kalde vinteren. Den store løven Aslan kommer for å redde Edmund. Da minner heksa Hvit om hemmeligheten som er skrevet på steintavlen, at enhver sviker tilhører henne, og at hun har rett til blodet til enhver forræder. Aslan gjør noe merkelig. Han snakker med henne på tomannshånd, og til alles forbløffelse lar hun Edmund gå fri. Men det er knyttet en betingelse til dette. Senere den kvelden overgir nemlig Aslan seg selv frivillig i heksens leir. De tar han til fange, klipper av ham den storslåtte løvemanken, spotter ham, slår ham, spytter på ham og binder ham til steintavlen som danner bordplaten på et slags alter. Heksa Hvit bryner kniven sin, nærmer seg Aslan og kjører kniven inn i løvens hjerte, og på den måten dreper hun ham. I det fjerne står Aslans kjære venner, Lucy og Susan, og ser drama. Så snart de kan, løper de fram til steinbordet og gråter hele natten over den døde vennen. I det sola renner, hører de et brak, og til sin overraskelse finner de at steinbordet er knust, men kroppen til Aslan kan ikke sees noe sted. Plutselig snur de seg og ser ham lys levende. De finner at han er større enn de noen gang har sett ham. Han rister på sin storslåtte løvemanke, og han er fullstendig og fysisk i sin fulle kraft. De klemmer ham og kysser ham, de gråter av glede, og de spør ham, «Men Aslan, hva betyr dette?» Og slik svarer Aslan, «Det betyr at selv om heksen kjente den store hemmeligheten, er det en hemmelighet som er enda dypere, som hun ikke vet noe om.» Hennes kunnskaper går bare tilbake til tidens begynnelse. Men hvis hun kunne ha sett litt lenger tilbake, inn i stillheten og mørket før tidens soloppgang, kunne hun ha lest seg til at det er en annen og dypere hemmelighet. Hun ville ha visst at når et villig offer, som ikke har gjort noe svikefullt, blir drept i svikerens sted, så vil steinbordet sprekke, og døden selv vil begynne å vike. Historien føres videre ved at Edmund blir en alvorlig og stillferdig mann, en dyktig rådgiver og dommer. Han blir kalt Edmund den rettferdige. Peter blir en stor kriger og blir kalt Peter den strålende. Susan blir en høy og vakker kvinne som blir kalt Susan den godsinnede. Og Lucy er alltid glad og lyshåret. Alle fyrstene i nærheten vil ha henne som dronning. Ja, hun blir kalt dronning Lucy, den tapre. Og så er det opp til oss å finne dypere budskap i fortellingene fra Narnia.

Filmstjernen Shirley MacLaine er kjent for sin nye religiøsitet. Hun har sagt, «Den vidunderligste reisen du kan ta er inni deg selv. Det eneste varige kjærlighetsforhold er til deg selv. Når du ser tilbake på livet ditt og prøver å finne ut hvor du har vært og hvor du går, finner du at den eneste personen du egentlig ønsker å gå til sengs med er deg selv. Slik finner du din egen identitet, og dette har jeg prøvd hele livet. Så helt motsatt med kristen tro. Millioner har funnet at Jesus gir lys, evig trøst og et fast holdepunkt. For hos meg selv svikter det ofte. Landstad skrev i salmen sin, «Svak er ofte troens makt, kjærligheten altfor ringe, og jeg vet at Gud har sagt, du skal meg ditt hjerte bringe. Verden vil til seg det vriste. Hvordan kan jeg Jesus miste? Guds ord sier, for hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.»

0: Hei, jeg heter Olav Humlebrekke og har jobbet til daglig I Navigatørene. I denne veken I over en åpen bibel har vi snakket om disippelliv. Og vi skal avslutte med noe av det siste Jesus sa. I Matteus 28, vers 18-20, så står det, «Da steg Jesus fram og taler til deg. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet av Faderen og Sønnen og den hellige ande. Og lær deg å holde alt det som jeg har båret dere. Og se, jeg med dere alle dager så lenge verden står.» Dette noen svært utfordrende vers, som samtidig har en fantastisk innramming, som begynner med at Jesus har fått all makt, og som slutter med at han har lovet å være med oss. Og inni dette her så vi kallet alle sammen til å gå ut og gjøre disipler. Eller som det også kunne vært omsett, og medan du går, gjør disipler. Medan du lever det livet du gjør, enten du har et tjeneste lokalt eller du mye ute reise, så det arbeid for deg og meg. Og skal vi gjøre dette her, skal vi gjøre disipler, så trenger vi å ha et bilde av hva en disippel Dersom vi skal leve et liv som disipler og hjelpe andre til det, så trenger vi å ha et klart bilde av hva dette for noe. Noe av dette har vi sett på denne veken. Det startet med å tro på og begynne å følge etter Jesus. Vårt mål for vårt eget disippelliv og måten med hjelp av andre vil være farget og definert av det bildet som henger I vårt indre av «dette en disippel». Derfor er det viktig for oss å tenke igjennom hva bildet vi har, og ikke minst hva bildet tegner Bibelen av en disippel. Jeg tror det beste studiet vi kan gjøre på hvordan Jesus investerte I de 12, disse som ble kallet disipler, og hvordan han utrustet dem. Og så det veldig interessant I å se hvordan Jesus bruker ordet disippel ulike plasser. En av de oppsummerende tingene at alle ganger så handler det om et forvandlet liv. Det handler ikke om kunnskapsoverføring, eller et fullført program, eller et kurs, men det handler om et modellert liv. Jesus inviterte disse 12 til å gå sammen med han. Der de ble utfordret på å ha kjærlighet til andre. Vi blir utfordret til å bli I ordet, bli I Guds ord, og la det få lov å prege oss, til å bli I Jesus og ha vår heim I han. Til å gå ut, til å ta opp vårt kors, til overgivelse, og veldig masse mer. Og så handler alt dette her om generasjoner, der jeg og du en I en lang rekke. Dette her som begynte med Peter og de andre, og som blant annet gikk videre til Barnabas. Og når Barnabas etter hvert var I en menighet, så lette han opp Paulus, og så tok han Paulus med seg inn I menigheten og jobbet sammen med Paulus et års tid, før de reste ut på misjonsreise. Og Paulus tok etter hvert med seg Timoteus og Titus. Og Timoteus, han ble utfordret, veldig tydelig, I Paulus andre brev til Timoteus, kapittel 2. Paulus begynner med noe veldig viktig. Han sier I vers 1, «Så vær da sterk, barnet mitt, ved nåden I Kristus Jesus.» Det viktig. Der vår styrke, ved nåden. Ikke hva vi presterer, men I nåden, der vår styrke. Det Jesus har gjort for oss. Og så får han utfordringen. «Og det du har hørt av meg.» Det du, Timoteus, har hørt av meg, Paulus, framfor mange vittner, skal du gi videre til pålitelige mennesker som I stand til å lære andre. Her det fire generasjoner av truende. Og så står det noe I versene etterpå om en soldat, om en idrettsmann og en bonde. Soldaten dedikert, fullstendig fokusert på oppgaven sin. Idrettsmannen disiplinert. Han hopper ikke over I trening, men for å vinne prisen så må han stå på. Og bonden hardt arbeidende, Bonden kjenner tida for å så og tida for å høste. Og her skal vi få lov å ta del i dette her med å gjøre alle folkeslag til læresveina, til disipler. Jesus, han gikk all in for oss, som noen sier. Han ga livet sitt for oss. Kan vi gå all in? Kan vi gi alt tilbake til han også? Og ta del i dette store oppdraget der han har lovet å være med. Og så har jeg lyst til å stille spørsmål ved strategien. Strategien til Jesus. En professor i strategi sa at Jesus feilet på ganske mange av de tingene som de så som viktig når de skulle legge en strategi for en bedrift eller et produkt. Men hvorfor var det da likevel sånn at det Jesus begynte med, det er grunnen til at du sitter og hører på dette her nå? Han som startet med en lite gruppe mennesker som han vandret rundt med i 3 år. Hvordan kan vi ta del i den samme strategien? Det første jeg vil utfordre deg på er, hvem er det Gud har plassert rundt deg? Er det 1, 2 eller 3 som du kan få lov å bety noe for? Og så har jeg lyst til å ta oss inn i noen få ting i Jesus sin strategi, slik som jeg ser da. Johannes 17 er jo denne bønnen som Jesus ba, helt på slutten av sin tid her på jorda. Men samtidig så gjennom den så viste han oss noen nøkler til hvordan han hadde brukt tida sammen med disiplene. Og jeg har lyst til å kort ta dere med gjennom deg. Jesus ber for deg som Gud gav han. Hvem har Gud gitt deg? Han sier noen ting om hva han gjorde i møte med disse. Han sier at jeg åpenbærer deg for deg. Han viste deg rett og slett hvem Gud var. Han sier at jeg gav deg ordene dine. Han hjalp deg inn i ordet. Og så sier han at han ba for deg. Han sier noe om at han heldt deg fast og beskyttet deg. Og så sender han deg jo ut. Og så ga han deg visjon. Og så var dette rammet inn i at han elsket deg. Og denne visjonen har jeg lyst til å avslutte med. I Johannes 17, vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men for alle de som gjennom deira ord kommer til tro på meg. Det spennende her er at Jesus ber ikke bare for de 12, men han ber for de som gjennom disse 12 sine ord skal komme til tro på Jesus. Og kanskje vi kan tåre å be det samme for de menneskene vi får lov å ha rundt oss. At de ikke bare skal komme til tro på Jesus, men at de igjen skal få lov å lede nye til tro. At deira ord skal få lov å lede nye til tro på Jesus. Da blir det disipler som gjør disipler. Gud velsigne deg i ditt liv som en etterfølger av Jesus.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: at vi borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles noe merkelig fra republikken Haiti i det karibiske hav. Det hendte i februar 1998. Fire familiemedlemmer skjulte seg i hjemmet sitt under en solformørkelse på den tiden. Neste dag ble de funnet døde, og grunnen var, ifølge legen, en akutt forgiftning. De fire døde hadde rett og slett tatt en stor dose av sovetabletter. Og det hadde de gjort fordi de var så engstelige. Men dødsårsaken var antagelig en kombinasjon av dyp søvn og kvelning. For familien hadde klistret igjen alle åpningene i hjemmet sitt for å stenge ute lyset og sola. Tusener av mennesker på Haiti har den overtro at en solformørkelse vil blinde dem eller endog drepe dem. En familie var altså redde for lyset der og da, og de døde av det. Ja, dette var jo en unødvendig og tragisk hendelse og en trist overtro. Men like ille er det at millioner av mennesker er redde for livets lys, sannhetens lys, som Jesus Kristus er og bringer. Lyset i denne verden er noe enestående og har en rekke gode egenskaper. Det renser. Hvem har ikke hørt om ultrafiolett lys? Lyset er også grunnlag for vekst. Ja, det er lyset som gjør alt liv mulig. Hvem har ikke hørt om fotosyntesen, som skaper det grønne av lys og vann? Lys gjør det mulig for oss å vandre omkring i trygghet. Det beskytter oss, det fanger vår oppmerksomhet, det peker ut veien, og det gir oss retning uten å bruke ord. Og så er det forunderlig med lyset at det er så stille. Det lager ikke bråk, det er ikke mye støy omkring lyset. Det bare lyser, det bare er. Nyere forskning sier en del om at menneskene har mye til felles med plantene. Vi blomstrer i solskinnet. Folk føler seg sterkere psykologisk sett og er mer lykkelige om sommeren. Og veksling i årstidene mellom lys og mørke har med psykisk helse å gjøre. Vi snakker om lysterapi og helbredende lys. Når da Jesus hevdet at han var selve lyset, så ligger det mye i det. Når vi vandrer i lyset, så blir vi åndelig sunne og sterke. Det finnes lysstråler som øyet vårt ikke kan oppfatte. Slik kan heller ikke alle øyne oppfatte det guddommelige lyset fra Jesus. Den som bare søker sannhetens lys på fornuftens og spekulasjonens veier, kan ikke fatte Guds sannhet som han har vist oss i sin sønn. Men søker vi å leve etter Guds bud og tar til oss det Bibelen sier om vår synd og vårt personlige mørke, da kan vi forstå og finne det egentlige og sanne lyset som Jesus er. Apostelen Johannes sier om Jesus: «I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» Å ta imot lyset og gripe lyset, og så langt vi kan forstå lyset, det er en av livets store utfordringer. Det dummeste vi kan gjøre er å være redde for lyset, sove oss bort fra lyset, stenge lyset ute. For lyset er en verdi vi ikke må miste. Den som har selve solen, trenger ikke spørre stjernene.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. mai. Dagens skriftord er hentet fra Johannes evangelie, det 15. kapittel og vers 3. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. La oss stanse opp litt her for den dype, hemmelige årsaken til at Kristus kunne kalle disiplene sine rene. De samme skrøpelige disiplene, som Bibelen forteller, hadde så utallige mangler og fall. Ja, som falt i virkelig store synder. Legg merke til at selv samme kveld som han forutså og opplevde deres fall og synder, kunne han to ganger kalle dem rene. Den ene gangen var dette ordene hans, «Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.» Hans ord hadde skapt den troen som lever på Kristus og hans renhet, hans fullbrakte verk. Den andre gangen sa han, «Den som er vasket, badet ved troen i lammets blod, er ren over det hele, er fullkomment ren. Også dere er rene, men ikke alle, for han visste hvem som ville forråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene.» Denne tilføyelsen viser at Kristus talte om åndelig renhet. For både fysisk på sitt legeme og etter den levitiske skikk var Judas like ren som de andre disiplene. Men Kristus taler her om den skjulte, den tilregnede renheten, som vi ved troen er ikledd, og sier, «Dere er fullkomment rene.» Og det sa han samme kvelden som de syndet så sørgelig. Og slik talte altså han, som har øynene som ildtunger, og som er den som skal dømmes på den siste dag. Hadde han bare sett på det som bodde i disiplene selv, da hadde han ikke sagt, dere er fullkomment rene. Nei, det var det at de var badet, vasket, og hans ord som hadde gjort dem rene. Riktig nok ikke i deres egne øyne, eller i noe annet menneskes øyne, men i Guds øyne, han som kan se og vurdere Kristi rettferdighet rett. Og for et sterkt bevis på den rettferdighet som er den samme hvert øyeblikk og i all evighet. Men Gud er jo i all evighet uforsonlig mot synd, og han elsker rettferdighet. Hvordan kan han da se meg som like rettferdig og god det øyeblikket jeg faller og synder, som det øyeblikket jeg gjør hans vilje? Svar. I sannhet har Gud en hellig og evig vrede mot all synd. Men skal vi da aldri ta til oss forsoningens underlige råd og lovprise den? All denne sin vrede ventet han jo utelukkende mot sønn og lot vreden ramme ham. All sin skyld og straff la han på sønn. Herren kastet alle våre synder på ham. Han er såret for våre misgjerninger og knust for våre synders skyld. Straffen ligger på ham. Var jeg ikke kledd i hans rettferdighet, så vil den minste synd være nok til å fordømme meg. Men det er med blikket rettet mot Kristi rettferdighet at apostelen sier: «Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Og når så Gud hjemsøker sine barn, som han alltid er mest nøyeregnende med straff og synd, ja, da skjer det ikke i vrede, eller for å kreve oppgjør for syndens skyld. Nei, da skjer det i kjærlighet, for å døde syndens rot og begjæringer. Derfor sa han om sin sønns barn: «Men hvis de synder mot min lov og ikke holder mine bud, da vil jeg hjemsøke deres synd med ris og deres misgjerninger med slag. Men min nåde vil jeg ikke ta fra ham.» Sitat fra Salme 89. I sin forklaring over Salme 51 sier Luther om det vi taler om her, at synden må ses på fra to sider. Først som forlatt gjennom Kristi rettferdighet, som vi er ikledd i ved troen, og som gjør at syndene som ennå henger ved oss ikke tilregnes oss. For det andre holder klart for oss at synden ennå bor i oss, som er grunnen til at vi behøver den daglige renselsen, som den hellige ånd bruker til å svekke og døde synden i oss. Så langt Luther. Videre sier Luther, som også Augustin sier, så henger fordervet eller sykdommen som er medfødt ved de hellige. Den rører seg i vårt kjød, og er ennå ikke helt og holdent dødet og utryddet, men den er forlatt, og tilregnes ikke de troende, så de fordømmes. For Guds nåde og barmhjertighet hersker over oss. Derfor kan ikke synden fordømme, eller gjøre Gud vred. Likevel blir det, selv hos dem som er hellige og rettferdige, fremdeles noe igjen av synden, som lyst, ondt begjær og andre laster. Og det er å bli renset også fra dette David ber om i Salme 51. Derfor er det sant, både at en kristen ikke er en synder, og at alle kristne er syndere. Men virkelig å fatte, så la den innta oss, denne høye, himmelske og aller største trøstens hemmelighet, det er en virkelig stor kunst, sier Luther. At nåden og rettferdigheten så absolutt ikke kommer av gjerninger, at vi i Kristus hvert øyeblikk er like rettferdige og benådet, ja, at røveren på korset i Kristus er like hellig som Peter, og avhenger overhodet ikke av at Peter og Paulus har gjort større gjerninger enn røveren og deg og meg. Så langt Luther. Å fatte denne evangeliets hemmelighet rett, og så la den innta oss, så troen skapes og holdes i livet, er en svært så vanskelig sak. Ja, hvis ikke Gud selv av bare nåde gir oss åndens lys og åpner våre øyne og sinn, så er det aldeles umulig. For vi er alle sammen av naturen dårer og trege av hjerte til å tro alt det som profetene har sagt.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte, for Nordea
1: Mediemisjon. 8. mai. Så enkelt. En forkynner ble kritisert fordi han sa at det var så enkelt å bli en kristen. Da svarte han, «Om du skal reise til et sted, og du ber meg forklare deg veien dit, ville du ikke da sette pris på at jeg gjorde forklaringen så enkel som mulig, og ikke la ut om all verdens detaljer når det gjelder veiens historie og tilstand? Veien til å bli en kristen er å ta imot den frelsen Gud har gjort ferdig i Kristus. Alt er gitt i og med ham. Det er den enkle forklaringen. Så er det mye å grunne videre på. Ordet for i dag har to ord. Hans verk. Det er den enkle forklaringen. Resten er noe vi kan glede oss over etter hvert som vi forstår mer og mer av det. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. 1. Korinterbrev 1.30.

0: Velkommen til I familien denne veken her. I dag så skal vi starte vår nye serie om mediebruk I familien. Medievanene våre påvirker barna våre og samspillet I familien. Og om vi vil det eller ikke, så må vi som foreldre forholde oss til vår egen og våre barns sin bruk av media. Og I dag så skal det akkurat dreie seg om det med voksne sin medievaner.
1: Programledere, det Britt Kari Urdal og Jostein Sett, og vi har besøk av daglig leder Jarle Haugland I familie og medier, og Gunnhild Aksnes Kristiansen, som har erfaring både som radio- og tv-journalist, blant annet I Kanal 24, og også I Sand Media med programmer I NRK.
0: Ja, velkommen til dere, Jarle Haugland og Gunnhild Aksnes Kristiansen.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
0: Og først av alt så vi jo litt nysgjerrige på hvordan det kan se med I hver dag, Gunnhild.
2: Det jo mye av det. Jeg tror jeg bare kan si det med en gang. Ja, hele tiden det jo litt, men det jo det her at det så veldig mange folk. Det ikke det at vi har på TV-en hele tiden. I det hele tatt, men så vi har vi jo både jeg og mannen min har iPhone bare der har vi åpnet opp for mye med en gang, sånn at vi jo på veldig mye, men ja jeg vet ikke hvor mye, hvor detaljert den skal gå inn I det, men det jeg vil jo påstå at vi medie inne I media av og på hele dagen egentlig
0: Ja, hvordan det for deg?
3: Det ganske likt. Det lite aktiv mediebruk I betydning av at jeg ser ikke veldig mye på TV, hører ikke veldig mye på radio. Det nok litt under snittet, men det på en måte tilgjengelig helt igjen. Du vet at det nettet kan du sjekke mailen, eller Facebook, eller Twitter, eller... Altså, det handler om tilgjengeligheten som... kanskje ikke opptar veldig mye tid, men som opptar desto mer mentalt. Fordi, og noe av den der gleden av å slå av både TV og mobil og nett og alt når du går og legger det, og kjenner at dette var litt godt. Så den øver jeg meg litt på å innføre I noen dager for min del da, og si at ok, I ettermiddag skal jeg være offline. Den er god, men den vanskelig.
0: Hva vil det si at dekans som foreldre sine medievaner har å si for barna sin mediebruk? Har du tenkt deg noe på det?
3: Jeg tror det har mye å si. Det klart, det gjelder egentlig på alle områder som foreldre så har våre liv mye å si. Og det vi lever, det verdier som vi formidler videre til barna våre. Så våre medievaner vil I veldig stor grad speiles videre. Hvis jeg veldig bevisst på min mediebruk og lar barna merke det, og kanskje snakke med dem om det, så vil det prege det I større grad enn, eller I stor grad. Og hvis det en veldig ubevisst mediebruker som hele tiden lar TV-en stå på, eller hele tiden sjekker nett som jeg står I fare for å gjøre, så vil det også prege deres holdninger.
2: Jeg synes det et kjempe, egentlig veldig interessant spørsmål som jeg kjenner at det må jeg huske å forholde meg til. For jeg har veldig små barn ennå. Jeg har to gutter, den eldste under 4 år. Så jeg har på en måte ikke begynt å forholde meg så veldig til hvor mye det påvirker. Altså jeg har ikke måttet begynne å tenke på om jeg skal ha sett opp en sperre på internett. Og, altså mange sånne praktiske ordninger som jeg vet foreldre må ta ansvar for etter hvert. Jeg har ikke begynt å reflektere sånn veldig konkret da ennå, men jeg merker jo med det at og jeg vet jo det også at barn får jo med seg mer enn vi tror og de følger jo med, og de får det inn fra morsmelka, egentlig nå alt vi gjør, så jeg synes det veldig interessant og,
3: men enda ja. Mer tror jeg enn å liksom begynne å sette sperrer for å passe på barnas bruk hvilke signaler gir jeg husker en psykolog en gang som sa om at litt sånn spissformulert at foreldre som har på lyden på mobilen under middagen de har ikke forstått ansvar det med å være foreldre det liksom veldig spissformulert men, og du hører om barn som utvikler mobil jalousi på grunn av at de opplever at mobilen viktigere for foreldrene enn barna du skal bare sjekke, du skal bare svare du skal bare ta den og så utvikler barn, ganske små barn en form for mobil jalousi Og da skjønner du at det handler mer enn, altså, da inntreffer det tidligere enn at du skal tenke over barns mediebruk, men om hvordan, hvilke signaler gir jeg med min mediebruk for barnene. Og det et viktig signal, at av og til så skal vi logge, av og til så skal vi gi, og oftere enn vi ofte gjør, skal vi gi barnene full oppmerksomhet, ikke en sånn delt oppmerksomhet med mediene.
1: Tilgjengelighet jo stikkord her, det sier jo begge to, dere bruker mediene aktivt, og vi har vel lett for på en måte å være, skulle være tilgjengelig hele tiden egentlig på en eller annen medieplattform. Hva gjør det med familiesamspillet, tenker du, eller?
3: Det, må, altså, det jo viktig å si det. Jeg synes tilgjengelighet bra. Jeg synes at utviklingen kjempespennende, så jeg liker både å være tilgjengelig, og jeg liker den tilgjengeligheten som ikke minst informasjon og også sosiale medier som har gitt meg en tilgjengelighet til venner som ikke hadde tidligere. I en travel hverdag så kan du faktisk holde kontakten på en forholdsvis enkel måte med folk. Så det er mye positivt og spennende der. Men det er klart, det går tilbake til familiemediers oppstart, det litt interessant. I 1935 så startet de med, liksom, det var radiosendinger, liksom, nå var radioen kom inn i landet med fast radiosendinger 2 år før. Og da sa de at, oi, nå kommer det på en måte et radioapparat inn i stua, litt sånn usensurert. Vi må hjelpe mennesker til god radiobruk, liksom å ha regien over egen mediebruk. Og så har det jo skjedd en enorm utvikling siden da, og det er kanskje det viktigste, tilgjengeligheten som der nå, gjør det desto viktigere for oss å ha regien i mediebruken vår. Ikke bare la ting skje, men være bevisst på hva som skjer. Være bevisst på at nå sjekker jeg det, nå er jeg på. Og nå er jeg ikke på. Så mer enn å si at uff, det dumt med tilgjengelighet, så må vi si at det bare viser hvor viktig det for oss å ta regien.
2: Men det litt viktigere der, for det hadde ikke vært det korrekte svaret for ikke så lenge siden. Altså jeg tenker meg om du stiller det spørsmålet der om det bra å være tilgjengelig, så skulle man, og kanskje enda sitter litt i, så vet man at det korrekte vil være å svare nei, man skal ikke være tilgjengelig til enhver tid. Men så er det litt befriende også å høre når du, Jarle, sier at det synes det litt deilig. Altså det litt sånn, du har litt lyst, liker det litt, det å være tilgjengelig og ha kontakt med folk på en lett måte. Og, så jeg tror det, vi holder på oss, og vår generasjon er nok litt sånn i endring der, og at det er litt sånn ok faktisk å si at ja, det er greit å være tilgjengelig. Men som vi sier, så er det jo alltid et lite men da, at en kan ikke gjøre det for enhver pris, og må jo ta kontrollen da.
3: Ja, og da kan offline tid, altså tvungen offline tid være nødvendig av og til, men ikke som, ikke fordi at det må vi, men for en sunn kur av og til. Det er noe som snakker om at du kan, en hjerneforsker nå som nylig var ute og sa at vi står i fare for å utvikle digital ADHD, fordi mediebruken vår gjør noe med måten vi tenker på, måten hjernen jobber på, og den digitale ADHD'en som gjør oss at vi lettere blir distrahert, vi har større problemer med å konsentrere oss, vi samspiller med andre mennesker i liksom, de analoge hverdagen, den blir skadelidende. Og da skal vi være våkne og si at ok, han sa at den ene kuren som er, det er å begrense skjermtid, eller begrense mediebruken.

Vårt problem ikke farlige våpen. Vårt problem farlige mennesker som har farlige våpen. Vår tids problem ikke atombomben. Vårt tids problem uberegnelige mennesker som kan være kalme nok og vonde nok til å bruke atombomben.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er midt inne i kapittel 9 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag begynne med å lese fra vers 15. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt. Det er med pakten som er testamentet. Det må godtgjøres at den som har opprettet dette er død. Først når han er død, er det gyldig. Det trer ikke i kraft så lenge han lever. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket at budene som står i loven, alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skar lagenrød ull og isopp, stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket og sa, «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Likeens stenket han blod på teltet, på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utløst. Hebreerbrevet er for mennesker som er trøtte og sultne. Trøtte av loven og sultne etter nåden. Trøtte av å jobbe og sultne etter å hvile. Trøtte av å måtte få ting til selv og sultne etter å få tro på han som har fått det til for oss. Og hvis du ikke er trøtt og sulten åndelig talt, så vil du ikke få så mye ut av Hebreerbrevet. Hvis du er typen som liker å jobbe, jeg mener liker å jobbe deg vei til himmelen, vil Hebreerbrevet komme til å kjede deg i hel. Det vil være fullstendig uinteressant for deg. Du vil komme til avsnitt slik det vi er framfor oss i dag, og du vil gjespe deg gjennom det, og undre deg over hvorfor det er tatt med i Bibelen. For det er fortsatt mange mennesker, mange religiøse mennesker som lever under loven som de gamle kalte det, og som faktisk av Bibelen kaller det, når mennesker fortsatt strever med å få det til selv. Jeg har en historie om en mann som var falt ned i en djup brønn, og han lå til halsen i vatten, og forstod han kom til å drukne snart. Han ropte om hjelp, og en forbipasserende haure ropet og kikket ned i brunnen og sa, «Hva er det du vil?» «Jeg vil ut», svarte mannen. «Jeg vil ut av denne brunnen.» Et lite øyeblikk svarte den fremmede, og tok fram et papir i forlommen og en blyant, og skrev noe på papirlappen, som han så slapp ned i brunnen. Og mannen i brunnen tok imot papirlappen og holdt den opp framfor seg og las. 10 regler for hvordan en skal holde ut i en brønn. Vet du hva det er? Det er loven. Det er et bilde på mennesket som lever under loven, som det heter.

10 regler for hvordan du skal holde hovedet ved vattnet når du ser det fast i en brønn. Hvordan du skal unngå å drukne. Og mennesker har levd i brønn så lenge at de har begynt å tro at det der de skal leve. De har begynt å tro at det skal være slik. Men Jesus slipper ikke en papirlapp ned med 10 regler i hovedet på folk når de ligger i en brønn. Han slenger ned et tau. Han er selv det tauet. Han vil drake opp av brønnen. Han sier ikke, du skal kjenne de reglene som kan hjelpe deg til å holde hovedet over vattnet. Han sier, du skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Men er det ikke rart hvor få mennesker som virkelig ønsker å bli fri? Fordi vi arbeider for alt ellers i livet. Og så kommer vi til spørsmålet om frelse, om å få del i evig liv. Og så tror vi at vi må arbeide for det også. Og vi er vanskelig for å forstå hvordan en annen sitt blod, blodet fra en antikk person som hang på et trekors utenfor en by som senere ble ødelagt av romerne, at det skal være det tauet som skal drake opp i forbrønnen og gi oss livet tilbake. Hvordan kan en tro på noe slikt? Noen liberale kaller det litt overbærende blodets evangelium. Noen kaller det slakthusreligion. Men de er ikke trøtte og sultne. De er mette. De er fremdeles masse styrke, ser det ut for, til å holde hovedet ved vattnet. De ser ikke at de trenger et tau, og en som drar de opp ved det tauet. Men for de som sier, livet må vel være noe mye mer enn å ligge til halsen i vatten, i en djupe brønn. Til de svarer Hebreabrevet, ja visst, og her er tauet. Ta det, og jeg vil dra deg opp av brønnen. Jesu fullbrakte verk, det er det det dreier seg om. Det høres ut som en klisjé, fordi vi hører det så ofte, og sier det så ofte. Men det er det Hebreabrevet taler om. Han gjorde alt. Han gjorde 100% av det som måtte gjøres for at vi skulle komme oss opp av brønnen. Og noen av oss er så lett for å komme inn under det gamle igjen. Under press og plikt og skyld. Hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre. Og vi ble trøtte og utslitte. Vi arbeider og vi strever for å komme oss opp, for å bli bedre. For å bli godtatt av Gud, for å finne fred, men vi finner det ikke. Og Hebreabrevet sier, her er et tau, ta tag i det, jeg skal få deg opp. Du ser, de som levde i den gamle pakt, fikk så å si en lapp slengt i hovedet som sa, 10 regler for hvordan du skal holde hodet over vannet. De fikk overlevert ritualet for offringer og gjerninger og masse ting som de skulle gjøre og ikke gjøre for å holde hovedet over vattnet. Men det skapte ikke noen varig løsning på problemet. De gikk inn i tabernaklet med et dyr som de offret, og de fikk en slags renselse, en ytterrenselse. Men så gikk de ut i livet igjen og ble skitne, og så måtte de inn i teltet igjen og offre et nytt dyr, og slik ble det en hvileløs vandring til og fra dette offerteltet. Det er det kapittel 9 av Hebreabrevet beskriver. I vers 9 står der. Dette er å forstå som et bilde på den nåværende tid. De gaver og offer som her bæres fram, er ikke i stand til å gjøre den som dyrker Gud fullkommen, slik at samvittigheten blir ren. Det er der problemet ligger, ser du. Problemet ligger inni oss. Det er der synd å se det. Det er der forfallet ligger. Og jeg trenger noe som kan gjøre noe med det som ligger inni meg, det som sitter fast i meg, det som skaper skyld og vond samvittighet. Og så kommer dette kapitlet, og det taler om en medisin som kan helbrede dette indre problem. Og hva er det det taler om? Hva er denne medisin? Det er blod. Og hele disse avsnittene, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, som taler om de gamle offringene, skal vise at soning av synd krever blod. Hør hva som for eksempel står i 3. Mosebok 17, vers 11.
For en skapningsliv i blodet. Og jeg har gitt dere blodet på alter til soning for dere. Blodet soner fordi livet i det. Hvorfor blod? Spør ikke meg. Det Gud som bestemt det slik. Det alltid vært blod med i hans plan. Blod av dyr, fordi selve livet i blodet. Det måtte altså offres liv for at liv skulle bli spart, for at synd skulle bli sonet. Du ser, tilgivelse dyrt. Det koster noe. Og Gud sa i den gamle, til de gamle i den gamle pakt, hvis det skal gi noen tilgivelse, så skal det ta liv av et dyr. Hell dyrets blod på alteret. Bare ved blod kan synd tilgis. Bare ved offring av ett liv kan et annet liv reddes. Og så tales det om et testamente, for vers 16. Det med pakten som testamente. Det må godtgjøres at den som har opprettet det død. Først når han død, det gyldig. Det trer i kraft, det trer ikke i kraft så lenge han lever. Det betyr ingenting hvor nydelig et testamente, hvor juridisk rett det hvor flinke advokater som sett opp. Hvor juridisk riktig det gjort, og hvor mye penger du skrevet i det. Hvis du ikke dør, vil arvingene ikke få noe nytte av det. Du må dø før testamentet trer i kraft, før det blir gyldig. Og noen ganger ser det der mennesker omkring og tvinner fingre og bare venter på at noen skal dø, så testamentet kan begynne å virke. I alle fall, her taler Hebreerbrevet om testamentet. Og et testamente trer ikke i kraft før det skjer en død. Et testamente ikke verdt mer enn et stykke papir som det skrevet på, så lenge den person som skrev det fortsatt lever. Først når døden inntrer, trer testamentet i kraft. Ser du hvor klart dette dette med Jesu testamente. Jesus har skrevet testamente, og da han døde, trådte testamentet i kraft. Det var først når blodet flaut at Guds løfte, Guds testamente, virkelig ble gyldig for oss og fikk konsekvenser for oss. Og så får vi en beskrivelse av hvordan Moses offret blod, stenket blod overalt. Og så står det i vers 22. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Og ja, hele det gamle samentet en sammenhengende bekreftelse på dette. Vi finner det allerede i de første blad i Bibelen. Du husker sikkert fortellingen om Kain og Abel, de første mennesker sine første barn. Husker du at de offret til Gud der ute på åkeren? Og Kain offret av sin avling, grønnsaker og frukt, eller hva det var. Helt sikkert nydelig frukt og flotte grønnsager. Korget var fotla de flotte stavling. Men Gud brydde seg ikke noe om det offeret. Han tok ikke imot det, står det. Men Abels offer tok han imot. Og hva var det Abel offret? Det var blod. Det har alltid vært slik. Hvis du skulle nå fram til Gud, hvis du skulle bli tatt imot av Gud, så måtte du komme med blod. Og vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at synd noe forferdelig alvorlige greie. Det en forferdelig alvorlig krenkelse av Gud. Vi har omskrevet det i vår tid. Synd ikke lenger synd. Vi kaller det uheld, eller svaghet, eller en brist, eller tilkortkommenhet. Heller å bomme på målet. Men synd ikke en svaghet. Synd synd. Alt dette nok forskjellige sider av synd og alt det som jeg nevnte nettopp. Men synd først og fremst å krenke Gud. Å såre Gud. Og det en forferdelig ting. Det går ikke en eneste dag uten at vi leser i avisen om forferdelige ting som mennesker gjør imot hverandre.
Det hører vel med til sjeldenheten at det ikke står om et eller annet mord, en eller annen voldtekt, et eller annet seksuelt misbruk, et eller annet underslag, en eller annen familie som hater hverandre og terroriserer hverandre, en eller annen krig der de dreper hverandre og voldtar hverandre og torturerer hverandre og utnytter hverandre. Jeg las i dag om en dame som var ute og jogga sin morgentur i en liten by på vestkysten av Amerika, som plutselig blir overfalt og myrdet. Og armene og fødene var revet av da de fant henne. Og da fanns det ikke et motiv. Ikke var hun fråstjålet pengene hun hadde på seg, og ikke var hun voldtatt. Kun blind, umotivert vold. Mor til 5 barn. Hvorfor? Hvordan kan slikt skje? Bibelen sier, fordi det djupt inne i mennesket er en fordervelse. Et lite barn kan se så uskyldig og charmerende ut som det vil, men i hvert eneste menneskehjerte ligger der latent en natur som kan utvikle seg til å bli verre enn dyr, hvis det får de rette, eller rettere sagt, hvis det får de feile oppvekstvilkår. Og hvis det ikke var for Guds nåde, så ville vi oppdratt en generasjon som ville komme til å drepe hverandre og utrydde hverandre. Og det hele bunnet i at djevelen har fått tak på menneskets hjerte og natur og har øyelagt den, sier Bibelen. Jeg så en liten tegneserie i avis der en halt opp en bombe for djevelen og spurte om han ville ha den. Men djevelen ristet på hodet og sa, «Jeg trenger ikke noen bombe. Jeg trenger menneskehjerte.» Vårt problem i dag er ikke farlige våpen. Vårt problem er farlige mennesker som har våpen. Vår tids problem er ikke atombomber. Vår tids problem er farlige mennesker som kan bruke den bomben. Hele menneskets problem er det Bibelen kaller synd. Det er en forferdelig ting. Det er så forferdelig at ikke bare det klart øyelegger mennesket sitt forhold til hverandre, men det er jo klart øyelegger menneskets forhold til Gud. Det er blokkert veien til Gud. Og du finner ingenting annet som er klart det. Det er ikke ditt utseende som er blokkert den veien. Det er ikke din farge, rase. Det er ikke din tro. Det er ikke din familie. Det er ikke dine styresmakter. Ingenting av det kunne klart å stenge veien til Gud for deg, og skilje deg ifra Gud. Det er synder som er stengt den veien, og derfor kreves det blod for å åpne den veien igjen. Tilgivelse er en kostbare ting, ser du. Uten blod, ingen tilgivelse, sier ordet her. Du vil aldri høre ord ifra himmelen som sier, «Det er ok, jeg forstår. Ingen er perfekt. Alle kan gjøre feil. Du mente det sikkert ikke slik. Det er ok, jeg skal glemme det.» Aldri. Du vil høre, uten blod, ingen tilgivelse. Ikke prøv å forhandle med meg uten blod. Og det er det påskens budskap dreier seg om, for der flauder blod. Og det var det blodet som skulle til for å løse mennesker sitt djupeste problem. Robert Coleman har skrevet en bok som han har kalt «Skrevet i blod». Det forteller han blant annet om en liten gutt og hans søster. Gutten hadde en alvorlig sykdom, men var blitt frisk og hadde berget livet. De hadde funnet en medisin som de vaksinerte han med, og han ble frisk. Men så fikk søster den samme sykdommen. Men medisin virket ikke på henne. Det var noe med immunitetssystemet, eller hva det var. Og det eneste som kunne redde denne jenta var en blodoverføring fra broren hennes. Og legen tok gutten til sides en dag og fortalte han om problemet, og spurte han om han kunne tenke seg å gi sitt blod til søsteren sin, slik at hun kunne få leve. Og jeg siterer litt i forboka. «Kunne du tenke deg å gi litt blod til søsteren din?» Leppene på den vesle gutten begynte å skjelve.
Han nølte en stund, såg forlegen ut av vinduet og ned i golvet. Til slutt sa han, «Ok, jeg skal gjøre det.» De tok broren og søsteren inn i et rom, og det ble tappet blod av gutten, som så ble gitt eller overført til jenta. Og livet kom tilbake i ansiktet hennes og i kroppen, og hun ble helt frisk. Etter en stund kom doktoren inn på guttens rom igjen. Han så opp i ansiktet på doktoren og spurte, «Når kommer jeg til å dø?» Og da forsto doktoren plutselig hvorfor leppene på gutten hadde skjelvet, og hvorfor det hadde vært så vanskelig for ham å ta beslutningen om å gi sitt blod til søsteren. Han trodde at han måtte dø for at søsteren skulle få leve, mens det eneste doktoren trengte var bitte litt av hans blod. Synes den er så charmerende, denne vesle historien, og denne vesle gutten som var klar til å gi blodet sitt for å redde en annen. Fullt så charmerende var det ikke da Jesus ga blodet sitt, for han ga ikke bare litt av det, han ga alt. Han fikk ikke spørsmål om å avsjå litt av sitt liv. Han fikk beskjed, du må gi alt, du må dø. Ditt blod er det ene som kan redde menneskeheten. Og han ga det. Og det er det som er løsningen på ditt problem og mitt. Det er det som kan få oss opp av hålet, opp av brønnen. Det er det som kan løse vonde forhold mellom mennesker, skape nye hjerte, nye mennesker. Det er det som er åpnet den stengte veien til Gud. Da forstår du kanskje litt mer av alt dette snakket om blodet. Og hvorfor Fredrik Wisløff kunne skrive en sang som denne. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da fikk jeg kaste min byrde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav. Takk være blodet, ja blodet.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Du kan bety noe for naboene dine. Det jeg blitt mer overbevist om etter at jeg hørte en venn av meg fortelle fra sin hverdag. En mann på 70 år ble venn med Randulf. De hadde litt peiling på hverandre, for de hadde jobbet i samme bedrift. Der var han blitt omtalt som en litt vanskelig person, så han hadde fått litt trøbbel med både Randulf og andre. Det som var problematisk var at han drev en del med baksnakking av arbeidskameratene sine. Da han flyttet inn i nabolaget, dro Randulf ned og besøkte ham og kona. Pensjonisten var nå blitt alvorlig syk. Derfor gjorde Randulf det til en vane å si da han gikk etter å ha besøkt dem, «Jeg ber til Jesus for deg, Leif». Og Leif svarte aldri noe på det. Da Randulf kom på besøk en dag, sa Leif, «Nå er vi kommet inn på samme veien». Det var hans måte å si det på, at han var blitt en kristen. Leif ble sendt på sykehus. Kona hans spurte om Randulf ville reise til sykehus og besøke ham. Da Randulf kom inn på sykerommet, så han fort at Leif var dårlig, og at han ikke kunne ha så lenge igjen. Men Leif pekte opp og hadde et stort smil i ansiktet. Kona kom på besøk til Randulf etter at mannen var død. Hun var dypt takknemlig. «Det som avgjorde det hele var at du kom på besøk, og at du ikke nevnte noe om det som hadde vært vondt. I stedet kom du med Jesu Kristi sinnelag, og nå kommer jeg også», la hun til. En stor leder når det gjelder misjon og evangelisering, Bill Bright, har sagt at for å lykkes med å vitne om Gud, må en ganske enkelt ta et initiativ for å dele med andre rikdommen i Kristus. En gjør det i Den hellige ånds kraft, og overlate resultatet til Gud. Han innrømmet at han var en genert person, men så det slik at hvis han var havnet på tomannshånd med en person i mer enn noen få øyeblikk, så var det Gud som hadde plassert ham der for at han skulle fortelle den personen om den kjærlighet og tilgivelse en kan få ved å tro på Jesus Kristus. En annen stor åndelig leder, R.A. Torrey, kan fortelle: «Jeg ventet og var klar gjennom 15 lange år for å få en anledning til å snakke med en mann. Det gikk ikke en dag i disse 15 årene uten at jeg snakket med Gud om den mannen. Endelig kom anledningen, og da fikk jeg gleden av å lede ham til Kristus.» Vel, disse store misjonslederne kan bruke fine ord og fortelle om store opplevelser. Men jeg setter pris på det hverdagslige vitnesbyrdet fra Randulf. Han viste omsorg og sa gode ord. Så var det visse ting han ikke sa noe om, og så sa han at han ba for Leif, og dessuten kom han igjen flere ganger. Jeg tror på dette enkle ved å vitne. Jeg leste om en resepsjonsvakt som sa det slik: «Jeg er bare en ingenting som forteller hvem som helst om en som kan frelse alle.» Eller som en misjonsleder sa det: «Evangelisering er at en tigger forteller en annen tigger hvor en kan finne brød.»

0: Og det burde dem i alt det der, Bahubai.
1: Og dette som han sa.
0: Eller meg som da jeg.
1: Og som Johannes har skrevet.
0: Ja, men Johannes tar det kjallet.
1: Alt er nøye skrevet opp.
0: At det nå der ikke litt kjallet jo om vi så pajas.
1: Han kalte Gud for min far og far for dere.
0: Ja, gåttjøri, må ahtje jadin ahtjim.
1: Og min Gud og deres Gud.
0: Ja, må ytmil jadin ytmil.
1: Hans fellesskap med faderen. Det er forskjellig for vårt fellesskap med ham.
0: Da er det to oktavort av sin lærere som kom inn oktavort om.
1: Ikke så lett å forstå for oss.
0: Eller noe er ikke mye det med det.
1: Men vi blir Guds barn ved troen på Jesus Kristus.
0: Og da er min mann vi hadde hos god bok til Jesus Kristus alle.
1: Mens Kristus Jesus selv.
0: Men Kristus Jesus er.
1: Han er en av det vi kaller for treenigheten i Gud. Den evige Guds sønn. Han synes å skille disse to måter her. Vi skal få høre mer om denne spenningen. For vi har nok mange spørsmål om dette. Dette som skjedde påskedag. Hvem kan forklare dette? Og så kom spørsmål ut blant menneskene. Var han stått opp? Eller ble hans legeme stjålet? Nå har vi lest hva som skjedde. Vi har lest Guds ord. Og så kan mennesker gjøre seg så mange slags tanker. Men Guds ord taler sannheten til oss. Den første dag i uken. Da sto han opp igjen.
0: Det er sånn. Baja slikka i fasten.
1: Graven er i Jerusalem den dag i dag.
0: Ja, avdile en dal oppe i Jerusalemes.
1: Men han er ikke der.
0: Og sånn galile kjøtten oppe.
1: For han er stått opp igjen.
0: Det er noe sånn baja kjøtter.
1: Takk for i dag.
0: Det er gitt du der rundt ham.
1: Lev vel.
0: Alle der rundt.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på
1: Vips. Velkommen til et nytt program.
0: Det er Boris Bortin Vastein, alle programmet.
1: Og vi fortsetter i Johannes evangeliet.
0: Jeg skal igjen videre seg på Johannes evangeliet.
1: Og holder på med det 20. kapittel.
0: Ja, det er en, den går til å gå et kapittel.
1: Der hvor vi har hørt om Jesu oppstandelse. Og denne spenning som ble etterpå. For å finne ut om han virkelig lever. Nå skal vi høre at han åpenbarer seg for disiplene. Vi leser versene 18 og 19.
0: Jeg lukket gavsomlokat, jeg åpenblokket versom.
1: Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren!» Hun fortalte dem hva han hadde sagt til henne. Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken, av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!»
0: Og da Maria Magdalena bare må ikke la Martha i et sånn lei kjelken sånn i den. Hvordan leker det i den baby, samme baby? Vi leker vårt baby, hva? Hvordan er det ikke da? Hvordan er det ikke da? Hvordan er det ikke da? Hvordan er det ikke da? Hvordan er det ikke da? Det er både Jesus. Jeg tror ikke ganske sin ganske sette elke sikke. Da er det ikke da.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis du får lyst til å regne på hvor mange forfedre og mødre du har hatt, la oss si i de siste 500 årene, kan du begynne med dine egne to foreldre. Hver av dem hadde to foreldre, så dermed ganger du to med to. Hver av dem igjen hadde to foreldre, så dermed ganger du det tallet også med to. Og så kan du fortsette å gange 21 ganger. Det blir 21 generasjoner. Det bringer deg mer enn 500 år tilbake i tiden. Da vil du finne at mer enn 2 millioner slektinger har bidratt til genene dine. Hver og en av oss har hatt millioner av ukjente typer som har vendt og vridd på kromosomene våre. Noen var genier, noen var utskudd i verden, noen var diktere, og noen var dagdrivere. Noen ledere, og noen ensomme, noen moralske, og noen umoralske. Noen var troende, og noen aktive motstandere mot Gud og Kristus. Inger Hagerup setter i diktet Slektstavle ord på manges følelser overfor tvil og tro, og de lange linjene i livet og slekten. Er det Satan, er det Gud, som regjerer bak min hud? Var det en som svarte? Uløst, uløst er det blitt, dette korte livet mitt, som jeg ikke klarte. Tanker om det vellykkede og det mislykkede kan føre oss til to spørsmålstillinger. Hva lever jeg for? Hva er meningen med livet mitt? Hva vil jeg bli husket for? Klarte jeg egentlig livet? Hvem regjerte bak min hud? Den andre spørsmålstillingen er, hvordan skal jeg forholde meg til dem som er annerledes og tenker forskjellig fra meg? Hva mener jeg om dem som jeg forakter og er lett for å dømme? Det blir spesielt vanskelig hvis den andre personen eller gruppen vil være kristne og leve etter Guds vilje. Langt ute er vi sannsynligvis i slekt. Et avsnitt fra Bibelen gir retningslinjer for tanke og handling. Romerbrevet 14. kapittel, vers 1-8. Ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker. Den som eter må ikke forakte den som ikke eter, og den som ikke eter må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Den ene setter en dag høyere enn en annen dag, den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn. Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren. Han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Så langt fra Romerbrevet.

Hva lever jeg for? Hva er meningen med livet mitt? Hva vil jeg bli husket for? Jeg vil gi deg et råd. Gjør Kristus til Herre i livet ditt. Om du er en kristen, innvi deg på nytt til ham i dag også. Du får et fattig liv om du bare lever for deg selv. La ham bestemme hva du prioriterer, hva som er viktig, hvilke valg du tar i veikryssene. De som lever for Herren vil få varig betydning. Livet for Herren innebærer i praksis å leve for andre mennesker. Dag Hammarskjöld skrev, «Livet har bare verdi gjennom sitt innhold for andre. Mitt liv, uten verdi for andre, er verre enn døden.» Det betyr at det er mindre viktig, nei, egentlig meningsløst, å leve for seg selv. Klarer vi ved Guds nåde å redusere vårt store ego og elske Herren Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv, så har vi grepet meningen med livet. Som en sa, hvor mye større livet ville bli for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det. Paulus sier at alt faller på plass når hovedsaken er i orden. Det er for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham. 1. Korinterbrev 8:6. Det får være som det vil, med slektninger i fortid og nåtid. Hver enkelt av oss står og faller for vår egen Herre. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Ingen andre, står det. Dette hjelper oss til å få et rett perspektiv på hvordan vi skal forholde oss til dem som tenker og oppfører seg avvikende. Både i Romerne 14 og i 1. Korinterbrev 8-10 tar Paulus opp spørsmålet, hvordan skal vi leve med dem som ser annerledes på ting enn vi selv? I urmenigheten var det enkelte temaer som var brennbare. Kan en kristen spise kjøtt, eller bør en være vegetarianer og holde seg til grønnsaker? Og hvis en spiser kjøtt, kan en spise av det som først er offret til hedenske avguder på et alter, og som deretter er til salgs i kjøttbutikken? Hvilke helligdager eller festdager må feires, og hvilke kan en stille seg likegyldig til? Kan en kristen ta imot betaling for å arbeide i menigheten? Kan en kristen gifte seg, eller bør en leve i sølibat, som mange munker og nonner har gjort opp gjennom historien? De første kristne hadde forskjellig syn på slike spørsmål. Det var noen som sa nei, la opp til en streng linje, og mente at en for sikkerhets skyld skulle avvise når en var i tvil. De restriktive ble faktisk kalt for de svake. Den andre gruppen ville bruke sin frihet som kristne, men uten å misbruke den. De ble kalt de sterke. Det ser ut til at Paulus lett identifiserte seg med denne siste gruppen. Et hovedprinsipp for Paulus i denne striden var, de to gruppene må ikke dømme hverandre. De må ikke forakte hverandre. De må ikke stenge hverandre ute som kristne brødre og søstre. Dere har felles genmateriale i Guds store familie. Ja, sier Paulus i andre sammenhenger, dere er én kropp, Kristi legeme. Dere er lemmer på den samme organismen. Dere trenger hverandre, på tvers av forskjellige syn og holdninger, i disse mindre viktige spørsmålene. Det er naturligvis mulig å bryte ut av fellesskapet ved å fornekte Kristus eller forkaste ordet hans. Da hugger en seg selv av fra Kristi legeme. Det er ikke den virkeligheten som er inne i bildet her. De som er i Kristus er ett i ham, og de som er i Kristus vil legge vekt på å følge budene hans. Vi kan ikke stille oss fritt til Guds klare bud. Men fra gammelt av har en snakket om adiafora, mellomting, handlinger som ikke så lett kan karakteriseres som enten gode eller onde.
Ikke de forbudt av Guds ord, ikke de påbudt heller. Ikke vinner vi så mye på dem, ikke taper vi så mye om vi lar være. Paulus opptatt av at slike ting ikke må skape splittelse blant oss. Gjør dere ikke til dommere, sier han. Vi kan spørre, hva det som gjør at vi har lyst til å forakte eller dømme andre for den tankegangen og praksisen de fører i forhold til mellomtingene? Det fordi vi bekymret for den andre? Paulus svarer da, Herren mektig til å holde ham oppe. Det gjelder fremtiden. Om fortiden, sier Paulus, Gud har jo tatt seg av ham. Hva det som gjør at du dømmer din søster eller bror? Det fordi du selv usikker på hva som rett? Hadde det vært mye enklere om alle tenkte likt? Det en menneskelig side ved dette. Du engstelig eller streng av natur? Du preget av selvforakt? Fører et visst tungsinn hos deg til at du lett vil straffe både deg selv og andre? Sverre Terkelsen har skrevet, «Styr deg selv med litt slakkere tømmer, så blir du mindre hard når du dømmer.» Det spørs om ikke mange dømmer seg selv sterkere enn Gud noen gang vil dømme dem. Gud har faktisk gitt oss frihet i mange spørsmål. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn. Med andre ord, gjør det du har tro for, så kan andre tenke annerledes. De svarer for Herren med sine egne liv. Alt hva du gjør, skal du gjøre for Herren og ikke for mennesker. Gjør det som du kan takke Gud for i ettertid. Unngå alt som du kan komme til å få dårlig samvittighet for, eller rett og slett angre. Frie mennesker ikke like. Vi selv frie, verdsetter vi forskjellene. Like mennesker kanskje ikke egentlig frie. Vil du ikke gi frihet til andre, kan det hende du ikke fri selv. Martin Luther skrev en berømt bok som han kalte «Om et kristenmenneskes frihet». Første setning i den boken lyder «Et kristent menneske en fri herre over alle ting og ingen underdanig. Et kristent menneske en tjenestevillig slave av alle ting, enhver underdanig.» Dette en presis sammenfatning av det Paulus lærer i Romerne 14 og i 1. Korinterbrev. Apostelen sier, «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Ingen må søke sitt eget, men heller det som til gagn for nesten.» Vi skal rett og slett ta hensyn til de svake, dem vi kanskje vil kalle sneversynte, de engstelige og restriktive. Ordet sier, «Se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake.» Det trist hvis noen skulle snuble og falle fra troen, fordi forvirringen blir for stor for dem. Når dere på denne måten synder mot brødrene og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus, står det. Paulus tenker i denne sammenhengen ikke bare på dem han kaller de svake i en liten menighet. Forskjellige folkegrupper kan ha forskjellig syn på hva som passer seg og ikke passer seg. Vær ikke til anstøt, hverken for jøder eller for grekere, eller for Guds menighet, sier han i 1. Korinterbrev 10. Men her en viktig sak. De svake må ikke blåse seg opp til å bli krevende og mektige, slik at de forlanger at alle følger dem i den mest restriktive holdningen de har. I en forsamling kan i noen tilfeller regne de eldre og restriktive som de svake, og de unge, frie og moderne som de sterke. Og så forlanger de svake å få sin vilje igjennom. Men blir ikke det feil? For kan det ikke være at de unge svake, fordi de nye på veien? Kan ikke de eldre være de sterke fordi de har en naturlig autoritet som det lett å bruke til å herske og ikke til å tjene?
Og ikke noe av det viktigste, ikke å dømme andre? For vi skal selv svare for våre liv, og Herren vil ta seg av oss. Det vel slik vi nettopp leste i ordet. Paulus var for sin del ikke opptatt av å bruke alle de frihetene og rettighetene han hadde. Det viktigste for ham var at mennesker ble frelst og bevart i troen. Vi har ikke gjort oss bruk av denne rett, sier han. Vi tåler alt for at vi ikke skal legge noen hindring i veien for Kristi evangelium. For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. Paulus trakk seg altså langt for kjærlighetens skyld, for tjenestens skyld. Han sa, «Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det.» Det som om han vil si, «Jeg får desto mer del i evangeliet selv, når jeg ikke skaper vansker for andre. Enten dere bruker friheten sånn eller slik, eller hva dere så gjør det til Guds ære. Slik prøver også jeg, sier apostelen, i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de manges, slik at de kan bli frelst. Dette den rette misjonsinnstillingen. Jeg strekker meg langt for de andre. Ja, alt gjør jeg for evangeliets skyld. Jeg har min frihet og bruker den når jeg kan, men jeg også villig til å legge bånd på min frihet, sette grenser for min utfoldelse, hvis jeg kan tjene noen av mine millioner av søsken som jeg har felles gener med. Ingen lever for seg selv. Ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. La oss leve for ham i frihet og kjærlighet og en ekte hjertetrang til å tjene Herren og vår neste.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.